letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodna.

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.

Vse kovbojke so napete, dobi vsak tam mal. Enkrat eden, drugič drugi, jih dobi po glav. Človek ne ve, za koga pravzaprav, da jih tam drži. Prav zato se na

Nič ne rečem, tudi mi smo se včas po host podil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave buške. Zmer pa smo na koncu vsi pobotali in upil.

in za manj, oglase gledam za svoj šiht, jaz v sebi dam. A zdaj, ko le doma posedam in za manj, oglase gledam za svoj šiht.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Yeah.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo pozdravljeni. Danes mineva 50 let, odkar je Zgornje Posočje prizadel rušilni potres. Spomini starejših prebivalcev nanj so še zelo živi, saj je povzročil veliko materialno škodo, predvsem v tedanji Tolminski in sedanji občini Kobarid. Župan Kobarida Marko Matajurc.
3: Posebna zgodba je bila v Lebreginski kot, ki je bil najbolj prizadet, ker je bil skoraj v neposredni bližini epicentra. In seveda, te čas je bilo kar potrebno in pomembno se odzvati in vse te ljudi dati v neke druge bivalne prostore, ker so vedeli, da ne bo to stvar tako hitro nekako urejena. Se pravi, je bilo kar intenzivno delo na tem območju.
2: V Breginju, Ladri, Smasti, Trnovem in Srpenici je po 6. maju 1976 ostalo brez strehe nad glavo več kot 80% prebivalcev. Do ljudi v Posočju je takoj prišla pomoč in to iz celotne tedanje Jugoslavije. Zato so pomožna bivališča v šotorih in počitniških prikolicah kmalu zamenjali montažni objekti.
3: Podoba Breginskega kota se je kar hudo spremenila. Ne, da se je samo spremenila konfiguracija kraja, žal izgubili smo tudi beneško arhitekturo, ki je pa bil biser ali pa dragulj naše občine. Tisti so bili časi drugačni, država je zelo pomagala, vse je prihitelo v te naše dolino in na vse sortne načine se je pač pomagalo in ustvarjalo, da so ljudje prišli do zime tudi že po streho.
2: Majskemu potresu pa je 15. septembra istega leta sledil še močan popotres. Resni sunek z magnitudo 5,9, ki je povzročil precej dodatne škode. Številne objekte, ki jih niso uspeli sanirati po majskem potresu, je septembrski dokončno porušil. Žarišče potresa je bilo sicer v sosednji Furlaniji, kjer je umrlo približno 1000 ljudi. V Kobaridu bo danes popoldan, v spomin na ta pretresljiv dogodek, potekala vaja reševanja v primeru potresa, ki jo pripravlja občinski štab civilne zaščite. Še v Novo Gorico zaradi gradnje odvodnika v Sočo oziroma izkopa izstopne gradbene jame 3 bo od današnjega dne pa vse do 31. decembra letos v veljavi popolna zapora ceste od krožišča med Rejčevo in Prvomajsko ulico v dolžini okvirno 50 metrov severno proti Solkanu. Dvosmerni obvoz bo urejeno potekal po ostalem delu krožišča ter po delu zemljišča, ki je v lasti Supernove. Povezan bo s Prvomajsko ulico. Na mestni občini Nova Gorica prosijo za razumevanje in za upoštevanje cestnoprometnih predpisov. Zaključuje se prva faza gradnje optičnega omrežja na Vogrskem. Investicija se izvaja v sklopu državnega razpisa, gradnja je delno sofinancirana z evropskimi sredstvi, občina Renče-Vogrsko, ki v tem projektu sodeluje predvsem kot koordinator, pa je pomagala pridobiti soglasja, mnenja in tudi služnosti, da se omrežje lahko gradi. Župan Tarik Žigon.
4: Prva faza, ki je tudi strani Telekoma in njihovih podjetij bila pridobljena, gre počasi proti koncu. Sklic krajano je bil takrat nekje, da se bo dve tretjini Vogrskega skabliralo s tem optičnim omrežjem. Sedaj smo dobili tudi novico strani Telekoma, da se je prijavilo na drugi razpis za preostali del. Nekje je predvideno do konca letošnjega leta, mogoče še kakšen mesec naslednjem, da bo celotna naša občina pokrita. Ne samo Vogrsko, tudi Volča Draga, Bukovica, kjer manjka.
2: Občina si je že od samega začetka projekta v prvi polovici lanskega leta prizadevala, da bi bila z optičnim omrežjem pokrita celotna njena površina, ne samo naselje Vogrsko in Dombrava, kot je veleval prvi razpis in na kar so občani tudi opozarjali. Novo optično omrežje jim bo zagotavljalo sodobno telekomunikacijsko povezavo in visoke hitrosti prenosa podatkov, kar je v današnjem času nepogrešljivo.
4: Z izvajalcem in naročnikom imamo vsak teden sestanke, da se to čim bolj hitro in učinkovito tudi popravi uredijo. Ampak ne nazadnje vemo, potreba po hitrem omrežju, hitrem internetu je na prvem pomenu takoj za pitno vodo in je prav, da se tudi to naredi, da se gre s časom naprej in da se kraj potem lepše razviva.
2: Ker projekt vključuje prekopavanje občinskih cest, njihova sanacija pa je lahko dolgotrajna, Žigon občane prosi za strpnost in potrpljenje. Včeraj so se vzdrževalna dela začela tudi v selah na Krasu v občini Miren Kostanjevica. Dela obsegajo asfaltacijo Vaškega trga ter dela ceste, ki poteka skozi vas. V času izvajanja del bo promet na tem območju delno oviran oziroma občasno moten, zato udeležence prosijo za povečano previdnost in upoštevanje začasne prometne signalizacije.

0: V Borjani, na mestu nekdanje šole, ki je bila nekoč središče vaškega življenja, nastaja nov družabni objekt oziroma dom krajevne skupnosti Borjana z zunanjimi igrišči, kjer bodo prebivalci znova dobili prostor za srečevanje ter skupne dejavnosti. Kot nam je pojasnil župan občine Kobarid Marko Matajurc, je nov objekt dolgoletna želja krajanov.
1: Občina je bila kar malo dolžna, ne biti imen objekt, ker iz starega objekta, stare šole so občina v preteklosti počrpala za neke druge projekte in seveda pol denarja ni bilo za tukaj izvedsko, da smo prišli do tega, da smo prišli tudi do vse to priloge.
0: Gradbena dela so se začela še pred prvomajskimi prazniki. Predvideva se, da bo objekt pripravljen do konca letošnjega leta. Posebna pozornost bo namenjena ohranjanju naravne in kulturne dediščine, vključevanju ranljivih skupin ter spodbujanju kmetijskih, čebelarskih in gozdarskih praks. Z različnimi programi za vse generacije bo okrepljeno medgeneracijsko sodelovanje, hkrati pa tudi razvoj turizma in lokalne samooskrbe.
1: Za sam kraj Borjana bo to res velika pridobitev, kaj konc koncev oni nimajo nobenega skupnega objekta in še kako je potreben, pa moram tudi reči, da tudi turistično društvo Borjana Podvera se pravi je zelo aktivno, pa tudi krajevna skupnost in seveda temu sledi tudi neki primerni objekti, ki lahko to njihovo aktivnost na nekim primerni ravni tudi zdržuje, kot konc koncev neke svoje prostore morajo imeti. Ampak gre se za vaški prostor, ki ga bojo tudi za kakšne druge namene lahko koristili.
0: Skupna vrednost projekta znaša dobrega pol milijona evrov. Večino denarja bo občina Kobarid premaknila sama, nekaj malega pa je tudi evropskih in državnih sofinancerskih sredstev. Borjana bo tako dobila središče, ki bo okrepilo povezanost, lokalno identiteto in kakovost življenja. Znano je, koliko oddelkov bo ponujal vrtec osnovne šole Ivana Roba v prihodnjem šolskem letu 2026-2027. Otroci bodo razporejeni v 13 oddelkov za programe predšolske vzgoje v Vrtojbi in Šempetru, še vedno bo deloval en oddelek vrtca na pediatriji Šempetrske splošne bolnišnice, trije oddelki bodo prav tako na Vogrskem. Ksenija Ušaj, občina Šempeter Vrtojba.
2: Od letošnjih 13 oddelkov v občini Šempeter Vrtojba in dveh oddelkih na Vogrskem zapušča vrtec 49 otrok, prihaja pa s novim šolskim letom 41, tako da bo predvidoma obiskovalo 241 otrok naš vrtec v novem šolskem letu.
0: Sredstva za delovanje oddelka na pediatriji bo še naprej polovično krila država, polovično pa vse občine, na območju katerih bolnišnica opravlja svoje dejavnosti. Sredstva za kritje razlike med mesečnimi plačili in vsemi dejanskimi mesečnimi stroški v oddelkih vrtca na Vogrskem bo zagotavljala občina Renče Vogrsko. Vkolikor slednja ne bo zagotovila potrebnih sredstev, se program predšolske vzgoje v enoti Zvezdica na Vogrskem v prihodnjem šolskem letu ne bo izvajal. Sklep je naposled sprejelo 15 članov občinskega sveta občine Šempeter Vrtojba. Tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana letos beleži jubilejno 20. izvedbo. Tridnevno dogajanje se bo odvilo med 29. in 31. majem, ko bodo obiskovalci odkrivali bogato dediščino Krasa, njegove zgodbe in razglede ter okušali vina in domače dobrote. Sežano bo z vasmi Kriš, Tomaj, Dutovlje in Skopo tudi letos povezoval avtobusni prevoz, med novostmi pa so tudi nove delavnice, sobotni koncert, nedeljski branč med vinogradi, pa tudi 100 ugodnejših vstopnic za tiste, ki bodo v rezervaciji najhitrejši. Vstopnice je mogoče naročiti v predprodaji ali jih kupiti na dan dogodka, v soboto 30. maja. Na Bevkovem trgu v Novi Gorici bo ta petek 8. maja med 13. in 19. uro potekala brezplačna popravljalnica koles. Izkušeni serviserji bodo na licu mesta opravili hitre servise, kot so nastanitev zavor in prestav, mazanje verige, osnovni pregled ter manjša popravila. Če se s seboj prinese tudi rezervni del, ga bodo serviserji pomagali tudi zamenjati. Ne bo manjkalo niti koristnih nasvetov za vzdrževanje kolesa. Za obisk popravljalnice predhodna prijava ni potrebna. Akcija poteka v okviru pobude Polni zagona kolesarimo v službo, ki letos poteka med 4. majem in 21. junijem ter spodbuja uporabo kolesa kot prevoznega sredstva za vsakodnevne poti v službo.

0: Ta konec tedna bo na Ajdovskem znova hrumelo. Letošnja že 15. izvedba relija Vipavska dolina se bo odvijala ta petek in soboto. Kaj lahko pričakujemo in še več nam bo zaupal Martin Štucin, predsednik kluba Motorsport Ajdovščina in organizator. Najprej lepo pozdravljeni. Za začetek povejte, kako potekajo priprave.
1: Priprave potekajo dokaj v redu. Malček, bomo rekli temu, smo imeli borb iz novimi krajevnimi skupnosti, kateri pač je to na novo in se je zaradi tega stvar malo bolj zavlekla. Če ne bi se lotili malo prej, smo se že lotili prej, samo tu se je tok cajta malčko leklo, ma na konci smo uspeli to pridobiti, da smo lahko to nekako dirko spravili na širši del Vipavske doline in zdaj moramo samo držati vse tiste besede, kar smo obljubili in vse obljube, da bo pač drugo leto vrata spet odprta.
0: Kot smo že omenili, poteka 8. in 9. maja. Kako bo potekal ta dvodnevni program?
1: Dvodnevni program bo, če na hitro naredimo, je, da se petek loti zjutraj polnjenje servisne cone. Posadke se stacionirajo na svoje pozicije. Okoli 12. se loti enduro dirka, moto enduro dirka, tako. Okoli 14. 15. se loti postavljanje super speciala v samem centru Ajdovščina. Postavlja se približno do 17.30. 17.30 se loti predprogram. Pred vsem tem času med tem ta poteka tudi ta enduro dirka, na katero ste vsi vljudno vabljeni. Ob 17.30 lote od super speciala Klančar, kakor ena predprogram iz THD, se pač čaka tisto 19. kadar štarta prvi avto in se normalno oduje za ta super special. Tu pomeni super special, pomeni hitrostna preizkušnja ena po centru Ajdovščine, katero se oduje za vsaka posadka 3 kroge in pol. Tretji krog in pol gre ven iz kroha in pride notri krog drugi avto. Nekar gre avto v park ferme ali v servis, na parkirišče, v zaprto varovano parkirišče in drug dan, isti večer pride zabava na tradicionalne avtobusne postaje in drugi dan gremo spet na hitrostne preizkušnje, katera celujete s to novo hitrostno preizkušnjo, ki se imenuje Dolenje. Začne v Orehovici pri Podnanozi, potuje proti Vrapčam, pred Vrapčami zavije desno proti Štjaku, pred Štjakom zavije levo proti Dolenju in nadaljuje proti naselju Kazlje. Približno par kilometrov pred Kazljami je tukaj cilj in s tem nadaljuje etapa mimo Dobravlje in Ponikov proti Štanjelu, pred Štanjelem proti Spodnji Branici skozi Čehovine in hitrostna preizkušnja Velike Žablje se začne pri vasi Dolance, poteka ob Spodnji Branici do križišča, kjer gre za Spodnjo Branico pa levo za Štanjel, zavijemo desno proti Šmarjem, dirkamo skozi Šmarje čez Vrtovče in v Žablje, to je hitrostna preizkušnja 3, na kar se pomaknemo na hitrostno preizkušnjo na Predmejo, ki je letos v drugi strani obrnjena, v obrnjeni izvedbi, se začne pred vasjo Gost na Velikem makadamskem parkirišču in poteka vse do Predmeje. Tam, kjer je cesta za Lokve, je že časovni vpis, tako da približno 500 metrov pred tem časovnim pisem je cilj. To se ponovi dvakrat isto, v zadnjem krogu se pa ponovijo samo dva brzinca, tu pomeni, da se re na brzinec Dolenje, pa Velike Žablje in na holding areo v Žablje, tam se ostane avti 20 minut in s tem remo na rampo in s tem na rampi v Ajdovščini pred pošto se praktično zadeva zaključi, podelijo se nagrade in lujete se spravljanje in pakiranje komplet preditve 15. reli Vipavska dolina.
0: Pričakujemo lahko tudi kakšno novost?
1: Vse skupaj, cel koncept strelja je, bom rekel, za nas velika novost in upamo, da bo se vse odvilo tako, kot prejšnja leta, da bo šlo vse več ali manj hladko.
0: Kakšna so pričakovanja, kaj za vas pomeni ta že 15. izvedba relija?
1: Jaz upam, da bo pač obisk in gledanost dirke dobra, tako kot vsako leto in upam na neko solidno ali pa dobro vrijeme in pole bo pa videli vse, kar bo. Se mi zdi že, da je bila včeraj 10. izvedba relija, že 10. se mi zdi tak velika številka, 15. pa če še toliko več.
0: Najlepša hvala za informacije, vse poslušalce pa vljudno vabimo, da se pridružite na dirkalnem vikendu, ki ponuja obilico adrenalina in zabave.

0: Sredina delovnega tedna je že tu, prva sreda v mesecu maju, ki nam tudi prinaša nekaj dogajanja v severnoprimorskih krajih. Radio Robin za sprostitev in zabavo predlaga naslednje. Za začetek Rdeči križ Ajdovščina vabi. Koristno, nameritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi. Danes med 9 in 11 uro na sedežu Rdečega križa, torej v Ajdovščini. Za najmlajše v krajevni knjižnici Sovkan pripravljajo danes ob 17. pravljično urico, ki jo bere Dolores Kumjanc, pravljica namreč. Rustjeva hiša kruha pa v Ajdovščini pa vas ob 19. vabi na pub kviz z Juretom Gantarjem. Tematika tokratnega kviza bo morje. Gremo v Novo Gorico, v knjigarni kavarni Max nocoj ob 19. predstavitev knjige Trst 1974. Na pogovoru sodelujejo avtor Massimiliano Stefani, prevajalka Veronika Brecel in urednica založbe Mladika Nadja Roncelli. Gremo zopet v mesto Burje ob 19. v Mladinskem centru Hiša mladih Ajdovščina nocoj zvočna kopel z Galom Furlanom. Ob 19.30 v kinogledališču Tolmin pa na sporedu film, komedija Ohcet. Poglejmo danes še ob 20. v SNG Nova Gorica, tam na sporedu predstava Konec epohe. Kaj pa jutri? Začenjamo ob 17. v Briški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica na medgeneracijskem pesniškem večeru. Naslovili so ga Za ustvarjanje ni nikoli prezgodaj, niti prepozno. Dijaki elektrotehniške in računalniške šole šolskega centra Nova Gorica bodo z 20. pesniško zbirko predstavili tudi 20-letno pesniško ustvarjanje z mentorico, profesorico Bojano Modrijančič-Reščič. Člani Goriškega literarnega kluba Govorica pa zbornik poezije goriških literatov pesmi Govoriške. Skozi igriv preplet mladostne in zrele pesniške besede se bodo upletale tudi medgeneracijske zmenjave misli in pogledov. Torej zanimiv večer oziroma pozno popoldne jutri v Novogoriški knjižnici. Gremo v Štanjel, nagrado ob 18. Jutri odpirajo razstavo z naslovom Vtisi nevidnega. Svoje dela boste razstavljala Mario Palli in Damjan Kracina. Avtorja bo predstavila Klaudija Figl, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka. Razstava pa bo na Štanjelskem gradu na ogledu vključno 1. novembra 2026. Jutri ob 18. za najmlajše v krajevni knjižnici Branik pripravljajo pravljično urico za otroke. Ob 20. v SNG Nova Gorica pa predstavo Konec epohe za tiste malce starejše. Poglejmo še v kinogledališče Tolmin jutri ob 20. Pogovorni večer z naslovom Se še spominjate potresa leta 1976, organizira ga Tolminski muzej. Omamne vonjave pa so te dni v frančiškanskem samostanu na Kostanjevici v Novi Gorici, kjer si lahko ogledate razstavo Bourbonk. Ogledi potekajo od ponedeljka do sobote med 10. in 17. uro, ob nedeljah pa med 12. in 17. Če pa hočete poglobljeno predstavo oziroma poglobljen pogled na Bourbonke, si jih lahko ogledate vodeno, torej vodeni ogledi zbirke Bourbonk od ponedeljka do sobote ob 11. in ob 15. ob nedeljah pa ob 12. in ob 15. Kamorkoli že se boste odpravili, uživajte!
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V parlamentu se obeta prvi večji politični spopad. V ponedeljek bodo poslanci glasovali o tako imenovanem intervencijskem zakonu. Gre za svežen, ki naenkrat spreminja kup pomembnih stvari, predvsem pri pokojninah in pri pravicah pri zaposlovanju. Luka Mesec iz Levice pravi, da je zakon škodljiv in da bi o njem morali odločati ljudje na referendumu, ker preveč posega v pokojnine in socialo. No, medtem se vlada oziroma nova koalicija šele sestavlja. Prvak SDS Janez Janša je naredil prvi uradni korak sestavi nove vlade, s partnerji so se dogovorile v glavnih smerih, recimo, da bi upravljanje države naredili bolj enostavno in da bi nekatere urade preselili iz Ljubljane v druge regije. Zapleta se pri številkah v parlamentu. Janša za izvolitev nima dovolj svojih glasov, zato računa na glasove stranke Resnica. Hrvaški premier Plenković pa je hotelirje in gostince na Hrvaškem pozval, naj letos ne pretiravajo s cenami. Hrvaška se zaveda, da je v zadnjih sezonah prav zaradi cen izgubila kar nekaj gostov, letos pa imajo nepričakovano priložnost, pravi Plenković, ker se zaradi razmer na Bližnjem vzhodu dražijo letalske vozovnice za bolj oddaljene destinacije, bi se lahko marsikateri turist odločil za dopustovanje v Evropi. In tu Hrvaška upa na svojo priložnost.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
9: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
8: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
7: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

najljubši rock hiti. In tu je še eden.

0: Pred natanko 50 leti 6. maja je Gornje Posočje stresel močan potres, ki se ga starejši prebivalci še vedno spominjajo.
1: Med tistim, veste, kaj je tako delalo, jaz vedno trdim, da je en zid, da se je razmaknil. Kajti spodaj smo videli stopnišče, kamnito, je imelo toliko razmika. In tam sem jaz vedno trdila, da sem skozi zid videla luno.
0: Na polstoletno obletnico potresa se ponovno podajamo v Breginski kot, kjer smo domačine povprašali o spominih na tisti usodni majski dan, ki je zavedno spremenil izgled tamkajšnjih krajev. Pridružite se nam tudi to sredo, takoj po 11. na Radiu Robin.
2: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. S tabo sta Špela in Jakob. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delavnik. Pokrovitelj za popolno urejeno okolico, motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Impex. Štil. Moč, ki premika meje.
3: Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
7: Zgrešeni primeri se vračajo na Primorsko v družbi skupine Zurbriggen. Pridi na večer roka, energije in dobre družbe. To soboto, 9. maja v Figa Rock Bar Koper. Vidimo se v Figi.
8: Ta petek ob 16. uri vabljeni na festival vin s pridihom Vrtnic. V 350 let stari samostanski vinski kleti prijateljstva in miru na Kostanjevici se bo predstavilo 17 eminentnih vinarjev kru klasifikacije Marije Terezije. Doživite enega najlepših vinskih dogodkov s pridihom Vrtnic. Nakup vstopnic prek olai.com ali na benzinskih servisih.
9: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Lotto.
10: 3, 2, 1.
11: Super pomladna ponudba v trgovina Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
13: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
0: Dobro jutro, z vami sem Vanja Terkman. Celotno goriško pa tudi slovensko javnost je nedavno pretresla tragična novica o delovni nesreči mladega, še ne 30-letnega gozdarja Strnovega. Po izgubi, ki je pretresla številne, je sama ostala njegova mlada 22-letna partnerka Sara, ki čez mesec in pol pričakuje rojstvo njunega otroka. Namesto radosti ob prihodu novega življenja se sooča z bolečo in nenadomestljivo izgubo življenjskega sopotnika. Gre za izjemno težko življenjsko preizkušnjo, ki je ne bi smel doživeti nihče, še posebej ne tako mlad človek. Tako je na družbenem omrežju zapisala Tanja Makut-Simčič, ki je podala pobudo akcije zbiranja finančne pomoči za Saro.
16: Ta pobuda je vzniknila zaradi tega, ker je pač Sara naša plesavka. Punca, stara 22 let. Vse mamice vemo, kako je to grozno. Jaz nisem mogla samo nekaj gledati, mogla sem odreagirati in to je najmanj, kar sem lahko naredila za Saro, da smo odprli ta račun skupaj z Rdečim križem in se pač zbirajo sredstva za njo, za njenega otročička, ki bo rojen nekje konec julija.
0: Nadeja se, da ji bodo s tem vsaj malo pripomogli v tej stiski, ob tem, da bo začela kmalo opravljati vozniški izpit, s preminulim partnerjem pa sta ravno ostala tudi sredi zidanja prizidka.
16: Vsak evro šteje in upajmo, no, da bo vsaj to ji nekako pomagalo, da se bo pobrala, da bo pač punca zaživela neko normalno življenje. Saj vemo, da ne bo enostavno, vemo, da ji bomo mogli stati vsi ob strani. Ma upajmo, da bo šlo. No.
0: V sodelovanju z Novogoriškim območnim združenjem Rdečega križa Slovenija je odprt račun, na katerem se že zbirajo sredstva za mlado bodočo mamico. Sekretarka Neli Skočaj je ob tem povedala.
17: Seveda mi smo takoj pristopili oziroma z veseljem podprli to pobudo in posodimo v bistvu naš transakcijski račun. Včeraj smo tudi že objavili številko. Vsakdo lahko donira, kolikor pač zmore po svojih močeh. Klic je 101 oziroma če napišete za Saro, bo naše računovodstvo vedelo, na katero analitiko to poknjižiti.
0: Kar nekaj ljudi je ob tem že prispevalo, Skočaj pa je dodala še.
17: Pač nekako res smo pretreseni in bomo naredili vse, da lahko malo vsaj olajšamo mladi bodoči mamici, ki je izgubila partnerja. Res v bistvu tragična zgodba in res pozivamo ljudi naj pomagajo po svojih močeh.
0: Denar je mogoče nakazati na račun, ki ga najdete tudi na spletnem portalu robin.si.
2: Ma kaj si šov? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
18: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
19: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
18: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

Radio Robin. I want to break free. Tvoji najljubši rock hiti. In tu je še eden.

0: Ta petek ob 16. uri vabljeni na festival vin s pridihom Vrtnic. V 350 let stari samostanski vinski kleti prijateljstva in miru na Kostanjevici se bo predstavilo 17 eminentnih vinarjev kru klasifikacije Marije Terezije. Doživite enega najlepših vinskih dogodkov s pridihom Vrtnic. Nakup vstopnic prek olaji.com ali na benzinskih servisih.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. 3, 2, 1.
2: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
4: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in Celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varu zdravja, Vzajemna.
7: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
8: Veš, kaj je ABC obnova?
9: Povej!
8: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
9: In C?
8: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
9: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
8: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
10: Hiperkeramika.
11: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Trgo ABC vam predstavlja novi MG ZS, mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16.990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Poslanska skupina Svoboda je predsedniku državnega zbora prijavila Žana Mahniča zaradi kršitve etičnega kodeksa. Poslancu SDS očitajo nedostojen zapis o predsednici republike Nataši Pirc-Musar, ki jo je na družbenih omrežjih označil z žaljivko. Mahnič v odzivu pravi, da kodeksa nikoli ni podpisal in da gre za nepomemben dokument leve politične strani. Svoboda za Mahniča zdaj predlaga javni opomin na spletni strani parlamenta. Ameriški predsednik Donald Trump pa zdajšnje dogajanje v Hormuški ožini opisuje kot majhen spopad, čeprav je še včeraj grozil s popolnim uničenjem Irana. Medtem ko ameriška vojska sila odpira blokirano pot za nafto in plin, Teheran odgovarja z raketnimi napadi na Združene arabske emirate. Slovenija in Evropska unija napade ostro obsojata, saj iransko izsiljevanje z energijskimi viri ogroža svetovno gospodarstvo. Navijači Barcelone pa bodo za ogled nedeljskega klasika morali globoko seči v žep, saj so cene vstopnic na uradni spletni strani presegle 1000 evrov. Ker lahko katalonci proti madridskemu Realu že v nedeljo proslavijo naslov prvaka, so najcenejši sedeži poskočili na 1019 evrov. Prestižni VIP paketi pa stanejo celo 12 tisočakov. Kljub vrtoglavim zneskom pa je stadion Camp Nou skoraj razprodan.
0: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
2: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
5: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
4: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
3: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Sam Fender, 4 minutke manjka do 7:30, dobro jutro, Sandi z vami. Danes pa mineva 50 let, odkar je zgornje Posočje prizadel rušilni potres. Spomini starejših prebivalcev nanj so še zelo živi, saj je povzročil veliko materialno škodo, predvsem v tedanji tolminski in sedanji občini Kobarid. Več o vsem tem v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Dan Univerze v Novi Gorici, 14. maja popoldne, Lavričev trg, Ajdovščina. Poljudnoznanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Lotto.
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
7: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
8: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
10: Drago Mislej Mef in novele ponovno o kulturnem domu Nova Gorica. Kantautorska sabotaža v četrtek 14. maja ob 20. uri. Vstopnice so v predprodaji do 12. maja. Ne zamudite prvega peresa domačega popularnega tekstopisja.
11: Hrbet protestira?
12: ERG rešuje.
11: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
12: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
11: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
13: Zakaj rad poslušaš Radio Rubin?
14: Radio Rubin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
13: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Rubin je...
15: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
16: Pri Spačo Ocali Vision prihranite od 30% do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
17: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
18: Lepo pozdravljeni. Danes mineva 50 let, odkar je zgornje Posočje prizadel rušilni potres. Spomini starejših prebivalcev nanj so še zelo živi, saj je povzročil veliko materialno škodo, predvsem v tedanji tolminski in sedanji občini Kobarid. Župan Kobarida Marko Matajurc.
19: Posebna zgodba je bila v Lebreginski kot, ki je bil najbolj prizadet, ker je bil skoraj v neposredni bližini epicentra in seveda te čas je bilo kar potrebno in pomembno se odzvati in vse te ljudi dati dati v neke druge bivalne prostore, ker so vedeli, da ne bo to stvar tako hitro nekako urejena. Se pravi, je bilo kar intenzivno delo na tem območju.
18: V Breginju, Ladri, Smasti, Trnovem in Srpenici je po 6. maju 1976 ostalo brez strehe nad glavo več kot 80% prebivalcev. Do ljudi v Posočju je takoj prišla pomoč, in to iz celotne tedanje Jugoslavije. Zato so pomožna bivališča v šotorih in počitniških prikolicah kmalu zamenjali montažni objekti.
19: Podoba Breginskega kota se je kar hudo spremenila. Ne, da se je samo spremenila konfiguracija kraja, žal izgubili smo tudi beneško arhitekturo, ki je pa bil biser ali pa dragulj naše občine. Tisti so bili časi drugačni, država je zelo pomagala, vse je prihitelo v te našo dolino in na vse sortne načine se je pač pomagalo in ustvarjalo, da so ljudje prišli do zime tudi že po strehu.
18: Majskemu potresu pa je 15. septembra istega leta sledil še močan popotresni sunek z magnitudo 5,9, ki je povzročil precej dodatne škode. Številne objekte, ki jih niso uspeli sanirati po majskem potresu, je septembrski dokončno porušil. Žarišče potresa je bilo sicer v sosednji Furlaniji, kjer je umrlo približno 1000 ljudi. V Kobaridu bo danes popoldan v spomin na ta pretresljiv dogodek potekala vaja reševanja v primeru potresa, ki jo pripravlja občinski štab civilne zaščite. Še v Novo Gorico zaradi gradnje odvodnika v Sočo oziroma izkopa iz stopne gradbene jame 3 bo od današnjega dne pa vse do 31. decembra letos v veljavi popolna zapora ceste od krožišča med Rejčevo in Prvomajsko ulico v dolžini okvirno 50 metrov severno proti Solkanu. Dvosmerni obvoz bo urejeno potekal po ostalem delu krožišča ter po delu zemljišča, ki je v lasti Supernove. Povezan bo s Prvomajsko ulico. Na mestni občini Nova Gorica prosijo za razumevanje in za upoštevanje cestnoprometnih predpisov.
0: Danes bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, večjih bo na zahodu, precej vetrovno ostaja, jutri se bo začelo jasniti, današnje temperature do 23, trenutne od 10 do 14.
17: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani pa nekaj zastojev. Jutranji zastoji od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, zato previdno, počasi in strpno.
17: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
20: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
21: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
20: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
22: Ma, kaj si šel?
17: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
22: Radio Robin.
0: V nadaljevanju pa prihajajo aktualne jutranje poročile. Kaj novega se bo konec tedna odvijalo v naših severnoprimorskih koncih, bova Susko preverila takoj po naslednji. Dobro jutro.

0: Kamrad, be mine. 25, jih manjka do 8. Dobro jutro. Čas pa za jutranje poročile, tokrat z mano Anja Suska.
1: Poročile na Radio Robin.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Pobuda Polni zagona kolesarimo v službo se tudi letos vrača kot vseslovenski izziv, ki spodbuja kolesarjenje kot praktično alternativo vsakodnevnim potem z avtomobilom.
2: Aktivno za zdravje.
3: Tako je. Del pobude so tudi brezplačni servisi koles, kjer kolesarjem pomagajo pripraviti kolo in odpraviti manjše tehnične težave. Eden izmed servisov bo potekal tudi v Novi Gorici na Bevkovem trgu, ta petek, 8. maja, med 13. in 19. uro.
2: Se pravi, zdaj je caj, da gremo v klet oziroma kolesarnico, če ste v bloku, ne kolesarnica, in spravimo ven tisto kolo vse od praha. Samo pazimo, da ne vzamemo od soseda, to je pomembno.
3: Ja, od tistega, ta živega soseda, ne? Ka verjetno je še kakšno kolo tam od tistih, ki jih ni več.
2: Ja, najhuje pa je, ko svoje ukradeno kolo srečaš nekje sredi mesta in ga kolesari nekdo drug.
3: Ja, in ta zgodba se je zgodila tudi sinu poslušalke Adriane, ki pa jo zaslišimo takoj po 8.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
4: Hrbet protestira.
1: ERG rešuje.
4: Ergonomski pisarniški stoli in dvižne mize za udobnejši dan.
1: Gratis dostava in brezplačno testiranje kar pri vas.
4: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Mati.

0: je sredino jutro. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro.
0: In kot smo poročali prejšnji četrtek, je na Trnovem bilo tragično. Krajane je pretresla vest o prezgodni smrti sovaščana mladega Tadeja Florjančiča.
1: Žalostna novica, ki pa se nam zdi zelo pomembno, da jo slišite, se gre za pomoč. Tadejeva partnerica Sara je namreč ostala sama v visoki nosečnosti. Čez kakšen mesec pričakuje otroka in v tem obdobju, ki bi mohlo biti polno pričakovanj in načrtov za skupno prihodnost, je pač se znašla sama in zato članice kluba Lunity, ki Saro dobro poznajo, so dale pobudo in zdaj v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije so odprle račun za zbiranje finančne pomoči. In ta račun najdete zdaj tudi na naši strani robin.si.
0: Z nami pa je Tanja Makuc-Simčič, ena izmed pobudnic. Tanja, kako vse skupaj poteka, zakaj je pravzaprav prišlo do te pobude?
2: Ja, ta pobuda je vzniknila zaradi tega, ker je pač Sara naša plesavka. Punca, stara 22 let. Vse mamice vemo, kako je to grozno. Jaz nisem mogla samo nekaj gledati, mogla sem odreagirati in to je najmanj, kar sem lahko naredila za Saro, da smo odprli ta račun skupaj z Rdečim križem in se pač zbirajo sredstva za njo, za njenega otročička, ki bo rojen nekje konec julija.
0: No, poleg zares težke izgube pa se Sara sooča tudi z opravljanjem vozniškega izpita, ste zapisali. To je tudi kar velik strošek.
2: Ja, Sara bo začela naslednji teden s prvo uro vožnje. Tudi prizidek sta si s fantom načrtovala. Nekaj sta že naredila, ostalo je vse na pol odprto. Tako da to so res težke stvari in tudi jaz težko govorim o tem, no.
1: Vsak prispevek, ne glede na višino, bo Sari v veliko pomoč in ji bo omogočil vsaj nekoliko bolj varen in dostojanstven začetek novega poglavja z njenim otrokom. Tako da, dejte prispevati.
2: Hvala vsem, ki so darovali do zdaj in ki še bodo. Hvala tudi vam.

0: Eric Clapton, 8:50, dobro jutro, Sandi sem z vami, 6. maja smo in prav na današnji dan je legendarna Queenovska Bohemian Rhapsody bila na današnji dan, torej leta 2002, v anketi Guinnessove knjige uspešnic razglašena za najboljši singel vseh časov. Mnogi bi se s tem izborom kar strinjali in prav s tole nadaljujemo naše druženje na Robinu že v kratkem. Dobro jutro!
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajalnih salonih Lip Bled.
1: Le do 24. marca.
2: Hišni sejem Lip Bled.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup Eurospin.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: 3, 2, 1.
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 € ceneje, samo 499,99 €. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Oj, ma kam hitiš?
8: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
7: Kaj pa zavarovanje in registracija?
8: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
7: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
9: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
10: 3, 2, 1, gas! 15. reli Vipavska dolina Leone, val norih hitrostnih preizkušenj, Endurocross novost, super special Klančar žerjavi in žur za Atomic Harmonic. 8. in 9. maja na top odmerek adrenalina. Kliče reli Vipavska dolina.
11: Pomlad je! Odličen čas za nova okna.
12: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
11: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
12: Alu Plus Branik. Velik plus.
13: Kam po nova očala? V optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec Nova Gorica. Poslovni center Hit.
14: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Janka, ura je 8, dobro jutro. In mi gremo na polno v 8 uro, še prej o pozivu hrvaške vlade svojim turističnim delavcem, da ne pazijo na postavitve cen, da ne preveč višali cen, ker pol bo prevelika krivica. No, evo, vsaj enkrat, da imajo eno dobro, en dober predlog, več je preverila Darja Štravstisu. Dobro jutro.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro želim Darja Štravstisu. Stranka Resnica zavrača vstop v koalicijo Janeza Janše, vendar bo podprla izbiro mandatarja, ki bo izbral širšo podporo v državnem zboru. Kot so sporočili, njihova podpora ne pomeni političnega zavezništva, temveč le odgovorno dejanje, da država čim prej dobi operativno vlado. Čeprav se z izhodišči bodoče koalicije večinoma strinjajo, bodo o vsakem zakonu odločali posebej in ostali samostojna opozicijska stranka. Ameriški predsednik Donald Trump pa začasno ustavlja vojaško spremstvo tovornih vozil skozi nemirno hormuško ožino. Kot je zapisal na svojem omrežju Truth Social, se je za premor odločil na prošnjo Pakistana, da bi diplomacija dobila priložnost za končanje vojne z Iranom. Državni sekretar Marco Rubio ob tem poudarja, da so ZDA svoje vojaške cilje že dosegle in da se operacija uradno zaključuje. Hrvaški premier Andrej Plenković pa poziva turistične delavce k razumnim cenam, saj visoka inflacija ogroža prihajajočo poletno sezono. Hrvaška ima skoraj 6-odstotno inflacijo in eno najvišjih stopenj podražitev v Evropi. Strokovnjaki pa opozarjajo, da so cene pri sosedih že za 15% višje od konkurence. Kljub dobri spomladanski obiskanosti vlada svari, da bi lahko pretirane marže odgnale goste in ogrozile tisoče delovnih mest.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Danes spremenljivo s krajevnimi padavinami, več jih je torej prav nad našimi konci, precej vetrovno tudi ostaja. Jutri se bo začelo jasniti, konec tedna ne bi bil bolj kot ne suh, sicer še nekaj oblakov ne bi se zadrževalo, ampak nič kaj preveč kritičnega. Danes do 23 stopinj, trenutne od 10 do 14.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Poročate o prometni nesreči, ki se je zgodila med krožiščem in semaforjem v Ajšovci v smeri Šempasa, torej tam se pričakuje nekaj gneče, drugih posebnosti ni, če še kaj opazite, pa nam seveda to sporočite na nič 41 760 300, srečno, oziroma nič 80 22 55, ja, tle bo bolj prav.
5: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
7: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
6: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
5: Dobro jutro. Radio Robin. To je jutranji šov s Sandijem Morelom. Makej si
0: šov. 3 minutke čez 8, dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
8: Dobro
0: danes
8: jutro.
0: Govorimo o ukradenih kolesih tudi med drugim. Suska, imaš kako izkušnjo z ukradenim kolesom?
8: Ja, so mi ha že ukradli, ne? Ma tudi se je že zgodilo, da sem iskala kolo, ha ni več. Pole jaz, ki je moje kolo? So ho ukrali, vsa jaz na ono pihala, ne? Pohrem mimo zdravstvenega in ha zagledam tam. V bistvu sem ga pustila sama tam, ne, sem ga pozabila pred zdravstvenim domom.
0: Torej, to je dokaz, da so naši občani zgledni in ne kradejo stvari.
8: Ja, ja, so pošteni, pošteni.
0: Ja. Ja. Je vsem blu na izvolite, pa ne noben vzel. Dobro je, pridni. No, poslušalka Adriana pa pred dnevi uspela najdeti kolo svojega sina, ki sta ga iskala kar nekaj tednov. Kaj se je dogajalo vse to v nadaljevanju? Dobro jutro. Makej si šel, Radio
5: Robin. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: To so tvoji najljubši hiti, 10 naloženih, oziroma tudi počasi že 11 čez 8, sredino jutro, Sandi z vami. In danes govorimo tudi o tem, ali so vam že ukradli kolo, kakšna je vaša izkušnja, ste ga uspešno našli, oziroma kako skrbite, da vam naslednjega ne uspe ukrasti. Dejte napisati na 0417603300. Poslušalka Adriana je pred dnevi našla kolo svojega sina, ki ga je iskala kar nekaj tednov. Adriana, kaj se je dogajalo?
1: Ja, nič. Tomal je šel en dan s kolesom na trening, pač to je bilo njegovo edino prevozno sredstvo, da je se je vozil. To se je zgodilo od 1:30 do 3:30, govorimo popoldanske ure. Je šel tam pri Partizanu v telovadnici in je prišel ven iz telovadnice in pride sam peš domov. Ful cajta je rabu iz tega treninga in sve kakaj je bilo. In ojok so mi ukradli kolo. In jaz načakimo, kako so ti ukradli kolo? Ne vem, mama, so mi ukradli kolo, tam je bilo buhno koles, samo moje kolo je zginilo. Itak sem bil si žalostni, jaz sem takoj pač šla na policijsko, prijavila, tako ko pač se spodobi, ne? In rekel policaj, ja, noč mi bomo kontrolirali, bomo pogledali, bomo videli, ful korektni, ful redu, res še enkrat jih bom pohvalila. In jaz sem dala pač post na Facebook in to je trajalo 2 meseca, ker naenkrat me pokliče na prijateljca, ma ta in ta sigurno vozi tvoje kolo. Sem šla tja, sem dobila to žensko in sem videla, da je pač kolo res moje, ne?
0: Niso zanikali, da ni tvoje kolo oziroma vaše?
1: Prvo so zanikali, prvo je zanikala, da ona je ga je kupila, da ga je kupila v trgovini. Jaz sem bila ono, ja pokaži mi račun, ja nimam, imam doma, jaz sem bila sabo. Nekaj se je še zelo pametna in to, pa so prišli še moji otroci, pa prišla policija, pa smo rešili in kolo pač je doma srečno in otrok je zelo srečen.
0: Tako no, rekla. Lepo. A kako se boste zdaj obvarovali pred tatovi, si nabavila dvojno kjetno?
1: Ma ne, tudi GPS bomo dali vsa kolesa, ki ga vržeš na drugo kolo, da zalepiš nekam, bilo kako. In pač, ne vem, vsi, ki kradejo kolesa, ne vejo, da pač lahko nekomu pomeni prevoz do službe, edino prevozno sredstvo, nemalo se začne zavedati, da pač kar ni tvoje, pusti na miru. Ne?
0: Točno tako. Imate tudi ostali izkušnjo z izgubljenim kolesom, dejte mi jo napisati na 0417603300. Dobro jutro.

0: To, če bi bila mi 22 čez 8, sredino jutro, dobro jutro, Sandi sem z vami. Včeraj po 9. uri pa je bilo v našem studiu nostalgično. Za nostalgijo so poskrbeli fanti iz skupine Game Over oziroma New Game Over, ki bodo prihodnje leto praznovali kar 25 let glasbene kariere. Ampak, a ste vedeli, da eden izmed članov je svoja prva leta življenja priživel v Novi Gorici? Denis je obiskoval novogoriški vrtec.
1: Ja, moja dva sta se spoznala v Novi Gorici. Verjetno sta me tudi spočela v tedle, a ne?
0: A, ki je gor na Kekciju?
1: Ja, ja, vprašanje, ja, verjetno nekje gor na Kekciju. Potem sem tle bil še v vrtcu malo, živeli smo v Gradnikovi brigadah.
2: Vrtec Kekec, je rekel,
1: Vrtec Kekec, tako je. In imam še tle neki sorodnikov, strice, bratrance imam še tle.
2: Kaj se spomneš, recimo, od Gradnikovih?
1: To, ko smo se pogovarjala prej, mi dva, se pravi te betonske mize za ping-pong.
2: Za ping-pong.
1: To se spomnim.
2: Ma nekaj je malo bolj novo narejeno, so posodobili zadevo. Tako da imaš še zmerno se lahko igra ping-pong, ja. So še.
0: Koliko časa si bil tukaj v vrtcu?
1: Jaz mislim, da sem bil od, če se ne motam, po mojem od 3. do 5. leta.
3: Znaš kaj povedati, če?
0: Znaš kaj po goriško?
1: Meni neč, ne znam.
3: Nekaj znaš.
1: Ma kaj je zdaj, Mona, kaj delaš te tle?
0: Ja, te dni predstavljajo novost z naslovom Povsod po tebi še diši, kako izgledajo v novem video spotu, preveri na njihovem YouTube kanalu. Koliko so dozoreli v 25 letih, pa preveri v video trinku na naših družabnih omrežjih, pa tudi na robin.si.

0: Game over in povsod po tebi še diši, dobrih petih manjka do osmih in pol, v nadaljevanju pa o zaključku prve faze gradnje optičnega omrežja na Vogrskem. Občina pa obljublja, da bodo kmalu z optiko skrbele tudi vse okoliške vasi. Kdaj, izvemo v kratkem. Še prej ne pozabi, družimo se v Ajdovščini.
1: Mobilni studio Radia Rubin. V tem tednu na Lavričevem trgu v Ajdovščini, kjer praznujemo skupaj z občino Ajdovščina. Zanimivi gostje, nagradne igre, zabava, dobra volja in glasba. Vse to nas združuje od sobote 9. maja, vsak dan med 14. in 18. uro, v soboto že do poldan.
2: Tu so moje vnuki in ko pridajo, en vikend pride sta dva, drug vikend pride sta dva. Meni je bilo zelo ljubo, ko ste bili v Ajdovščini 14 dni, ko jaz res napremaknem radija z Radia Rubin, tako da lepo, lepo, res, hvala.
1: Pridi tudi ti na Lavričev trg v Ajdovščino in skupaj z nami ustvarjaj praznično vzdušje. Občina Ajdovščina praznuje in mi z njo, Radio Rubin. Doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
3: Mlinotest, Tervilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina. Ta petek ob 16. uri vabljeni na festival vin s pridihom Vrtnic. V 350 let stari samostanski vinski kleti prijateljstva in miru na Kostanjevici se bo predstavilo 17 eminentnih vinarjev kru klasifikacije Marije Terezije. Doživite enega najlepših vinskih dogodkov s pridihom Vrtnic. Nakup vstopnic prek olaji.com ali na benzinskih servisih.
4: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče nika mi kaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
7: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
8: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
9: Žemlja graham pa prava zvezda.
10: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Veš, kaj je ABC obnova?
12: Povej!
11: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
12: In C?
11: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
12: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
11: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
13: Hiperkeramika.
14: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
15: Ej, a si napolnil kamp jeklenko za Autotom kamp ali nautiko?
16: Seveda, v tehnični trgovini za Domino Bird Figel v Šempetru.
15: A ja, tam, kjer imajo tudi nove žare.
16: Ja, pa še vsaka deveta gospodinska jeklenka za ston.
15: Figel plini, poleti in po zimi.
17: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
18: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
19: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vseha teha. Sem vsa cunja nakup pobrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
20: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kej. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
5: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Zaključuje se prva faza gradnje optičnega omrežja na Vogrskem. Investicija se izvaja v sklopu državnega razpisa, gradnja je delno sofinancirana z evropskimi sredstvi. Občina Renče-Vogrsko, ki v tem projektu sodeluje predvsem kot koordinator, pa je pomagala pridobiti soglasja, mnenja in tudi služnosti, da se omrežje lahko gradi. Župan Tarik Žigon.
21: Prva faza, ki je tudi strani Telekoma in njihovih podjetij bila pridobljena, gre počasi proti koncu. Sklic krajano je bil takrat nekje, da se bo dve tretjini Vogrskega skabliralo s tem optičnim omrežjem. Sedaj smo dobili tudi novico strani Telekoma, da se je prijavilo na drugi razpis za preostali del. Nekje je predvideno do konca letošnjega leta, mogoče še kakšen mesec naslednjem, da bo celotna naša občina pokrita. Ne samo Vogrsko, tudi Volča Draga, Bukovica, kjer manjka.
0: Občina si je že od samega začetka projekta v prvi polovici lanskega leta prizadevala, da bi bila z optičnim omrežjem pokrita celotna njena površina, ne samo naselje Vogrsko in Dombrava, kot je veleval prvi razpis in na kar so občani tudi opozarjali. Novo optično omrežje jim bo zagotavljalo sodobno telekomunikacijsko povezavo in visoke hitrosti prenosa podatkov, kar je v današnjem času nepogrešljivo.
21: Z izvajalcem in naročnikom imamo vsak teden sestanke, da se to čim bolj hitro in učinkovito tudi popravi uredijo. Ampak ne nazadnje vemo, potreba po hitrem omrežju, hitrem internetu je na prvem pomenu takoj za pitno vodo in je prav, da se tudi to naredi, da se gre s časom naprej in da se kraj potem lepše razviva.
0: Ker projekt vključuje prekopavanje občinskih cest, njihova sanacija pa je lahko dolgotrajna, Žigon občane prosi za strpnost in potrpljenje. Včeraj so se vzdrževalna dela začela tudi v selah na Krasu v občini Miran Kostanjevica. Dela obsegajo asfaltacijo Vaškega trga ter dela ceste, ki poteka skozi vas. V času izvajanja del bo promet na tem območju delno oviran oziroma občasno moten, zato udeležence prosijo za povečano previdnost in upoštevanje začasne prometne signalizacije.
22: Ja, danes večinoma oblačno, krajevne padavine ostajajo, večjih je prav nad našimi konci, precej vetrovno tudi ostaja. Jutri se bo začelo jasniti, temperature pa podobne današnjim. Danes do 23, trenutne od 10 do 14.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
22: Zastoj imamo na Vipavski hitri cesti v smeri Razdrtega pred delovno zaporo pred pokritim ukopom Rebrnice 2, ostali jutreni zastoji pa tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato počasi, strpno in previdno.
1: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
23: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
24: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
23: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
1: Dobro jutro.
25: Radio Robin.
1: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
25: Makej si šov.
22: Dobro jutro, ta petek se bo na Bevkovem trgu med 13. in 19. odvijal brezplačni servis koles, kjer kolesarjem pomagajo pripraviti kolo in odpraviti manjše tehnične težave. Evo ena dobra informacija, če rabite kaj popraviti kakšno špico. No, mi se pa danes pogovarjamo, ali so vam že kdaj ukradli kolo? Ja, če nimate kolesa, pa ga ne morete niti na servis peljati. Napišite mi svojo zgodbo na 041 760 300.

tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoj najljubši hiti.

0: sem presim, letošnji predstavnik Italije na pesmi Eurovizije. No, sredino jutro se nadaljuje, dobro jutro, četrtkova jutra, pa so na Robinu, vemo, rezervirana za najbolj zabavno bitko na tem planetu.
1: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma.
0: V kateri ni nobenih žrtev, nobenih poražencev, samo smeh, dobra volja, vsi se zabavamo, kaj novega naučimo in nazadnje po nekaj tednih izenačenja prišlo do vodstva. 17-16 za ženske. V zadnji bitki pa sta se pomirila partnerja Gašper in Brina. Povej mi tri komponente računalnika.
2: Miška, tipkovnica, pa ja? Ekran.
3: Dobro, to je bila lahko.
0: Dobro, lahko, bravo, odlično. No, pa rečte vi meni, da je to težko vprašanje, da ni vredno točke. Ja, seveda, in vredno se je tudi prijavil tu Robinovo bitko. Z besedo bitka na nič 4-1-760-300 vsak prejme Robinov paket presenečenja. Tudi če ne dobiš niti ene točke, mislim, to se lahko zgodi sam na Robini.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj...
4: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
6: Makej si šel, Radio Robin.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
7: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
8: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
9: Rešeni primeri se vračajo na Primorsko v družbi skupine Zurbriggen. Pridi na večer roka, energije in dobre družbe. To soboto, 9. maja v Figa Rock Bar Koper. Vidimo se v Figi.
10: Ali imate občutljiva in boleča stopala, vas obute v prihojiti šči, trgovini Medica s Šempetru pri Gorici. Pri bolnici vam ponujemo posebno linijo ortopedske obutve Teknika, prilagojeno za občutljiva, problematična ali otečena stopala. Obutev je lahka, mehka, pralna in izdelana v Italiji. Za več informacij nas obiščite v Šempetru ali kliknite na medicas.si.
11: Športno-turistično društvo Stara Gora vabi to nedeljo 10. maja na pohod po poteh Stare Gore s pričetkom ob 9. uri na igrišču v Stari Gori. Pohodniki boste lahko izbirali med 5, 10 in 13 km dolgimi progami, ki so speljane pretežno po gozdnih poteh. Na cilju nastop skupine Prodejens Company in pevskega dueta. Za kosilo poskrbljeno. Ljudno vabljeni to nedeljo.
12: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
13: Če nimate načrta za soboto, 16. maja, zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
14: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
15: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tudi do 72%.
16: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
17: Brez skrbi, za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
18: Gimnazija Jurija Vege Idrija zaposli s 1. septembrom za nedoločen čas učitelja z področja strojništva ali mehatronike in učitelja praktičnega pouka strojništva. Ponujajo prijetno delovno okolje in uporabo službenega stanovanja v Idriji. Informacije tajništvo šole.
19: Meblo Jogi. Od prodaja vzmetnic. Vsaj 40% prihranka na našo outlet ponudbo. Obiščite naš salon v Kromberku. Meblojogi.si.
20: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
21: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
22: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
23: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
24: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: trenutka manjka do 9, tole je sredino jutro. Dobro jutro. Še več tvojih najljubših po 9, še prej pa o novem podvigu umetne inteligence. Menda naj bi po novem iskala mladoletne uporabnike. Več je preverila Darja Štravs Tiso.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravs Tiso. Slovenija vstopa v drugi krog iskanja novega mandatarja. Poslanci jo danes dalje iščejo novega predsednika vlade, potem ko se je prvi krog pogovorov pri predsednici republike iztekel brez kandidata. Za vložitev predloga imajo 2 tedna časa, v spredju pa je prvak SDS-a Janez Janša. Ta je s partnerji v NSI-ju in demokrati že uskladil ključna izhodišča za svojo četrto koalicijo. Če bo kandidatura uspešno vložena, bi poslanci o novi vladi lahko glasovali že čez dobra 2 tedna. Ukrajina pa danes, dan po silovitih ruskih napadih, v kateri je v državi umrlo 28 ljudi, poroča o novem obstreljevanju. Sirene, ki opozarjajo na napade, so se davi oglasilo v več regijah Ukrajine. O polnoči po lokalnem času je sicer začela veljati prekinitev ognja, ki jo je v ponedeljek enostransko razglasil Kijev. Iz Rusije danes zaenkrat ne poročajo o ukrajinskih napadih, Moskva pa je pred tem premirje ob 9. maju, ko v Rusiji slovesno obeležujejo dan zmage nad nacistično Nemčijo, napovedala za jutri in v petek. Umetna inteligenca pa bo na Instagramu lovila mlade lažnivce. Meta uvaja junija strožje preverjanje starosti za uporabnike Facebooka in Instagrama v Evropski uniji. Umetna inteligenca bo po novem analizirala fotografije, videoposnetke in komentarje, da bi odkrila najstnike, ki so se pri registraciji zlagali, da so odrasli. Če bo sistem zaznal neskladje v letih, bo račun takoj deaktiviral, uporabnik pa bo moral svojo starost dokazati z dokumenti.
5: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Ja, če povzamem vreme čez celotno državo, nekaj sonca, nekaj oblakov, več sonca na vzhodu države, več oblakov nad našimi konci. Padavine bodo še kar ustrajale, več jih bo torej na zahodu, vetrovno tudi, ampak jutri naj bi se začelo jasniti. Konec tedna naj bi bil tako bolj kot ne jasen, suh, še oblačen, ampak vseeno nič kaj pretresljivega. Podobne temperature današnjim, do 23 bomo imeli, trenutne od 10 do 15.
6: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
3: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
3: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
8: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
7: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
3: Dobro jutro.
9: Ma kaj si šel?
3: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
9: Radio Robin.
0: 3 minutke čez 9. Dobro jutro. Ne vem, če ste slišali, Borut Pahor je v bolnici. Ja, kaj je krivo za to in kako okreva? To pa je izbrskala naša Suska. Preverimo čez par minut. Dobro jutro.

0: Moja dolina, 10:09. Dobro jutro, Sandi Suska, sva z vami. In danes jutraj smo načeli temo koles. Če ste kdaj že imeli, oziroma če smo vam kdaj že ukradli kolo, ne? Namreč vrača se vseslovenska akcija Polni zagona kolesarimo v službo. In zdaj, če nemaste kolesa, ne morete tako tega praznovati.
1: Ne, seveda je to dobro za naše okolje in tudi za zdravje, da gremo na kolo. Ma za zdravje na to v določenih primerih moramo malo bolj popaziti, ne, ker gremo skozi.
0: Aha, v tem vremenu, kot je dan, sigurno ne moramo ven, ne.
1: To je razumljivo, ampak tudi pri soncu se da zgoditi kakšna neumna. Pahor. Včeraj je pristal v bolnišnici zaradi padca. Evo, se je spustil dol z hriba, v Polhograjskem hribovju je bil in cak, padec, zlom ključnice in lopatice.
0: Grda, to je moglo boleti.
1: Ja. Ma bo hitro kreval, on je športnik in glede na to, da je včeraj že delil selfije in objavljal na Instagramu, on kar tam z bolnišnice, tam z postelje, razumeš? Je že toliko promoči mož, če delo selfije.
0: Brez selfija, sigurno ne gre pri njemi, ne?
1: Ja, ne, moramo priznati, da je Pahor tudi po padcu ostal dosleden.
0: Kako to misliš, dosleden, kaj?
1: Ja, večina ljudi se po takem pacu vpraša, kaj sem cel, razumeš?
0: Kaj pa ven vprašal?
1: Kaj še cel telefon, imam še signal, so še vsi sledilci to, smo to?
0: Za Pahorška zdalo biti kar stresno to, ja?

0: Vesna Pisarovič, da znaš. 19 čez 9, dobro jutro, sredino jutro, Sandi z vami. Tudi danes popovdne pa se bomo Robinovci z vami na Lavričevem trgu v praznični Ajdovščini družili. Seveda vse do sobote med 14 in 18 uro. Seveda praznična Ajdovščina, ki se je včeraj praznovala občinski praznik in mi se družimo z zanimivimi gosti. Včeraj je Jakoba in Špelo obiskal tudi Alex Mihel z zmagovalno Malvazijo Selection 2024, ki je postala ajdovsko županovo vino za leto 2026.
1: Alex, kaj dela to vino posebno?
2: V bistvu posebnost tega vina je, da zaznamo rozina, von po rozinah.
1: Veš, da sem lih želel reči, da čutim rozine.
2: Tako ja, von po rozinah, kot prvo, se pravi, tu je zaradi maceracije. Tukaj gre za mal dima, mal lesenih taninov. V kombinaciji z vinom zaznamo potem vaniljo, zrelo sadje.
0: Kako pa se v temi vini je več za pojest, ko za spit? Je župan vedel, katero vino bo dobro za malco. No, kako se je po tem obisku zapletel jezik naši ekipi, pa preveril video in foto v trinkih na naših družabnih omrežjih. In danes po drugi uri, seveda vabljeni tudi vi v našo družbo na Lavričev trg.
3: Občina Ajdovščina in Radio Robin. Tvoja najljubša družba.

0: New Religion. In tri minutke manjka do 9:30, danes pa v naših koncih praznujemo eno prav posebno obletnico, ki se ji bomo na Robinu posvetili po 11. uri.
1: Pred natanko 50 leti, 6. maja, je Gornje Posočje stresel močan potres, ki se ga starejši prebivalci še vedno spominjajo.
2: Med tistim, veste, kaj tako delalo, jaz vedno trdim, da je en zid, da se je razmaknil. Kajti spodaj smo videli stopnišče, kamnito, je imelo toliko razmika. In tam sem jaz vedno trdil, da se skozi zid videla luno.
1: Na polstoletno obletnico potresa se ponovno podajamo v Breginski kot, kjer smo domačine povprašali o spominih na tisti usodni majski dan, ki je zavedno spremenil izgled tamkajšnjih krajev. Pridružite se nam tudi to sredo, takoj po 11. na Radiu Robin.
3: Dan Univerze v Novi Gorici. 14. maja popoldne. Lavričev trg. Ajdoščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na unag.si. Živela znanost in umetnost. Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
4: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
8: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
9: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Drago misle Mef in novele ponovno o kulturnem domu Nova Gorica. Kantautorska sabotaža v četrtek 14. maja ob 20. uri. Vstopnice so v predprodaji do 12. maja. Ne zamudite prvega peresa domačega popularnega tekstopisja.
11: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
12: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Konec tedna bo na Ajdovskem znova hrumelo. Letošnja, že 15. izvedba relija Vipavska dolina, se bo odvila ta petek in soboto, prinaša pa kar nekaj novosti v primerjavi z zadnjimi leti, tudi glede poteka trase. Gre za enega najbolj obiskanih športnih dogodkov v Sloveniji, ki je obenem vrhunec pomladnega dogajanja v Vipavski dolini, saj ni le športne, temveč tudi turistične narave. Martin Štucin, predsednik kluba Motorsport Ajdovščina in organizator, je poudaril, da ima klub pomembno vlogo, tako v organizacijskem kot tudi v tekmovalnem delu relija.
16: Iz naša kluba prihaja približno 10 posadk, nekaj pač tudi sovozniki ali pa sovoznice sedijo v drugih avtah, tako da je tudi z naše strani zasedba kar močna.
15: Izpostavlja tudi zahtevnost organizacije.
16: Prostovoljcev je pa precej, predvsem bi pohvalil ljudi, ker nam pomagajo, stojijo ob strani, da ni vse skozi denar in skozi naprej, ampak da je tudi tista moč besede, da smo naredili dirko in da vsakmu nekaj pomeni. Odi radarjev naprej. Če se dotaš dele treli in če nimaš občine 120% ob strani, ne spiraš relija.
15: Dirka bo po novem potekala tudi preko Krasa in bo zajemala območje treh občin, saj se organizatori želijo razširiti traso in prikazati večji del pokrajine. Kar 87% vseh kilometrov bo potekalo po spremenjeni trasi. Ta razširitev predstavlja dobro osnovo za nadaljni razvoj z možnostjo dodatnih sprememb in novih poti v prihodnje, je povedal Jure Zupan, eden izmed organizatorjev.
17: Želja je bila, da se malo poširimo, sploh ker želimo, da se vidi čim večji kos in doline in z tega kraškega brzinca med Štjakom in Vrapčami. Je parkrat zelo lepo videti, če gledaš desno, je zelo lepo videti na dolino.
15: Tekmovanje se bo začelo z nočnim super specialom ta petek. Uvod v dogajanje bo še ena novost, spremljevalna enduro kroz dirka na makadamskem poligonu. Ob 21. uri pa sledi še tradicionalni after party, tokrat skupino Atomic Harmonic.
0: Oblačno, deževno, več jasnine na vzhodu države, jutri pa jasno čez celotno Slovenijo. Začelo se bo jasniti, druga polovica tedna bolj opeta. Tudi kar se tiče sonca, danes do 23 stopinj, trenutne od 9 do 15.
14: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, strpno in previdno še naprej.
14: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
18: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
19: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
18: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
14: Dobro jutro.
20: Radio Robin.
14: To je jutranji šov s Sandijem Morelo.
20: Ma kaj si šel?
0: Dobro jutro, dober dan, počasi 25, dobrih 25 do 10. In zdaj se najde eno bizarko. V Avstriji so zalotili enega upokojenca, ki je pač samo spretno izkoristil luknjo v zakonu in odlično zaslužil. Zakaj in na kak način? V kratkem. Dobro jutro.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Nuša Derenda, ne kliči me 19 do 10, dober dan, že počasi Sandi z vami in ja, še ena bizarka. Tako kot pri nas imajo tudi v Avstriji vdovsko pokojnino, torej jo prevzameš po pokojnemu partnerju, če se spet poročiš, ti ta ugodnost odpade, ne? In dobiš v zameno odpravnino v višini 35 pokojnin. In pazi, en starejši par iz Gradca se je v dobrih 30 letih 20-krat poročil in ločil in ob ločitvi je on vedno uveljavljal penzijo po tisti prvi pokojni ženi in skupaj sta v 3 letih nabrala 326.000 evrov. No, vidite, upokojenci, nova poslovna priložnost, ne? Očitno obstaja luknja v zakonu. Sam še super dedi more obstajati, da to luknjo skoristi. Mislim, luknjo v zakonu. Za kakšno drugo luknjo je menda že mal prepuezen, a?

0: Dvojec Rockset. In desetih manjka do desetih. Dobro jutro, dober dan, Sandi, z vami na tole sredino, zgodnje dopoldne, že lahko rečemo. In ja, če brskaš po spletu, najdeš marsikatero bizarko, še eno imam, pazi, v svetu lepote se vedno nekaj izmišljujejo, ker morajo pač delati nove trende in še več zaslužiti. In v glavnem, novo odkritje je, pazi, ženske, to boste rable, suhi šampon za trepalnice. Jaz mislim, ja, hvala lepa, ni treba vstajati, tu bi lahko najdli tudi sami, pazi. Jaz mislim, da vas zanima točno, zakaj grem, ne? Aha, no, sej tudi mene ne zanima dosti. Ne vem pa, zakaj bi poleg cvetnega prahu, ki ga imamo itak že polhne v oči, dodajali še šampon v prahu na trepalnice. Makej si šo,
1: radio ro. Mobilni studio Radija Robin. V tem tednu na Lavričevem trgu v Ajdovščini, kjer praznujemo skupaj z občino Ajdovščina. Zanimivi gostje, nagradne igre, zabava, dobra volja in glasba. Vse to nas združuje od sobote 9. maja, vsak dan med 14. in 18. uro, v soboto že do poldan.
2: Tu so moje vnuki in tako pridajo, en vikend pride sta dva, drug vikend pride sta dva. Meni je bilo zelo ljubo, ko ste bili v Ajdušni 14 dni, ko jaz res napremaknem radija z Radija Robin, tako da lepo, lepo, res, hvala.
1: Pridi tudi ti na Lavričev trg v Ajdovščino in skupaj z nami ustvarjaj praznično vzdušje. Občina Ajdovščina praznuje in mi z njo, Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
3: Mlinotest, Tervilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina.
4: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajalnih salonih Lip Bled.
4: Le do 24. marca.
5: Hišni sejem Lip Bled.
3: Ta petek ob 16. uri vabljeni na festival vin s pridihom Vrtnic. V 350 let stari samostanski vinski kleti prijateljstva in miru na Kostanjevici se bo predstavilo 17 eminentnih vinarjev kru klasifikacije Marije Terezije. Doživite enega najlepših vinskih dogodkov s pridihom Vrtnic. Nakup vstopnic prek olaji.com ali na benzinskih servisih.
6: 3, 2, 1.
7: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Oj, ma kam hitiš?
9: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
8: Kaj pa zavarovanje in registracija?
9: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
8: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v Autocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
11: Veš, kaj je ABC obnova?
12: Povej!
11: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
12: In C?
11: C kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
12: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
11: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki. Hiperkeramika.
13: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
14: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
13: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
15: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.
16: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
17: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
16: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
17: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
18: N23, pokali, medalje, plakete. N23, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Danes mineva 50 let, odkar je 6. maja 76 močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofa je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo. Na slovenski strani je bilo poškodovanih okoli 11.000 stavb. Ob današnji obletnici bo v Kobaridu vajal zaščiti in reševanju potresu, v Ljubljani pa bo potekal strokovni posvet, na katerem bodo vodilni strokovnjaki vključeni v popotresno obnovo predstavili svoje izkušnje in strokovna spoznanja. Španija pa bo dovolila pristanek ladji MV Hondius, na kateri je izbruhnil nevarni hantavirus. Križarka s 150 ljudmi je več dni ujeta pred afriško balo, potem ko so trije potniki zaradi bolezni umrli. Po posredovanju Svetovne zdravstvene organizacije bodo ladjo sprejeli na Kanarskih otokih, kamor naj bi prispela v 4 dneh, točnega pristanišča pa še niso določili. So zdravstvene oblasti med tem stroge karantenske ukrepe še usklajujejo. Slavni ameriški igralec John Malkovich pa je uradno prejel hrvaško državljanstvo. Na posebni slovesnosti v Zagrebu mu je odločbo vročil notranji minister Davor Božinović, zvezdnika pa je sprejel tudi premier Plenković. Igralec, ki se ga spomnimo iz več kot 90 filmov, nikoli ni skrival svojih korenin, njegov pradedek in prababica sta se namreč v Ameriko izselila iz bližnjega mesta Ozal.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Oblak in dežne kaplje nas bodo spremljali danes. Tudi posamezne nevihte so možne, ki so pogostejše, oziroma bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Pihal bo jugozahodnik, temperature pa od 14 do okoli 21 stopinj. Jutri zjutraj bo še prej večinoma oblačno vreme, čez dan pa naj bi se od zahoda začelo jasniti, ampak še vedno lahko nastane kakšna ploha ali pa nevihta. Temperature zjutraj od 10 do 15, čez dan od 17 do 23 stopinj. Za petek zaenkrat kaže, da bo deloma sončno vreme. Poglejmo še trenutne temperature, ki so take, da jih imamo v Tolminu 14 tudi Komnu, 15 pa v Šempetru.
5: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 €. Škoda Kamik Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Zaenkrat brez večjih posebnosti na naših cestah, če se odpravljate na pot, imejte v mislih, da so te mokre, ponekod tudi spolzke, zato dodatna previdnost ne bo odveč. Srečno pot!
8: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Uživaj dopoldne ob tvojih najljubših hitih. Uroš Simčič in Radio Robin.
4: 9:40 začenjamo s sredinim dopoldnevom na Radio Robin. Lepo, da smo skupaj. Dober dan, ja sicer vreme danes nekaj prida sodeluje z nami. Imamo večinoma oblačno, pa tudi deževno in ponekod celo nevihtno vreme. Upam, da večjih nevšečnosti vseeno ne bo povzročilo. Je pa tole slabo vreme vse za nekaj dobro. Bo malo zalilo naš vrt, krompir bo zrasel, solata bo še lepša in gostejša, ne? Tudi zemlja se bo malce odpočila in namočila. Tako da moramo včasih v kakšni slabi stvari dobi tudi kaj dobrega. Kot recimo dobra glasba, Taylor Swift in Sabrina Carpenter sta že tukaj. The Life of a Showgirl. Uživajte.

0: Mareja in drevo, tole sredin dobavda na Robinu. Dober dan, ja, tudi včerajšnje jutro pa je bilo v Makesi šovu pri Sandiju in Suski. Pestro, zabavno in smehabavno, saj se obiskali kar trije VIP gostje. Denis, Stefanjo in Mark, oziroma če povemo na kratko, New Game Over! Ja, ki v teh dneh predstavljajo tudi svoj nov komad z naslovom Posod po tebi še diši, no prihodnje leto pa bodo upihnili 25 svečko na torti. Torej to pomeni, pri 25 letih ponovadi človek rata zrelejši in bolj moder, no in seveda Suska ni mogla iz svoje kože in jim je pripravljen poseben kviz, ki bi dokazal ali ovrgal dejstvo o tem, koliko modri so. Postavila je vprašanje, odgovoriti pa so morali s prvim stavkom, ki mi je padel na pamet.
1: Si sposoben iti v trgovino po 5 stvari in prinesi domov točno 5 stvari?
2: Načeloma ja, problem je, če grem lačen v trgovino.
1: Ja.
2: Takrat je največji problem.
1: Se razumemo.
3: Ja,
2: če greš lačen v trgovino, je problem, ne prineseš 5 stvari. Če pa ne greš lačen, greš sit, pa prineseš lahko.
1: No, ja,
3: nauk tega je, da se najej preden greš.
2: Ne hodi lačen v trgovino.
4: Zelo zrelo.
1: Zelo zrelo.
4: In še eno mamo.
1: Kaj odgovoriš, dragi, ko te vpraša, če se je zredila?
3: Ma ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
0: No, če samo s to izjavo so dokazali, da so zares zrelejši kot pred 25 leti. Kdaj bodo nastopali pred novogriškim občinstvom, kateri izmed članov Game Over je otroštvo preživel v Novi Gorici, pa izveš, če greš pogledat naša družbena omrežja Radia Robin. Tukaj pa je že Game Over, najnovejša, povsod po tebi še diši.

Odlični Bon Jovi, what do you got? 21.60, Robin, poslušaš v temle začetku sredinega popodneva, ura sem s tabo. Pa tudi odlični hiti, ja, legendarna pesem Bohemian Rhapsody skupine Queen je bila na današnji dan leta 2002 v anketi Guinnessove knjige uspešnic razglašena za najljubši singel vseh časov. Po mojem več kot zasluženo pesem, ki za razliko od ostalih nima refrena, zgolj razvijajočo se zgodbo in nihče ne ve točno, o čem govori. Misteri pač Freddie Mercury nikoli ni razložil pomena, zakaj je tako napisal. Teorije segajo od osebne izpovedi do čisto umetniške igre. No in snemanje je bilo za leto 1975 zelo drago, ampak rezultat brezčasen kit, ki ga poslušamo tudi danes.

0: Queen in Bohemian Rhapsody na Radio Robin 27.60. Dober dan tudi našemu novinarju Kenijo Jano. Živjo. Kam nas popelješ v nadaljevanju?
1: Tam, kjer imamo mi svoj mobilni studio v Ajdovščino, včeraj je bila tam slavnostna seja in Ajdovščina je po kar nekaj letih dobila novo častno občanko.
2: Pred natanko 50 leti, 6. maja, je Gornje Posočje stresel močan potres, ki se ga starejši prebivalci še vedno spominjajo.
3: Med tistim, veste, kaj tako delalo, jaz vedno trdim, da je en zid, da se je razmaknil, kajti spodaj smo videli stopnišče, kamnito, je imelo toliko razmika. In tam sem jaz vedno trdil, da se skozi zid
2: Na polstoletno obletnico potresa se ponovno podajamo v Breginski kot, kjer smo domačine povprašali v spominih na tisti usodni majski dan, ki je zavedno spremenil izgled tamkajšnjih krajev. Pridružite se nam tudi to sredo, takoj po 11. na Radiu Robin.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Dan Univerze v Novi Gorici. 14. maja popoldne. Lavričev trg. Ajdovščina. Poljudnoznanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost.
6: Ta petek ob 16. uri vabljeni na festival vin s pridihom Vrtnic. V 350 let stari samostanski vinski kleti prijateljstva in miru na Kostanjevici se bo predstavilo 17 eminentnih vinarjev kru klasifikacije Marije Terezije. Doživite enega najlepših vinskih dogodkov s pridihom Vrtnic. Nakup vstopnic prek olai.com ali na benzinskih servisih.
7: 3, 2, 1...
8: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wind Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Nov avto? Ne. Auto In je vse Buške zrihtal.
10: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Buš Car Service za vse znamke vozil.
11: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
12: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.
13: Preveč garaš in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
14: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
13: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
14: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
13: ERG. V Kromberku in na erg.si.
15: Polavček.
16: V Polavčku od srede do ponedeljka paradižni grapolo. 1,99 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem za 11 €.
15: Polavček.
17: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30% do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
18: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka?
19: Konference,
18: poroke,
19: rojstnodnevne zabave.
18: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 0415733100.
19: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
20: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Na sinočni slavnostni seji občine Ajdovščina so ob občinskem prazniku podelili letošnje priznanja in nagrade. Po več letih so imenovali novo častno občanko. To je postala Irena Vidmar, ki je bila visokega priznanja vesela in obenem močno presenečena.
21: In nisem mogla verjeti, da tudi preprosti ljudje, ki živimo tako življenje, se ne trudimo za to, da nekaj naredimo tudi prostovoljno ali prej v službi, samo za to, da je kaj večja plača ali kaj, da tudi ti smo vidni. In res sem počaščena, da sem veliko ustvarila in tudi pripomogla k razvoju v zdravstvenem domu in v zdravstvu, na društvu medicinskih sester zelo veliko. In zdaj kasneje, ko sem v penzi, pa sem dobila tako res eno tako bolj izzivanje program socialno-varstveni starejši za starejše.
1: Dodala je še, da priznanje pomeni spodbudo in da bo delala v dobro ljudi, dokler bo le lahko. Podelili so še dve petomajski priznanji, ki sta ju prejela kulturno-umetniško društvo Razpotje Cov, ki je med bolj prepoznavnimi in najdlje delujočimi kulturnimi zasedbami v občini, ter Združenje borcev za vrednote NOB Ajdoščina Vipava. Nagrajencev, ki so prejeli zlati znak občine Ajdoščina, je bilo letos pet. To pa so moški pevski zbor Vinograd Vrtovin, specialist abdominalne kirurgije v UKC Ljubljana Zdravko Štor, dolgoletni specialist za sadjarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Ivan Elija Kodrič, rokometni klub Cov in balinarski klub Cesta. Slavnostni govornik, ajdovski župan Tadej Beočanin, je poudaril uspehe in nove načrte v občini. Ob tem je dejal:
0: prihodnost se nikoli ne izriše naprej, nastaja postopoma. Iz odločitev, okoliščin, priložnosti, poguma in dela ljudi, ki verjamejo v svoj kraj. Tudi v občini Ajdoščina smo deležni takšne zgodbe. Zgodbe skupnosti, ki zna iz dediščine preteklosti črpati navdih za prihodnost.
1: Prihodnje leto prinaša več novih in zelo različnih projektov, ki jih načrtuje ajdovska občina. Ob tem pa ji pripada veliko priznanje, da je bila v lanskem letu spoznana za razvojno najbolj prodorno slovensko občino. Še na Kras, rod kraških jrt je uspešno zaključil projekt energetske sanacije taborniške hiške, ki je nastal v okviru prve izvedbe participativnega proračuna občine Sežana. Zanj je bilo namenjenih dobrih 15.500 evrov, sredstva so bila predvidena za material in opremo, medtem ko so taborniki vsa dela izvedli sami s prostovoljnim delom. V prenovo je bilo vloženih več kot 2.000 prostovoljnih ur, ki so vključevale prenovo električne napeljave, menjave oken, ureditev zgornjih prostorov, gradnjo stopnic, položitev keramičnih ploščic in tako naprej. Prenovljena taborniška hiška predstavlja pomembno pridobitev za lokalno skupnost. Prijave za nov cikl participativnega proračuna občine Sežana pa so že odprte.
3: Oblačno in deževno, tudi možnost nevih danes, temperature od 14 do okoli 21 stopinj. Tudi jutri zjutraj bo še večinoma oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo, še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh ali pa kakšna nevihta, tako da ne brez dežnika, niti jutri od hiše. Temperature zjutraj od 10 do 15, čez dan od 17 do okoli 23 stopinj.
20: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Tradicionalni zastoj, bi mu lahko rekli, nastaja na primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni, sicer pa brez večjih posebnosti, ta trenutek srečno, varno in previdno še naprej.
22: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
3: Res je odlična glasba tudi v nadaljevanju, od tega le sredinega do poldneva 25, manjka do 11.
22: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Kingston in Pearl O'Sheen, dvoje legend na Radio Robinson, zaključek štiri hitov brez prekinitev, ko jih je 9 do 11 ure. Družba, dober dan, naj bo obarvan v čim bolj živahne barve, glede na vso sivino, ki nam vlada na današnjem nebu.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje, 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine, 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajalnih salonih Lip Bled.
2: Le do 24. marca.
3: Hišni sejem Lip Bled.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambl Veseljaki.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Če nimate načrta za soboto, 16. maja, zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
2: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
7: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
8: Presenetljivo Depo. Presenetljivo poceni.
9: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
10: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
9: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
11: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
12: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
12: Nam je mar za naše stranke.
13: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
14: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
15: Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec Nova Gorica.
16: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
17: Pomlad je! Odličen čas za nova okna.
18: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
17: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
18: Alu Plus Branik. Velik plus.
19: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
20: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
21: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Robbie Williams je bil tole njegova Advertising Space za zaključek tele 10. ure današnjega dopoldneva, ko 11. odpiramo z Michaelom Patrickom Kellyem. Beautiful Madness, še par sekund, pa bo 11.
1: Trgo ABC vam predstavlja novi MGZS, mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Mandatarski stolček se vse bolj nasmiha Janezu Janši. Potem, ko predsednica Nataša Pirc-Musar v prvem krogu ni predlagala mandatarja, danes začenja teči drugi krog. Zdaj lahko kandidata za predsednika vlade predlaga tudi skupina poslancev in ne le predsednica. Pričakuje se, da bo kandidaturo vložil Janez Janša, saj so SDS, NSI in Demokrati včeraj uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo. Vsebine pa bi radi dorekli v tednu dni. Glasovanje v državnem zboru bi potem lahko sledilo najhitreje 22. maja. Če Janši ne uspe, lahko pride do novega poskusa, v skrajnem primeru pa tudi do predčasnih volitev. Donald Trumpa je za zdaj ustavil ameriško vojaško spremljanje ladij skozi Hormuško ožino. Ameriški predsednik pravi, da so to naredili na prošnjo Pakistana, ki posreduje pri pogovorih med ZDA in Iranom. Po Trumpovih besedah pogajanja dobro napredujejo. Zanimivo pa je, da sta še nekaj ur prej ameriška ministra trdila, da se bo vojaško spremljanje ladij nadaljevalo. Pa še dobra novica za vse, ki radi obiščete britansko prestolnico. EasyJet bo od 26. oktobra znova vzpostavil neposredno linijo med Ljubljano in londonskim letališčem Luton, trikrat tedensko, prve cene pa se gibljajo od slabih 41 evrov naprej. To bo že četrta EasyJetova destinacija iz Ljubljane.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Nikar brez dežnika, če se kam odpravljate, danes oblačno in deževno, možne so tudi nevihte, seveda pogostejše na zahodu Slovenije. Temperature danes od 14 do okoli 21 stopinj. Kaj nam vreme pripravlja za jutri? Večinoma oblačno bo, čeprav se bo čez dan od zahoda jasnilo, ampak še vedno lahko nastane nekaj kratkotrajnih ploh ali pa kakšna nevihta. Temperature zjutraj od 10 do 15, čez dan od 17 do okoli 23 stopinj, trenutno pa jih imamo 12 v Bovcu, 15 pa v Vipavi in v Novi Gorici.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pa tudi proti Ljubljani, sicer pa brez večjih posebnosti. Ceste so mokre, ponekod tudi spolzke, zato dodatna previdnost ne bo odveč. Srečno pot!
1: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Sproščeno in neobremenjeno skozi dan. V tvoji družbi Uroš Simčič.
0: Trih je čez 11, zadnja dopoldanska ura je tole družba. Dobr dan je ura, v kateri se bomo med drugim spomnili tudi na 6. maj pred 50 leti, ko je Gornje Posočje stresel močan potres, ki se ga starejši prebivalci še danes kako živo spominjajo. Najhuje prizadel naselje v Breginjskem kotu, še veliko hujše posledice pa je pustil v sosednji Furlaniji. Zdaj smo šli nazaj ob polstoletnici potresa in domačine bo vprašali o spominih na tisti usodni majski dan. Ostanite v naši družbi še naprej.
1: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: V sredo, v središču.
1: Dobar dan in prijetno sredo na valovih Radia Robin, ko se bomo v osrednjem delu oddaje spomnili močnega potresa, ki je prav na današnji 6. maj, bilo je okrog 21. ure zvečer pred 50 leti stresel Gornje Posočje in sosednjo Furlanijo. Na slovenski strani je najhuje prizadel naselja v Breginskem kotu na Kobariškem, še veliko hujše posledice pa je pustil v sosednji Furlaniji, kjer je zahteval skoraj 1000 življenj. Ob polstoletni obletnici potresa se ponovno odpravljamo v Breginski kot, kjer smo tudi domačine povprašali o spominih na tisti usodni majski dan, ki je zavedno spremenil podobo tamkajšnjih krajev.
2: Seveda leto 76 je zaznamovalo, jaz sem bil takrat, spomnim se, kot 9-letni otrok, ki v bistvu se dobro in živo spominjam teh trenutkov.
1: V zaključnih minutah današnje oddaje pa se selimo na Goriško oziroma Vipavsko dolino, spregovorili bomo o pomladnih okusih in povezovanju gostincev.
3: Beležimo naše člane od Krasa pa preko Vipavske doline, Trnovsko-Banjške planote in Goriških brd, tako da pestrost samih lokalnih surovin je magična.
1: O goriških njokih in predvsem o akciji Divja narava in kaj vse nas še čaka v prihodnjih mesecih na kulinaričnem področju, pa v rubriki Morda vam pride prav. Najprej po skladbi pa k vašim vprašanjem, kaj se dogaja s kavarno v Epic centru v Novi Gorici, ki je zaprta, potem ko so jo komaj konec avgusta lani odprli. Tako zanima poslušalca, mi smo se po odgovore napotili na Novogoriško mestno občino.
4: Trenutno je sicer kavarna zaprta in je odprta samo takrat, ko so tam kakšni dogodki.
1: Na to temo več čez nekaj trenutkov, povabljeni tudi danes v družbo Radia Robin.

0: sredo v središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
1: In tokrat se selimo v Novo Gorico. Kavarna Epik, ki so jo konec avgusta lani odprli v prenovljenem Epik centru, enem od osrednjih objektov dogajanja v letu Evropske prestolnice kulture obeh goric, je od sredine aprila zaprta. Oziroma obratuje le še ob prireditvah. V javnem zavodu GO 2025 pojasnjujejo, da so lani izjemoma prevzeli tudi gostinsko dejavnost, saj je bila ta tesno povezana s programi Evropske prestolnice kulture. Letos pa da se delovanje zavoda postopoma izteka. Zmanjšujeta se tako obseg sredstev in število zaposlenih. Kako sedaj naprej, smo preverili na mestni občini Nova Gorica, ki je lastnik objekta. Župan Samo Turel je sedaj z nami. Kakšna usoda torej čaka kavarno, kakšne načrte imate?
2: Torej, občina si vsekakor želi, da bi torej to območje, v katerega smo vložili kar nekaj sredstev, da so nastala nova prizorišča in pravzaprav prenovljeno degradirano območje, da bi zanj zagotovili na nek način delovanje, torej zadrževanje ljudi, programe, vsebino tudi v prihodnje, to je prav gotovo v občinskem interesu, žal smo pa pri tem zavezani tudi z zakonodajo, zato bo pravzaprav prvi korak zdaj v skladu z določbami zakona o stvarnem premoženju, da objavimo namero za oddajo torej tega lokala, kavarne, v najem zunanjemu izvajalcu.
1: Ob tem se kot precejšnja ovira kaže predvidena višina najemnine.
2: Namreč po zakonu smo dolžni najemnino določiti v skladu s cenitvijo in opravljena cenitev je pokazala, da za kvadraturo lokala je ocenjena vrednost najemnine tam okrog 2800 evrov na mesec, kar je prav gotovo visok strošek. Če v prvem krogu prijav ne dobimo, lahko v drugem krogu ta znesek znižamo za 30%. No, upam, da bomo dobili kakega gostinca, ki bo ta lokal prevzel v najem.
1: Kot ena izmed možnosti pa se kaže tudi občasni najem.
2: Raziskujemo oziroma preučujemo tudi druge možnosti, tudi možnosti občasnega najema, torej v smislu, da bi ukolikor fiksen najem za daljše časovno obdobje ne bi dobil ponudnika, da bi skušali zagotoviti vsaj občasni najem, torej takrat, ko so prireditve oziroma za vikende, tako da zagotovimo, da bodo ti prostori pravzaprav sledili svojemu namenu, predvsem pa dobili tudi dodatne vsebine.
1: Kdo pa sicer trenutno krije stroške obratovanja?
2: Zdaj trenutno je sicer kavarna zaprta in je odprta samo takrat, ko so tam kakšni dogodki. Stroške obratovanja pa deloma krije zavod, deloma pa občina.
1: Objava za novega najemnika naj bi sledila v kratkem. V bližini so sicer za objekt Super Osmice s podobno gostinsko dejavnostjo iskali najemnika kar nekaj časa. Je pričakovati podobne težave tudi za kavarno Epik?
2: Super Osmici smo več časa iskali najemnika. V kavarni oziroma v lokalu, v kulturnem domu smo več časa iskali najemnika, ga tudi že dobili, pa je odpovedal, pa potem ponovno iskali. Torej ja, očitno je gostinska panoga danes pravzaprav tako težka, tako zahtevna, da kandidatov, ki bi prav čakali v vrsti, ni. Upajmo, da bomo glede na pravzaprav lepo lokacijo, lepe nove prostore pri oddaji lokala v Epiku bolj uspešni.
1: Sicer pa še omenimo, da je celotna naložba v objekt Epik, ki vključuje tako nakup kot celovito prenovo, znašala 6,5 milijona evrov. Od tega je bilo približno 1,5 milijona evrov strani mestne občine Nova Gorica, ostalo pa z državnih in evropskih virov. No, v tem sklopu bila urejena tudi kavarna. Toliko za danes, vaša nova vprašanja pa že pričakujemo na naslovu info@robin.si in seveda ne preslišite odgovora prihodnjo sredo.

0: sredo v središču. Odzivamo se.
1: Danes mineva 50 let, odkar je Gornje Posočje prizadel rušilni potres. 6. maja 1976, nekaj minut po 9. zvečer, je Posočje stresel potres z magnitudo 6,5. Žarišče je bilo v sosednji Furlaniji, kjer je terjal potres 989 življenj, veliko pa je bilo tudi ranjenih. V Sloveniji na srečo smrtnih žrtev ni bilo, nastala pa je velika materialna škoda. Spomini starejših prebivalcev, predvsem v tedanji Tolminski in sedanji občini Kobarid, so še vedno zelo živi. Župan Kobarida Marko Matajurc.
2: Seveda leto 76 je zaznamovalo, jaz sem bil takrat, spomnim se, kot 9-letni otrok, ki v bistvu se dobro in živo spominjam teh, prav teh trenutkov, ko sem bil doma na peči, ležal in je z moj pokojni star oče rekel, kaj je bil potres. Jaz nisem vedel, kaj je potres, se rekel, ne vem. Ne? No in pol to bil prvi sunek, takoj zatem je pa prišel še drugi sunek, ki je vzel elektriko in mi je star oče rekel, lej Marko, pridi, je potres, sva šla iz hiše. Ne? Tako da to se prav zelo dobro spominj, tudi spomnim se dogodkov kasneje, bivanje v šotorih, hiše, no v, našem, v naši vasi na Trnovem Soči ni bilo to nekih hudih prizadetih hiš, bo nekaj hudo poškodovanih, ampak vseeno smo bili v šotorih, spali smo v šotorih, v prikolicah, ženske, ki so imele majhne otroke, med njimi bila tudi moja mama, sestra, slabo reto je imela, tudi smo dobili prikolico, če rečem, ne, tako da, ampak načeloma se dobro teh stvari spominjam. Seveda, posebna zgodba je bila v Lebreginski kot, ki je bil najbolj prizadet, ker ti bil skoraj v neposrednji bližini epicentra na italijanski strani in seveda te čas je bilo kar potrebno in pomembno se odzvati in vse te ljudi, bom rekel, nekako dati v neke druge bivalne prostore, seveda najbrž na začetku so bili šotori, prikolice, ampak ker so pač vedeli, da ne bo to stvar tako hitro nekako urejena. Pol je bil pa še naslednji septembrski dogodek, ne, se pravi, je bilo kar intenzivno delo na tem območju z nadomestnimi hišami, da nam srečemo montažne hiče, ki so bile tisti čas, ne, in seveda podoba Breginskega kota, pa Breginja, pa tudi raznih vasi gor v Sedlu in to, se je kar hudo spremenila, ampak mogoče ne, da se je samo spremenila konfiguracija kraja, žal izgubili smo tudi beneško arhitekturo, ki je pa sem rekel, bil biser ali pa dragulj naše občine. Ne. Tisti so bili časi drugačni, država je zelo pomagala, vse je prihitelo v te naše dolino in na vse sortne načine se je pač pomagalo in ustvarjalo, da so ljudje prišli do zime tudi že po streho in da niso bivali, recimo, v nekih kontejnerjih ali pa zasilnih bivališčih.
3: No, takrat mislim, da je pristopila k pomoči cela tedanja država, cela Jugoslavija, tako da imamo tudi v Berlinu zdaj šolo, ne, ki so jo financirali iz Makedonije. Zanimivo pa je tudi, da te ljudje, da so bili zelo hvaležni, kot mi je poznano, za vse, kar so dobili.
2: Res je, lejte, zdaj, če tako pogledam, ko se rekla, ne, država je pristopila intenzivno na pomoč, prav takratna Jugoslavija, no poved, moram, da smo imeli prav v nedeljo eno srečanje tudi v Špetru, ki je bila tudi 50. obletnica potresa, so že imeli tam prireditev in moram povedati, da je tam bila takratna Jugoslavija na tem prireditvi zelo dobro izpostavljena, kajti imeli smo tudi strokovnjake takrat za potrese bistveno boljše v Italiji, ne, zato ki je bil že Skopje, se je zgodilo že prej, ne, in so že marsikaj vedeli, so že tudi poznali in tudi na, če rečem, v Benečiji je Jugoslavija bila ena med tistimi, ki najbolj pomagali temu območju, se pravi, tudi v Italiji bila je tretja, mislim, prvi so bile Združene države Amerike, če se motim, pol so bile Avstrija, pol pa že Jugoslavija, z veliko donacijo denarja, pa tudi z novimi montažnimi objekti, ne, in pa tudi so oni, ta naši slovenski strokovnjaki, podali tudi način, kako pristopiti tudi k sanacijam. No. Ampak seveda tu mi rečemo našo stran v Breginskem kotu, ja, ljudje so bili zelo hvaležni in veseli, so res dobili domove, ki so pač v njih v bistvu še bolj zgledno, še bolj opobivali, kajti konc koncu to so bile nove hiše, novi objekti, takratno najboljšo, če rečem, gradbeno tehnologijo, kot če rečemo te montažni objekti, v katerih še danes živijo, se prav po 50 leti so te objekti še vedno živi, funkcionalni, res da je prišlo do kakšne sanacije, ampak načeloma so bi dobro zgrajeni in urejeni domovi. Ne. Ja, ljudje so tudi še danes konc koncu hvaležni vsej tej preteklosti, ki se je pač žal zgodila tako tragično. Hvala Bogu, nismo imeli nekih smrtnih žrtev, ne, kar je bilo na italijanski strani drugače. Tam so rekli, imajo neke uradne podatke, 989 mrtvih, ampak ko je pa rekel in zgodovinar, greš pa to stvari pogledati po kopališčih, pa ugotoviš, da jih je bilo okrog 1400. To je zgodba na italijanske strani. No?
3: Ampak vendarle, zanimivo je še nekaj drugega. Pri nas se je mogoče tudi zaradi te pomoči življenje v vaseh ohranilo. V Italiji pa so se vasi popolnoma izpraznile.
2: Tako je, res je, lejte, ko se rekla, prav zaradi te pomoči, ne, pa tudi teh novih bivalnih prostorov so bile bistveno udobnejši, bistveno bolj kvalitetni, kot če pogledate, jaz se spomnim starega Breginja kot rok, ali zlih slučajno se spomniti nekaj slih, pa pod bele tudi, ne, da to so bili pač le kamnite stare kmečke hiše, pač revščina je bila velika in seveda, ko prideš v novo, so dobili so hišo, je drugačna zgodba in seveda ohranjalo se je ta stvar, ne, ko se neko mi smo zgubili samo na arhitekturi, ne? Ampak temu ta slika pa še vedno ostaja breginsko jedro, ki je v lasti občine Kovrin in seveda ga tudi hočemo održevati, urediti, da bo prišlo nekih takih še lepših, še lepše slike.
1: Zgodbe ljudi iz breginskega kota so še bolj pretresljive. Slišite jih v nadaljevanju.

0: Med tistimi, ki se dobro spominjajo potresa izpred 50-ih let in obujajo spomine nanj, je Pavel Tonkli.
1: Stara vas Breginj je izgledala na ta način, kot smo tle v tem dvorišču. Mi smo živeli v hišah, kjer smo v bistvu na enem koncu, na enem kupu bili vsi otroci, kak nas je bilo. Tako da vas nam je nudila lepo zatočišče, bili smo dejansko tako razposajeni, da nam je nudilo, da smo hodili po strehah, če treba. Žal, ta vas potem je padla in živimo naprej.
0: Čisto drugačna vas je danes, kot je bila včasih.
1: Ja, poglejte, take vasi, kakor je bila takrat tu, prav gotovo si ne moš nikoli več zamisliti, da bi jo gradili. Moramo pa pogledati naprej, življenje mora iti naprej, tako da nikaj jokati, rečemo mi. To, ne? Nikaj jokati, treba je življenje vzeti tako, kot je, preživeti, živeti naprej.
0: 50 let je od potresa, rušilnega potresa, ki je močno prizadel tudi celoten Breginjski kot. Kako se ga sami spominjate?
1: Ja, sam potres je na začetku, sploh nismo zaznali, da bi to lahko bilo tako katastrofalno, kakor je izgledalo. Ne? Jaz se spomnim, mama mi je večkrat pravila, ma ja, sej tle večkrat malo potrese, sej to ni nič. Ne? Tako da tudi tisti prvi dan, ko je bil v majskem večeru, nismo slutili, da bo potres take velike razsežnosti. Jaz se spomnim, mi smo sedeli v kinu in pač ob 9. zvečer je začelo trest pod nami, pa smo rekli, ja, kdo se pa tle zdaj malo z nami heca, ne? In dejansko potem za par minut je prišel ta pravi sunk in doživeli smo ga normalno kot blisk. Ne? Leteli smo iz hiš, iz dvorane ven in prespali noč zunaj in potem normalno takoj drugi dan pogledati, kaj je na stvari, kako naprej. Delovati je začela takoj civilna zaščita, ljudje so si pomagali eden drugemu. Preživeli smo poletje pri obnovi vasi, žal pa potem je prišel preobrat v septembru, ko je vse tisto, kar se je v obdobju od maja pa do septembra že popravljalo, že delalo, je spet spravila narava v nič. In normalno potem so bile odločitve take, kot so bile. Glede na to, da je pri odločitvah bila zmeri misel naprej, človek je prva misel, ne, da moramo za človeka poskrbeti, in dejansko za novo leto tega istega leta so ljudje bliže v novih hišah.
0: Solidarnost, lahko bi rekli, kasneje tudi delovnih brigad, ki so vam prišle na pomoč.
1: Vsekakor, že med poletjem je bilo, da ne rečem tu, mravlišče. Ne? Ljudje so si pomagali, drugod so prišli, delovne brigade so bili že čez poletje tu in so pomagali ljudem pri obnovi starih hiš. Potem pa, ko je bilo treba gradbeno operativo pripeljati, je bilo tu blizu 3000 delavcev samo na našem koncu tu, da ne govorimo po dolini dol. Ne? In lahko si zamišljate, kako je potekala ta gradnja, da se lahko v 3 mesecih dobrih vasi zgradijo. To je nepojmljiva zadeva, to je bila solidarnost iz vsega sveta dejansko. Ne?
0: Lahko rečemo, da tukaj je življenje ostalo, pa čeprav ne v starem delu Breginja, vasi se na srečo niso izpraznile, imate še vedno živo šolo in otroke, ki hodijo vanjo.
1: Koliko sem prej omenil, da se je postavilo človeka na prvo stran, trdim in dejansko tako je bilo, da zaradi potresa se iz starih vasi, iz tega območja nobeden ni odselil. Država je poskrbela za to, da je vsak dobil hitro in dostojno bivanje. Zaradi tega so pa tudi mladi ostali tu. Nobeden se ni odselil zaradi potresa.
0: In še danes je Bregin živ, še kako živ.
1: Danes je, mislim, da zadnja leta pa še bolj. Ne? Dejansko, kakor je ta demografija drugot tudi prisotna, mislim, da smo mi na našem koncu to zadevo malo zaustavili.
0: Po glasbenem predahu pa vam predstavimo še spomine tedanje učiteljice iz Breginja.

0: V Breginju je v času potresa delovala osnovna šola, v prvih štirih razredih jo je tedaj obiskovalo 28 otrok. Ena izmed dveh učiteljic je bila tedaj Vida Škvor.
1: Tukaj so bile vse šole kar zelo stare. Tu v celem Breginskem kotu so bile vse zgrajene okrog leta 1900 pod Avstro-Ogrsko, zelo visoke. In v tej stavbi sem tudi jaz imela stanovanje. Moram povedati to, da smo mi imeli že tako slabo šolo, ki je slabo grela, peči so se kadile, da je takrat kraj izglasoval prav krajevna skupnost samo prispevek, da bomo to šolo obnovili in da bomo še vrtec naredili. In ta isti dan, pred tem večerom, smo z učiteljicami še s dvema drugima, smo preselile ves inventar v zgradbo, ki je bila spodaj še pošta. Tisti čas je bila tukaj pošta, zdravstveni dom in tudi matični urad, ki so ga ravno kar ukinili. In mi smo vse tja odnesle. In potem smo popoldan bili tam pred šolo in so delavci rekli, učiteljica, poglejte eno čudo. In to sem že večkrat povedala, da v zraku je lebdel lahko tam pol metra krat pol metra en kos časopisa. Ena stran velika, mogoče od dela, je lebdel nekaj metrov gor, verjetno lahko tudi 40 metrov in ni šel dol. Kot tako je delal in potem smo se še hecali, a se gor kdo vozi ali kaj je tole in to nišče ni vedel, kaj bi bilo. Potem kasneje sem vedela, da je že takrat zemlja žarčila, že popoldan. In zvečer, jaz sem imela majhnega otroka, nekaj čez leto je bil star, je bil tudi on zelo nervozen in sem ga snivala. Težko je zaspal, ampak je zaspal. In jaz, ko sem prišla v ta veliko dnevno sobo, to so bile zelo stropi, zelo visoki, sem imela občutek, da še nekaj se tako čudno ziblje, ampak ni bilo kaj tako, da bi, ampak me tako nekaj tesnilo. Ampak potem se pa nenadoma so pojavili eni nenavadno čudni glasovi, ki jih nisem vedela nikomor dati, kaj bi bilo, prav kot nosikanje. Nič takega, ampak nekaj nenavadnega. In sem šla vseeno v sobo in sem tega otroka se kar zbudo vzela in sem ga k sebi prinesla. No in takrat je pa se začelo, takrat je pa tako močno začelo bobneti, zemlja je tako valovila, jaz zdaj nisem vedela, koliko se je lahko porušila ta šola visoka. Jaz sem mislila, da se je streha, da se je vse porušilo, kajti en del stavbe se je zrušil zadaj pri zidek, stola so tudi kam se dolvali, kotalili. To je bil izredno kratek, tako močan zvok in še tisto, ko je tako treslo, takole je se ves omet je padel dol, soba se je lahko to v sekundah, minutah napolnila s temi umetnim prahom. Tako da otrok je pa občutil,

0: In veste, kaj tako delamo, jaz vedno trdim, da je se ta en zid, da se je razmaknil. Kajti spodaj smo videli stopnišče, kamnito, je imelo toliko razmika. In tam sem jaz vedno trdil, da sem skozi zid videla luno. In še danes mislim, da je to v tako mogočni stavbi lahko bilo, mislim, da ja.
1: Osnovnošolske otroke z Breginjskega kota so v dneh po potresu odpeljali v Lovran na Hrvaško, skupaj z njihovimi učiteljicami, kjer so na to dokončali tudi šolsko leto. Že v novem šolskem letu pa so v Breginju zgradili novo šolo, za katero so prispevali denar zaposleni iz Republike Makedonije. Nova šolska stavba stoji še danes, v njej pa novi rod obuja spomine na čas, ko je Breginjski kot prizadel ta rušilni potres.

0: sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: V družbi Radia Robin bomo v naslednjih minutah spregovorili o pomladnih okusih, o povezovanju gostincev. V moji družbi sta Aleksander Mladovan iz gostilne Termika, Hiša Goriških njokov. Pozdravljeni.
2: Lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam.
1: In pa tudi direktorica Javnega zavoda za turizem, Nova Gorica in Vipavska dolina, Erika Lojk. Dobar dan tudi vam.
3: Dobar dan vsem poslušalcem.
1: Ja, zagotovo ste že slišali za tradicionalni goriški njok, ki so ga prvič v taki obliki predstavili ob lanski Evropski prestolnici kulture. Zanimivo je to, da mora biti prav posebne debeline, velikosti, ne sme manjkati tudi žajbelj. Kako se v teh dneh kaj naročajo njoki najprej, Aleksander?
2: Njoki so po enem letu, ko smo jih dali na trg in predstavili, zelo v velikem porastu. Veliko

0: restauraciji, gostincu beleži zelo večji obisk in popraševanje in oziroma zainteresiranost po goriških njokih. Sedaj je čas pomladi in smo se že v zimskem času v sekciji gostincev in turizma pri območno obrtno-podjetniški zbornici Nova Gorica odločili, da začnemo bolj aktivno sodelovati, govoriti o nas, da obstajamo, kaj vse imamo v ponudbi. Namreč ponudba naših gostincev je zelo široka paleta, ki je sezonsko obarvana z lokalnimi surovinami. Beležimo naše člane od Krasa pa preko Vipavske doline, Trnovsko-Banjške planote in Goriških brd, tako da pestrost samih lokalnih surovin je magična in zelo široka paleta in pod akcijo Divja narava smo v bistvu zaokrožili celotnost ponudbo naših ponudnikov, da vsak se dobi v tej zgodbi, namreč imamo tako v Mirno restauracije gostilne, ki so izključno ukvarjajo z šparglami, imamo na Trnovsko-Banjški planoti, ki se izključno ukvarjajo z zelišči in vsi vmes, ki smo v bistvu korigiramo vso to ponudbo, združujemo in jo potem tudi z veseljem ponudimo našim gostom.
1: Kako je po vaši oceni ta goriški njok sedel v srce obiskovalcem, direktorica Erika Lojk?
2: Ja, kakršnekoli dopolnitev k ponudbi kulinarike je vedno dobrodošla. Kar mi je znano iz terena, je njok res hrana, ki je všečna, tako najmlajšim kot tudi tistim, ki so gurmani, tako da dobrodošlo, da so člani obrtne zbornice šli v to akcijo in začeli razvijati nekaj, kar se bo dobilo na krožnikih v naši regiji.
1: Divja narava pa je le segment celotne akcije oziroma delček, če tako rečem.
2: Ja, kulinarična pomlad je aktivnost, ki smo jo pričeli v Zavodu za turizem z pričetkom pomladi in je le delček tega, kar se bo dogajalo vse tja do poletja, tako da pričakujemo kar nekaj dogodkov, ki so vezani na kulinariko, seveda jih bodo spremljali tudi ostali dogodki, kot so športni dogodki, ampak če se danes osredotočimo na kulinariko, lahko omenimo festival vrtnic, letos obogaten tudi z festivalom vin in to v samostanski kleti v Novi Gorici, pa praznik šparglju, potem pašta fešta v Ajduščini, okusi Vipavske, tradicionalen dogodek, ki se odvija že vrsto let letos v dvorcu Lantieri v Vipavi, okusi brez meja, ki je v organizaciji obrtne zbornice Nova Gorica, festival vin zelen v Vipavskem križu, poletna polenta v Ozeljanu, pri cerkvici oziroma pri cerkvici v Šmihelu in seveda je juni tudi zelo značen z češnjami, tako v Vipavske dolini, kot tudi tradicionalnim praznikom češenj v bližnjih goriških brdih.
1: Skratka, dogodkov se ne bo manjkalo, tako obarvanih s kulinarično noto, po skladbi pa še nekoliko o tem, zakaj pravzaprav goriški njok in kje vse lahko ta trenutek okušate dobrote. Ostanite blizu.
3: C'est fini, mon chéri.
4: Basta.

0: Aleksander Mladovan iz gostilne Termika, Hiša Goriških njokov in Erika Lojke iz Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina ostajata gosta na valovih Radia Robin. Govorimo pravzaprav o kulinarični pomladi v Rajski dolini in eden izmed dogodkov, ki gre pravzaprav za enega novejših dogodkov, kaj ne, Erika Lojk, je tudi divja narava.
1: Divja narava je nov del ponudbe v samem kulinaričnem mesecu, se pravi, imeli smo v preteklosti na zavodu kulinarični mesec oziroma meseca, sedaj v novi preobleki, vendar vsebina vedno s ciljem, da pokažemo, kako dobro se v naših krajih je.
0: Še nekaj besed bi rada namenila goriškemu njoku, ki ste ga nekako postavili na piedestal. Zakaj, Aleksander?
2: Zaradi tega, ker menimo v sekciji, da Goriška oziroma Vipavska z svojo lokacijo, svojo mikroklimo in svojo preteklostjo in danostjo, ki imamo, lahko ponudi več. Imamo ogromno dobrih restauracij in gostincev, ki se srčno trudi in razvaja gosta z okusom različnih bourbončic. Menimo, da imamo tudi gosti, imajo pravico vedeti, kje smo, kaj ponujemo in kaj lahko vse dobijo pri nas.
0: No, akcija poteka do 31. maja, še nekaj časa je torej za okušanje teh lokalnih dobrot in je pri vas sestavni del torej ponudbe in kdo vse ga ponuja?
2: V sami sekciji nas je 60 članov, od tega 12 članov v tem trenutku sodeluje v akciji Divja pomlad. Namreč v sekciji smo tudi že začeli v zimskem času z akcijo Sokanski radič, nadaljujemo sedaj z Divjo naravo, sledila bo poletna varianta Soška postrv in zaključujemo leto z pridelki iz njiv. V tej akciji sodeluje gostinci in restauracije, kot sem že omenil, iz spodnega dela Vipavske doline, spodnega oziroma Goriškega krasa, Brd in Trnovsko-Banjška planota. Vsi pripravljamo po svojih željah neke jedi oziroma menije na temo divja narava. Ogromno je vključenih goriških njokov, namreč smo le specifična jed in je tudi rekel bolj praznična oziroma nedeljska hrana, takrat, ko si ljudje vzamejo več časa, da se lahko pocrtajo in obiščejo našo restauracijo.
0: Kot rečeno, potekajo aktivnosti pod okriljem Novogoriške območne obrtno-podjetniške zbornice, tudi sami ste podpredsednik sekcije gostincev. Kako pomembno pa je to povezovanje po vaši oceni? Namreč tudi Javni zavod za turizem se priključuje vsem tem aktivnostim, zlasti na področju promocije, kaj ne?
1: Povezovanje je zelo pomembno in kar se tiče obrtne zbornice Nova Gorica, sodelujemo že kar nekaj let. Pričeli smo z Okusi brez meja, nadaljujemo z različnimi aktivnostmi. Prav tako smo prepoznali, da je povezovanje potrebno tudi z društvi, ki organizirajo kulinarične dogodke. Namreč v strategiji razvoja smo prepoznali določene kulinarične dogodke, ki so tudi del ohranjena nesnovne kulturne dediščine in prepoznali smo to, da moramo mi kot zavod stopiti zlasti pri promocijskem delu in mogoče tudi pri raznih nasvetih, kako nek kulinaričen dogodek vzdigniti, da bo ostal bolj prepoznaven in tudi bolj obiskan.
0: Pripravlja pa se tudi še ena novost, prav tako pod okriljem območne obrtno-podjetniške zbornice. Morda lahko, Aleksander, kaj razkrijete že v senskih dneh oziroma ko se bo bližal čas šole?
2: Ja, pred tem jesenskim dnevem bomo šolsko leto zaključili z festivalom Okusi brez meja, ki je v sklopu obrtno-podjetniškega festivala. To bo 2. junija. Vabim v tej priložnosti, vabim vse poslušalce, da nas pride obiskat, kjer bo se predstavljalo 12 gostincov, pa vinari skozi podjetniško vino in pester program. Jeseni pa se začne zelo aktivno, namreč močno obrtna podjetniška zbornica in Javni zavod turizem Vipavska dolina Nova Gorica in gospodarsko zbornica Slovenije za Severno Primorsko in Primorsko-tehnološki park sodeluje v projektu Okusi Goriške, ki bo preučeval, kaj lahko vse dobimo na tem območju in kaj je že v ponudbi in kaj se lahko bo še razvilo.
0: Erika Lojk, je morda kulinarika še en tisti tak segment, na katerega velja staviti sama Vipavska dolina, pa tudi Nova Gorica, aktivnosti na prostem, vino, pomemben del je tudi kulinarika.
1: Ko potujemo z kakršnega koli razloga, ali je to tako imenovana outdoor aktivnost, se pravi aktivnost narave, ali je to ogledovanje si kulturnih ali naravnih znamenitosti, vedno tudi nekaj pojemo. Poleg tega imamo goste, ki potujejo zaradi tega, da odkrivajo nove okuse. Tako da kulinarika je v vsakem primeru pač prisotna in zagovarjamo, da gost, ko pride v neko okolje, je najboljše, da okusi pristnost z domačimi okusi. Načeloma, ko gremo v tujino, lahko se sami nase ozremo, da običajno želimo okusiti in doživeti nekaj, kar lokalno prebivalstvo tam živi. In to želimo mi pričariti tudi našim obiskovalcem in projekt Okusi Goriške, ki se bo začel jeseni, podarja točno to. Podarja to, da bomo s projektom poskrbeli, da bomo našim gostincem dali namige, kaj imeti na jedilnikih, se pravi lokalne jedi, katere lokalne jedi in tudi odpiralne čase bomo poskušali pač proučiti, na kakšen način bi bile lahko razne gostilne restauracije odprte, da bi zadovoljile trenuten obisk po mesecih, kot tudi po dnevih v tednu.
0: Hvala lepa in veliko uspeha.
1: Hvala poslušalcem in dobrodošli v naše gostilne.
2: Hvala vsi poslušalcem in poslušalkam in ponovno ob tej priložnosti bi povabil vse, da nas pride obiskati na 2. junija na Okuse brez meja, ki bojo na Bevkovem trgu.
3: V sredo, v središču.
4: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Zgrešeni primeri se vračajo na Primorsko v družbi skupine Zurbriggen. Pridi na večer roka, energije in dobre družbe. To soboto, 9. maja v Figa Rock Bar Koper. Vidimo se v Figi.
7: 3, 2. Ena.
8: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kotne sedežne z ležiščem znižane tudi do 50%. Na voljo že od 390 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Občina Tolmin in Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske vabita na eko praznik z otvoritvijo nove pokrite tržnice v Tolminu, ki bo v nedeljo 10. maja od 9. do 13. ure. Obiskovalce čaka pestra ponudba ekoloških pridelkov in izdelkov, tudi ekološko kosilo. Veselo vzdušje pa bo zagotovljeno z glasbeno spremljavo, kulturnim programom in likovno delavnico botaničnega risanja za otroke. Dogodek je del projekta Prenova tržnice v Tolminu, ki ga sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.
11: Veš, kaj je ABC obnova?
12: Povej!
11: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
12: In C?
11: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
12: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
11: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
13: Hiperkeramika!
14: Brezplačni pohodi, kolesarjenje, delavnice in čezmejno raziskovanje Krasa in Brkinu. Festival Kraška gmajna v okviru projekta Interreg Kras Karso 2 vas pričakuje od 25. aprila do 17. maja. Podrobnosti na www.visitkras.info.
15: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan želim tudi Ula Šekula. Bo Slovenija maja dobila novo vlado. Začenja se drugi krog iskanja mandatarja, potem ko Nataša Pirc-Musar v prvem krogu ni predlagala kandidata. Do 19. maja lahko predloge vložijo tudi poslanci. Glasovanje pa bi lahko sledilo 22. maja. Najverjetnejši kandidat ostaja Janez Janša. Če v drugem krogu ne izberejo predsednika vlade, poskusijo še enkrat, ampak z lažjimi pravili. Za izvolitev zadošča relativna večina glasov parlamenta. Če pa tudi to ne uspe, gremo znova na volitve. Medtem se gospodinstvom, ki se ogrevajo na pelete, očitno splača razmisliti o nakupu že zdaj. Na Gozdarskem inštitutu opozarjajo, da cene peletov praviloma sledijo cenam kurilnega olja in drugih energentov. Ker se energenti zaradi razmer na Bližnjem vzhodu dražijo, bi se lahko peleti začeli občutneje dražiti že junija, še bolj pa julija in avgusta, napovedujejo na inštitutu, kjer priporočajo nakup čim prej. Za konec pa nekoliko slajša novica iz Nemčije. Eden najbolj znanih proizvajalcev bombonov Haribo je lani prodal rekordno količino svojih izdelkov. Svetovna prodaja se je povečala za 4,5%. V podjetju pa pravijo, da jim pomagajo novi okusi in dejstvo, da ljudje zaradi dragih cen čokolade vse pogosteje posegajo po sadnih žele bombonih.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Oblačno vreme s plohami in posameznimi nevihtami bomo imeli tudi popoldne, temperature ob jugozahodniku med 14 do 21 stopinj. Kar nam vreme pripravljen za jutri še bo večinoma oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Temperature zjutraj od 10 do 15, čez dan od 17 pa do okoli 23 stopinj.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Še vedno nastaja zastoj na primorske avtocesti proti Kopru in pa tudi proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni. Ceste so mokre, po večini so tudi spolske, zato dodatna previdnost ne bo odveč, pa še karkoli opazite na vaši poti. Je tukaj številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
8: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Ob kosilu, v službi ali doma. Tvoja najboljša izbira. Radio Robin.
4: 4 je čez 12, začenjamo z popoldnevom na Radio Robin, sredinim popoldnevom, ki nam prinaša tudi odlično glasbo. Red Hot Chili Peppers so že v naši družbi, še za začetek pa Tinkara Kovač. 4 čez 12, uživajte!

Robin, poslušaš, dober tek, če je ravno čas za kosilo, 12 je čez 12, na Robinu je seveda čas tudi za odlično glasbo. Ja, danes po svoj 81. rojstni dan praznuje ena in legend rock'n'roll glasbe, Bob Seger. Bob, kaj ne rečemo kot samo vse najboljše in še na mnoga. Ja, najbolj poznan seveda po svojem old time rock'n'roll, zanimivo. Ja, nikoli ni zapustil svojih korenin v Detroitu, mesto je močno vplivalo na njegov delavski rock zvok. No in zdi se, da so njegovi refreni narejeni za množice, kadarkoli se kje pojavi oziroma se je pojavil. Zdaj v zadnjih letih se ne več toliko, vedno vsi skačejo v luft. No, leta 2004 je bil sprejet tudi v rock'n'roll dvorano slavnih in lahko rečemo samo več kot zasluženo.

Reggaeton Lento na Radio Robin, ko jih je 19, že čez 12. Družba, dober dan tudi v temle začetku sredinega popodneva, kot je Uroš krajšam čas. Ja, 19 je čez 12. Ja, dobra glasba tudi v nadaljevanju današnjega zgodnjega popodneva. Zdaj vam bom zavrtel nekaj, kar zagotovo vsi poznate na prvo žogo. Uvodna in zaključna špica na nizanke prijatelji, seveda, sicer zaigrana in zapeta v obliki skupine Rembrandts. Ja, v 90-ih letih so tole naredili. No in na današnji dan pred 22 leti se je predvajala zadnja epizoda v zadnji 10. sezoni Prijateljev oziroma Friends. Kar dolgo je bila najbolj uspešna serija, kar se zaslužka pa tudi predvajanj tiče, no, zdaj je obstala na četrtem mestu lestvice vseh časov. No, evo pa ideja za današnji deževni večer, če ne boste imeli kaj drugega za počet, se lahko ogledate epizodo ali pa dve Prijateljev.

0: 26 čez 12, s kafetom v roki v studio, pa na Radio Robin prišel tudi naš novinar Kenny Jan, živjo Kenny. Kaj nam poveš v nadaljevanju?
1: Ja, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je objavilo seznam nagrajencev, dobitnikov državnih sofinancerskih sredstev za gradnjo oziroma obnovo športnih objektov. Ne, in pet občin na Severnem Primorskem in dve na Krasu.
0: Bravo, odlično.
1: Državna sredstva.
0: To so lepe novice. Hvala.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: Dan Univerze v Novi Gorici. 14. maja popoldne. Lavričev trg. Ajdoščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na unag.si. Živela znanost in umetnost.
6: Ta petek ob 16. uri vabljeni na festival vin s pridihom Vrtnic. V 350 let stari samostanski vinski kleti prijateljstva in miru na Kostanjevici se bo predstavilo 17 eminentnih vinarjev kru klasifikacije Marije Terezije. Doživite enega najlepših vinskih dogodkov s pridihom Vrtnic. Nakup vstopnic prek olai.com ali na benzinskih servisih.
7: Oj, ma kam hitiš?
8: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
7: Kaj pa zavarovanje in registracija?
8: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
7: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
9: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
10: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
11: Presenetljivo Depo. Presenetljivo poceni.
12: Hrbet protestira?
13: ERG rešuje.
12: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
13: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
12: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
14: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
15: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka paradižni grapolo. 1 evro in 99 centov za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem za 11 evrov. Polavček.
16: 3, 2, 1, gas! 15. rally Vipavska dolina Leone, val norih hitrostnih preizkušenj, Endurocross novost, super special Klančar žerjavi in žur za Atomic Harmonic. 8. in 9. maja na top odmerek adrenalina. Kliče rally Vipavska dolina.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je včeraj objavilo rezultate 4. razpisa za športno infrastrukturo. Skupno je bilo izbranih 82 projektov po Sloveniji v skupni vrednosti 52,6 milijona evrov, od tega država prispeva 15,25 milijona evrov. Izbranih je bilo tudi 5 projektov iz severno-primorske regije. Najvišji delež sofinanciranja, to je 500 000 evrov, sta pridobili občina Ajdovščina za novo večnamensko športno dvorano in občina Bovec za športno-rekreativne površine v Česoči Apnenca. Bovški župan Walter Mlekuš je zaupal, da je bilo zemljišče pred leti kupljeno od agrarne skupnosti Česoča, s projektom pa so se na razpis prijavili že lani, takrat neuspešno.
18: Imamo vse pripravljeno za začetek del. Na nogometnem igrišču se bo uredilo igrišče za mali nogomet, potem bo igrišče za odbojko na Mivki, kolopark, otroško igrišče, pa še par drugih takih stvari, ki bo celota povezana v en športni objekt.
1: Sofinanciranje v višini 100 tisoč evrov sta pridobili občina Brda za obnovo igrišča pri osnovni šoli Alojza Gradnika na Dobrovem in občina Vipava za večnamensko športno igrišče Lozice. Nove pridobitve sredi vasi bodo domačini zelo veseli, pravi predsednik krajevne skupnosti Lozice Miran Žvanut.
19: Lozice je na redkih vasi v občini, ki nima igrišča, ne? In 8 let nazaj smo šli v odkup zemljišča prav zraven šole in zdaj prihajamo v zaključno fazo. Jaz mislim, da v naslednjem letu bo ta zadeva zaključena, bo nogometno igrišče, otroško igrišče in ena stavba z spravilo opreme.
1: Sofinanciranje v višini 50 tisoč evrov je pridobila tudi občina Kanal ob Soči, in sicer za športno igrišče na Močilah. Umrl je Pavel Čuk, lastnik smučišča Skibor na Črnem vrhu. Poznan je bil kot zagnani turistični delavec, ki ga bolezen ni ustavila in je skrbel, da je bilo smučišče dobro pripravljeno in je kljub zahtevnim pogojem obratovalo celotno zimo. V smučišče je vlagal ne samo svoj čas, ampak tudi svoja sredstva. Kljub temu, da je manjše, pa velja za pomembno smučarsko središče, predvsem za najmlajše in družine. Obiskujejo ga smučari z cele Primorske, tudi iz zamejstva ter tujine. Za svoje delo je bil lani tudi nagrajen strani občine Idrija.
0: Oblačno, deževno, morda tudi nevihtno vreme nas čaka popoldne v naših koncih s temperaturami od 14 do okoli 21 stopinj. Jutri zjutraj bo še večinoma oblačno, čez dan pa se bo od zahoda zjasnilo. Še lahko pa nastane nekaj kratkotrajnih ploh ali kakšna nevihta, tako da ne brez dežnika od doma. No, temperature zjutraj od 10 do 15, čez dan od 17 do okoli 23 stopinj. V petek zaenkrat kaže še dokaj jasno vreme, čez dan pa naj bi se nekoliko pooblačilo.
20: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti, smer Koper in pa tudi Ljubljana pred delovno zaporo pri Postojni. Srečno!
21: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Ura sem še vedno v tvoji družbi, dober dan.
21: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Odlična glasba tudi v nadaljevanju današnjega zgodnjega, sredinega popoldneva, 25. manjka do 13.
21: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Newton, razlog za zaključek štirih hitov brez prekinitev na Robinu, ko jih dobrih 10 manjka do 13. ure v tem sredinem zgodnjem popodnevu. Jutrišnjo zadnjo četrtkovo dopoldansko uro pa napolnimo s temle.
1: Tedni vse življenjskega učenja ponovno odpirajo prostor razmisleka o tem, kako pomembno je učenje, ne le v mladosti, ampak v vseh obdobjih našega življenja.
2: Vsi tisti, na katere ciljamo na Dragoškem centru Slovenije skupaj s koordinatorji izvajalci, v resnici bili deležni te možnosti, tukaj ne smemo pozabiti na ranljive skupine, na tiste, ki pravzaprav niti ne vedo, kakšne možnosti obstajajo, da je prav za vsakogar možnost, da si izboljša kvaliteto svojega življenja na tak ali drugačen način.
1: Med 8. majem in 14. junijem se veliko priložnosti do novih znanj kaže tudi na Goriškem. Kako poskrbi za vse življenjsko učenje, povemo v četrtkovi oddaji med 11. in 12. uro. Bodite v dobri družbi.
3: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
4: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
5: Akcija izdelkov Amo Esere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. En liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
7: Zgrešeni primeri se vračajo na Primorsko v družbi skupine Zurbriggen. Pridi na večer roka, energije in dobre družbe. To soboto, 9. maja v Figa Rock Bar Koper. Vidimo se v Figi.
8: Auto in.
5: Kakovosten in zanesljiv servis za vse znamke vozil ter avtoličarske in kleparske storitve. Pri njih pa lahko tudi prijavite škodo po kasku za večino zavarovalnic.
8: Auto in. Tradicija in strokovnost. Autoin.eu.
9: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
10: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
11: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
12: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Občina Tolmin in Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske vabita na ekopraznik z otvoritvijo nove pokrite tržnice v Tolminu, ki bo v nedeljo 10. maja od 9. do 13. ure. Obiskovalce čaka pestra ponudba ekoloških pridelkov in izdelkov, tudi ekološko kosilo. Veselo vzdušje pa bo zagotovljeno z glasbeno spremljavo, kulturnim programom in likovno delavnico botaničnega risanja za otroke. Dogodek je del projekta Prenova tržnice v Tolminu, ki ga sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.
14: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30 do 40 odstotkov pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
15: N23. Pokali, medalje, plakete. N23. Polje 20 Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
16: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Heart in njihova Alone, največji hit iz 80-ih let na Radio Robin, ko nadaljevanju nadaljujemo z ničim novejšim. Mislim, novejši, zdaj, ko vidim letnico izdaje tega komada 2021, ja, je že 5 let od tega, hitro teče čas. Ed Sheeran bo z nami in njegova Shivers na Radio Robin, ostanite v naši družbi še naprej.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. V Levici napovedujejo ostro parlamentarno bitko proti interventnemu zakonu, o katerem naj bi državni zbor odločal v ponedeljek. Luka Mesec pravi, da zakon prinaša škodljive politike za ljudi, razvoj države in družbo. Zato bodo uporabili vsa razpoložljiva sredstva, tudi zahtevo za posvetovalni referendum. V SD-ju med tem opozarjajo, da se s tako pomembnim zakonom ne bi smelo hiteti, ampak bi bila potrebna širša razprava. Črnogorska policija pa išče 48-letnega Slovenca, osumljenega požiga vozila v občini Herceg-Novi konec februarja. Po podatkih policije naj bi skupaj s sostorilcem, sicer 40-letnim Bosancem, z vnetljivo snovjo zanetil požar, nato pa pobegnil iz države. Njegovega kompanjona so medtem že prijeli, medtem ko Slovenec ostaja na begu. Kaj točno je bil razlog za požig, za zdaj še ni jasno. Na družbenih omrežjih pa znova kroži video, v katerem je Zoran Stevanović pred letom in pol ostro kritiziral visoke plače politikov.
5: Kaj se drhal je to, friend boy? Pravno gabijo mi se. Plače funkcionarjev se bojo zdaj od januarja dvigale za nekatere več kot 60%. Pazi to. Predsednica državnega zbora povišanje za 45% na 8800 bruto.
4: No, Stevanović danes kot predsednik državnega zbora prejema prav takšno plačo. Posnetek je postal viralen zaradi očitnega razkoraka med njegovimi besedami in sedanjo funkcijo, ob tem pa znova odpira razprave o politični verodostojnosti.
6: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Ja, danes so padežniki naš najboljši prijatelj. Imamo oblačno in deževno vreme, občasno tudi kakšna nevihta. Temperature pa danes ob jugozahodniku, tam od 14 do okoli 21 stopin. Jutri zjutraj bo še oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, čeprav vseeno vzemite dežnik sabo, ko boste šli od doma, kajti še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in tudi kakšna nevihta. Temperature zjutraj od 10 do 15, čez dan od 17 do okoli 23 stopin.
7: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
8: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti in sicer bo odpočivališča Studenec proti Postojni v smeri Ljubljane. Tam je približno 5 minut zamude in pa tudi na primorski avtocesti oziroma pred razcepom Kozarje proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno, če pa karkoli opazite na vaši poti, tukaj številka nič 80 22 55.
9: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Nič ni pretežko, če poslušaš Radio Robin. S tabo tudi to popovdne. Uroš Simčič.
0: 4:13 zgodnje, sredino popovdne na Robinu je tole družba. Dobar dan, mi že ogrevamo na Robinu motorje za popovdansko druženje na placu v Ajdovščini. Sicer na Lavričevem trgu smo vse tja do sobote, vsak dan med 14 in 18 uro Špelanjako sta v vaši družbi in v nadaljevanju te ure se spomnimo, kaj vse so počeli včeraj. Ja, ena zanimiva ptica jih je obiskala, sovica, le kaj je počela? Tam na placi v Ajdovščini, izveste, že čez dva hita.

0: I got a feeling, Robin, poslušaš sredino popovdne tole. Dobar dan, je bilo pa pestro tudi včerajšnje popovdne, ki ga je Radio Robin preživel na ajdovskem planci. Naš studio smo parkirali namreč na Lavričevem trgu v Ajdovščini, kjer bomo do sobote in kjer praznujemo z Ajdovkami in Ajdovci. Ja, ravno včeraj je bil občinski praznik, vse najboljša Ajdovščina. Ja, včeraj je bila tudi slavnostna občinska seja, pa Vlado Kreslin je godil. No, nas je pa pred našim mobilnim studijem v Ajdovščini obiskala ena posebna gostja, sovica Karla iz Ajdovske Lavričeve knjižnice.
1: Lahko rečemo, da je pravzaprav sovica Karla ambasadorka branja. Gre pravzaprav za en tak lik, s katerim želimo čim bolj se vključiti v skupnost z namenom poudarjati, kako je branje pomembno. Zato smo projekt zasnovali seveda strateško in sicer na način, da poleg same maskote vključuje tudi bralni projekt, se pravi, da lahko se vključijo tudi tisti, ki si želijo brati in s tem tudi osvajati različne stopnje. Poleg tega pa bomo torej z našo maskoto, sovico Karlo, izdali tudi pravljico.
0: Tako je obrazložila direktorica knjižnice Tina Velikonja. Ja, sovica Karla je slikala z otroki, tam je tale lepetke brala otroške knjige, se zabavala, pogledajte si na našem Facebooku in Instagramu, kako lepo smo se vsi skupaj imeli. Mimo grede, projekt sovice Karle podprla tudi sama predsednica države Nataša Pirc-Musar. Bravo! Ja, kot smo že rekli včeraj v Ajdovščini, tudi legenda Vlado Kreslin, ki smo ga tudi ulovili pred Robinom mikrofon na družbenih omrežjih, si lahko gledaš njegov pogovor z Jakobom in Špelo. Bogato dogajanje pa tudi danes med 14. in 18. uro Radio Robin uživo z Lavričevega trga v Ajdovščini.
2: Občina Ajdovščina in Radio Robin. Tvoja najljubša družba.

okroglo srebro. Ko je tvoj oče se vrnil od Soče, ena tistih noči je bila. Pod zadnjo devizo je ovrgel na mizo,

0: Odlična Ana Oksa je tudi to vnatimo, zgodnje sredino popoldne na Robinu je tole, Uroš sem z vami, dober dan. Ja, večer pred 50 leti pa na današnji dan se je za ogromno prebivalcev po Šoči, v Furlaniji in Beneški Sloveniji in drugod odvil v katastrofo. Kraj je prizadel močan potres, ki je zdemoliral ogromno hiš in objektov. Na naši strani so bili predvsem prizadeti kraji v Breginjskem kotu, v Breginju, Ladri, Smasti, Trnovem in Srpenici. Takrat je ostalo brez strehe nad glavo več kot 80% prebivalcev. Ja, in še huje pa je bilo na italijanski strani, tam okolici Gemone, pa sploh dol po Beneški Sloveniji oziroma po Furlaniji. Ja, župan občine Kobarid, Marko Matejurc, pravi, da se je takrat življenje kar konkretno spremenilo.
1: Podoba Breginjskega kota, pa Breginja, pa tudi raznih vasi gor v Serlu, to se je kar hudo spremenila. Žal, izgubili smo tudi beneško arhitekturo, ki je pa bil biser ali pa dragulj naše občine. Tisti so bili časi drugačni, država je zelo pomagala, vse je prihitelo v te naše dolino in na vse sortne načine se je pač pomagalo in ustvarjalo, da so ljudje prišli do zime tudi že po streho in da niso bivali recimo v nekih kontejnerjih ali pa zasilnih bivališčih.
0: Ja, in te solidarnosti se spominjajo tudi starejši ljudje, pa tudi se spominjajo vse groze, ki so doživeli, vem, da mi je pravo tata vedno, on je z bolca doma, kako je vedno, se igrali lih košarko na igrišče, pa kako je tisto igrišče plavalo gor in dol. No, na sam potres pa priča tudi en posnetek, ki je nastal čisto po naključju. En fant iz Udin, Mario Garalatti je njegovo ime, je tisti večer pred 50 leti iz gramofona na kasetofon presnemaval album skupine Pink Floyd. In pri tem je uporabljal mikrofon in tako ujel trenutek, ko je prvič zatreslo.

0: Ja, pretresljivo in upajmo, da nikoli več.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Darkness, love is only a feeling. 28 čez 13, dober dan. Ja, zaključuje pa se prva faza gradnje optičnega omrežja na Vogrskem. Občina pa obljublja, da bodo kmalo z optiko skrbljena tudi vse okoliške vasi. Kdaj? Izvemo v nadaljevanju na Radio Robin.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov. Ma kaj si šel? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
3: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
2: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
4: Mulo, boš nehal? Zdaj vam pa se dosti, vsemu pomečem skozi okno.
5: Pomiri se. Upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na 3xdvojniv.upis.gsng.si.
6: Ta petek ob 16. uri vabljeni na festival vin s pridihom Vrtnic. V 350 let stari samostanski vinski kleti prijateljstva in miru na Kostanjevici se bo predstavilo 17 eminentnih vinarjev kru klasifikacije Marije Terezije. Doživite enega najlepših vinskih dogodkov s pridihom Vrtnic. Nakup vstopnic prek olai.com ali na benzinskih servisih.
7: 3, 2, 1.
8: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljajo.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
12: www.krono.si.
11: Nam je mar za naše stranke.
13: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
14: Veš, kaj je ABC obnova?
15: Povej!
14: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si ali pa še boljše v trgovino v Trst ali Videm.
15: In C?
14: C kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
15: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
14: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
16: Hiperkeramika.
17: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
18: Kam po nova očala? V optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica. Poslovni center Hit.
19: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
8: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
4: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
3: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
6: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.
2: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
7: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
2: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
7: Alu Plus Branik. Velik plus.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
10: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Zaključuje se prva faza gradnje optičnega omrežja na Vogrskem. Investicija se izvaja v sklopu državnega razpisa, gradnja je delno sofinancirana z evropskimi sredstvi. Občina Renče-Vogrsko, ki v tem projektu sodeluje predvsem kot koordinator, pa je pomagala pridobiti soglasja, mnenja in tudi služnosti, da se omrežje lahko gradi. župan Tarik Žigon.
20: Prva faza, ki je tudi strani Telekoma in njihovih podjetij bila pridobljena, gre počasi proti koncu. Sklic krajano je bil takrat nekje, da se bo dve tretjini Vogrskega skabliralo s tem optičnim omrežjem. Sedaj smo dobili tudi novico strani Telekoma, da se je prijavilo na drugi razpis za preostali del. Nekje je predvideno do konca letošnjega leta, mogoče še kakšen mesec naslednjem, da bo celotna naša občina pokrita. Ne samo Vogrsko, tudi Volča Draga, Bukovica, kjer manjka.
10: Občina si je že od samega začetka projekta v prvi polovici lanskega leta prizadevala, da bi bila z optičnim omrežjem pokrita celotna njena površina, ne samo naselje Vogrsko in Dombrava, kot je veleval prvi razpis in na kar so občani tudi opozarjali. Novo optično omrežje jim bo zagotavljalo sodobno telekomunikacijsko povezavo in visoke hitrosti prenosa podatkov, kar je v današnjem času nepogrešljivo.
20: Z izvajalcem in naročnikom imamo vsak teden sestanke, da se to čim bolj hitro in učinkovito tudi popravi uredijo. Ampak ne nazadnje vemo, potreba po hitrem omrežju, hitrem internetu je na prvem pomenu takoj za pitno vodo in je prav, da se tudi to naredi, da se gre s časom naprej in da se kraj potem lepše razviva.
10: Ker projekt vključuje prekopavanje občinskih cest, njihova sanacija pa je lahko dolgotrajna, Žigon občane prosi za strpnost in potrpljenje. Včeraj so se vzdrževalna dela začela tudi v selah na Krasu v občini Miran Kostanjevica. Dela obsegajo asfaltacijo Vaškega trga ter dela ceste, ki poteka skozi vas. V času izvajanja del bo promet na tem območju delno oviran oziroma občasno moten, zato udeležence prosijo za povečano previdnost in upoštevanje začasne prometne signalizacije.
0: Ja, lepo zaliva solato in krompir, tisti, ki ste ga posadili, tudi pomidore. Danes imamo občasno oziroma oblačno vreme s plohami in posameznimi nevihtami, ki so bolj pogosti še na zahodu Slovenije. Temperature tam od 14 do okoli 21 stopinj, tudi jutri bo zjutraj še podobno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda zjasnilo, čeprav ni izključenih nekaj kratkotrajnih plohov oziroma kakšna nevihta, tako da vseeno vzemite s sabo dežnik. Temperature zjutraj od 10 do 15, čez dan od 17 do okoli 23 stopinj.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Še vedno imamo zastoj na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, sicer pa brez večjih posebnosti ta trenutek. Srečno!
17: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: Ura še stan tvoji družbi, dober dan.
17: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robi.
0: 25 jih manjka do 14. ure, odlična glasba tudi v naslednjih minutah. Uživajte.
17: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Žan Serčič je bil tole za zaključek štirih hitov brez prekinitev na Robinovu tamle deževnem zgodnjem sredinem popoldnevu. Družba 9 manjka do 14. ure. Uživajte.
1: Mobilni studio Radija Robin. V tem tednu na Lauričevem trgu v Ajdovščini, kjer praznujemo skupaj z občino Ajdovščina. Zanimivi gostje, nagradne igre, zabava, dobra volja in glasba. Vse to nas združuje od sobote 9. maja, vsak dan med 14. in 18. uro, v soboto že do poldan.
2: Tu so moje vnuki in tako pridajo, en vikend pride sta dva, drug vikend pride sta dva. Meni je bilo zelo ljubo, ko ste bili v Ajdušni 14 dni, ko jaz res napremaknem radija z Radija Robin, tako da lepo, lepo, res, hvala.
1: Pridi tudi ti na Lauričev trg v Ajdovščino in skupaj z nami ustvarjaj praznično vzdušje. Občina Ajdovščina praznuje in mi z njo. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
3: Mlinotest, Tervilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: 3, 2, 1.
7: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kulec, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 € ceneje, samo 499,99 €. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
9: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
12: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
13: Drago misle MF in novele ponovno o kulturnem domu Nova Gorica. Kantautorska sabotaža v četrtek 14. maja ob 20. uri. Vstopnice so v predprodaji do 12. maja. Ne zamudite prvega peresa domačega popularnega tekstopisja.
14: Preveč garaš in mučiš hrbet. Predolgo sediš in te muči hrbet.
15: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
14: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
15: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
14: ERG v Kromberku in na erg.si.
16: Gimnazija Jurija Vege Idrija zaposli s 1. septembrom za nedoločen čas učitelja z področja strojništva ali mehatronike in učitelja praktičnega pouka strojništva. Ponujajo prijetno delovno okolje in uporabo službenega stanovanja v Idriji. Informacije tajništvo šole.
17: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
18: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
17: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
18: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Trgo ABC vam predstavlja novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16.990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan želim tudi Ula Šekula. Državni zbor danes ni le prizorišče koalicijskih pogajanj. Stranka Svoboda je pri predsedniku državnega zbora prijavila poslanca SDS Žana Mahniča. Očitajo mu, da je predsednico republike Natašo Pirc-Musar na družbenem omrežju X označil z žaljivim izrazom in to javno v vlogi poslanca. Predlagajo, da mu kolegi izreče opomin z objavo na spletni strani državnega zbora. No, Mahnič se brani, da etičnega kodeksa poslanca pravi, ni nikoli prebral in ga ni podpisal, ter dodaja, da je to ena najbolj obskurnih reči v državnem zboru. Premijer Kanarskih otokov pa križarki, na kateri je izbruhnil smrtonosen hantavirus, ne dovolil plutje na njihovo ozemlje. Potem, ko so španske oblasti že pripravile protokol za sprejem in zdravstveno oskrbo, se je oglasil predsednik Kanarskih otokov in odločitev zavrnil, saj najprej zahteva nujno srečanje s premijejem Sančezom. Na ladji z okoli 150 ljudmi so zaznali več okužb, trije so že umrli. Potrjen je sev, ki se lahko prenaša med ljudmi. Prve češnje pa so na tržnicah, a številni Zagrebčani so ob cenah ostali brez besed. Za kilogram uvoženih, večinoma španskih češenj, ponekod zahtevajo tudi do 20 evrov. Domači pridelovalci obljubljajo, da bodo njihove češnje na voljo konec maja in upajo, da precej cenejše.
0: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
2: Ja, zaenkrat se je malo ustavilo padati, a pozno popovdne napovedujejo novo pošiljko padavin in tudi neviht, pihal pa bo tudi jugozahodnik s temperaturami do največ 21 stopinj. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, z najnižjimi temperaturami okrog 15 in čez dan najvišjimi tudi do 23 stopinj. Sončnih očal sicer ne bomo rabili še do sobote, trenutno pa termometri kažejo 15 v Novi Gorici, enako v Ajdovščini in 14 stopinj v Sežani.
0: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
5: Zaradi okvare vozila imamo na Primorski avtocesti oviran promet pred razcepom Kozarje v smeri Ljubljane, no prav tako na Primorski avtocesti pa imamo nekaj zastojev seveda od počivališča Studenec do Postojne v smeri Ljubljane. Če opazite še karkoli drugega, nič osem nič, 22.55, srečno in predvsem previdno na poti še naprej.
6: Novo v trgovini Bill Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Bill Impex v Rožni dolini.
2: 3 minutke čez drugo.
0: Radio Robin.
2: Dobar dan, sem na Robinu, Špela in Jakobova z vami tudi v sredinem popodnevu in še naprej uživo iz Robinovega mobilnega studia Zajdovskega placa, kjer bomo z vami in zanimivimi gosti med drugo in šesto popodne vse do te sobote 9. maja, torej do konca tedna.
5: Ja, in čez nekaj minut pa se nam pred mikrofonom že pridruži župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin, ki bo v prazničnem tednu za Ajdovščino malo bolje predstavil vse pretekle in pa tudi prihajajoče projekte. Pa tudi povedal, v čem Ajdovci letos in nasploh najbolj blestimo. Zato seveda ostanite blizu, prvi pa bodo uro otvorili Dan D in njihov.

0: Dan D in čas je na Robinu, ostajate Šperanjako pa z vami. Živjo. Še naprej direktno iz Ajdovskega placa, v naši družbi pa uživo že, ja, prvi mož Ajdovščine, župan Tadej Beočanin. Najprej čestitke ob prazniku, tudi vam in lepo pozdravljeni v našem studiju.
1: Dobar dan, hvala lepa za čestitke in enako z moje strani čestitka vsem občankam in občanom ob 5. maju v prazniku občine Ajdovščine.
0: No in na včerajšnji slovesnosti, ravno včeraj na 5. maja, smo slišali, da je občina v dobri kondiciji, bi lahko rekli. Torej, in bi lahko rekli, za vsako dobro kondicijo, kjerkoli je potrebnega veliko rednega dela in discipline, pa tudi garanja včasih. Ajdovščina trenutno na tem področju kar ne popušča.
1: Drži, tako kot v športu za vzdrževanje kondicije je enako tudi v skupnosti, torej vsak dan je potrebno migati za to, da lahko dosegamo uspehe. In to ne, bom rekel, ali samo občina, ali samo podjetje, ali samo društvo, ampak kar vsi skupaj.
2: Torej, omenili ste športnike, kar nekaj uspehov imajo tudi ajdovski športniki, občina pa jim pri tem tudi sledi. V prihodnem obdobju načrtujete približno 5 milijonov evrov investicij na tem področju. Ena večjih, mogoče tudi zagotovo balon na policah, za katerega so ravno včeraj, če se ne motim, potrdili 500 tisoč sredstev. Drži?
1: Drži. V letu 2025 smo namenili dobre 4 milijone evrov za športne programe in pa športno infrastrukturo. Med največjimi projekti prejšnjega leta zagotovo razsvetljava Ajdovskega stadiona in pa izgradnja športnega parka Skrilja. V letošnjem letu se te investicije v šport nadaljujejo, več kot 5 milijonov evrov letos namenjamo področju športa, med večjimi investicijami pa ta športna dvorana pod tako imenovanim balonom, ki jo bomo umeščali v okvir Zavoda za šport. Sredstva smo ravno včeraj bili zelo veseli informacije, da je Ministrstvo za šport ugodilo naši vlogi in se lahko, bom rekel, nadejamo sofinanciranja te pomembne investicije.
0: No, v lanskem letu pa je bilo kar nekaj slavnostnih odprti, da nimo prenovljena Pilonova galerija in novi gasilski center. Na kaj ste recimo vi v lanskem letu najbolj ponosni?
1: Ponosen sem prav na vsak projekt, ki se je zgodil na našem območju, ki, bom rekel, jih pa lahko povzamemo tudi s podatki, ki smo jih prejeli od organizatorjev nagrade Zlati kamen. Namreč občina Ajdovščina je v letu 2025 po sestavljenem indeksu razvojne uspešnosti, ki zajema področja od trga dela, gospodarstva do okolja, pa socialne kohezije, izobrazbene strukture in tako naprej, zasedla prvo mesto. Torej smo najbolj razvojno naravnana, najbolj razvita občina v državi, na kar smo seveda izjemno, izjemno ponosni.
0: Kaj pa je tisto, kar recimo Ajdovce najbolj odlikuje? V čem smo po vašem mnenju najboljši?
1: Delavnost je zagotovo tista, ki, bom rekel, nam pritiče, pa seveda tudi ta uporniški in odporniški duh, ki ga gojimo v sebi, tako bom rekel na podlagi zgodovine, kot tudi, ne, kot verjetno tista modifikacija, ki se je zgodila zaradi vremenskih razmer, ki jih še kako dobro poznamo.
0: Tako. No, kaj pa nas še čaka, kje že brnijo stroji in kje še bodo? No, o tem pa bova nadaljevala z ajdovskim županom Tadejem Beočaninom po krajšem glasbenem odmoru.

0: Bad memories, a boš kar ti, kar te.
1: Bad memories, slab spomin, evo, to je Špela zdaj dokazala. Robin, poslušate, Špela in Jakob z vami, uživo z Lavričevega trga, v praznični Ajdovščini smo ta teden in v teh minutah je z nami tudi župan Tadej Beočanin, pozdravljeni.
2: Živjo.
1: Ob prazniku se lepo ozreti nazaj, pogledati dosežke, ki jih je kar veliko, tudi v Ajdovščini, verjamem, da ne. Počivate na lovorikah vseeno, kar nekaj velikih projektov je tudi napovedanih. Ustavimo se najprej pri Biotehnopolisu. Pravite, da gre za projekt mednarodnega pomena. Kakšen bo njegov doprinos za občino in kdaj pričakujete, da bo v polni meri tudi zaživel?
2: Prihodnost občine Ajdovščina v ekonomskem in, bom rekel, razvojnem smislu stavimo na štirih panogah, gospodarskih panogah. Ena od teh panog je zagotovo biotehnologija kot, bom rekel, zagotovo panoga prihodnosti, pri čemer želimo v okviru Biotehnopolisa pravzaprav povezati dvoje. Povezati razvojno-raziskovalne organizacije, ki področje biotehnologije razvijajo, s seveda gospodarstvom, torej tistimi, ki pa potem te raziskave prenašajo v prakso in na trg. Tisto stičišče pravzaprav med razvojem in raziskavami in pa gospodarstvom je pravzaprav ključni element, ključna vsebina Biotehnopolisa, torej združiti res različne razvojno-raziskovalne organizacije in, bom rekel, njihova dognanja spraviti čim hitreje in čim bolj uspešno tudi v prakso. Se pa v kontekstu biotehnologije ne omejujemo osko, ampak govorimo o biotehnologiji kot o panogi, ki posega v farmacevtiko, ki posega v prehransko industrijo, ki posega ne nazadnje v okolje in kmetijstvo.
1: Uh-huh. So pa mogoče znani že kakšni časovni okviri, kdaj bo ta tudi zaživel?
2: Velika želja je, da s komunalno infrastrukturo in gradnjo komunalne infrastrukture pričnemo že letos, torej nekje s koncem leta, ta trenutek smo v projektiranju komunalne infrastrukture. Sami investitorji na tem območju, ta trenutek imamo identificiranih 7 subjektov, ki se bodo na tem območju izvajali svoje investicije, pa bodo, bom rekel, sledili tudi po njihovih napovedih, kar čim hitreje tej zastavljeni časovnici, kjer bi v letu 27 pravzaprav se že postavljali in gradili objekti.
0: No, se pa tudi na drugih področjih obeta kar ogromno enih projektov, tukaj zdaj med odmorom smo malo poklepetali o številnih, bi mogoče katerega izpostavili trenutno?
2: Med večjimi projekti, ki se jih lotevamo v tem letu, gre izpostaviti dva, to je dozidava osnovne šole Šturje, s katerom bomo pravzaprav povečali kapacitete za en oddelek v vsakem razredu šole, te osnovne šole, in pa kot drugi zagotovo začetek gradnje zdravstvenega centra z lekarno in s centrom oziroma bazo za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, ki bo spet projekt, pravzaprav, ki bo regijskega značaja. Ne? To naj bi bila tista tretja baza, ki bo pokrivala celotno območje zahodne Slovenije.
0: Kaj pa mogoče daljnoročni načrti je še, se obeta še kaj, še kakšna velika sprememba recimo v Ajdovščini, kar mogoče primankuje do sedaj?
2: V smislu srednjeročnih planov gre izpostaviti pravzaprav še dva zelo pomembna projekta. Eno je zagotovo kulturni center. Za tega je občinski svet prav letos vzpostavil proračunski sklad, v katerem bomo v obdobju naslednjih 5 let zbirali sredstva za to, da ustvarimo potrebno finančno podlago za gradnjo tega kulturnega centra. Ta trenutek se nakazuje, da bi lahko stal na območju Šturskega parka, kjer bi Ricatjeva vila pravzaprav pomenila oziroma predstavljala nek upravno administrativni del tega kulturnega centra v degradiranem delu za Ricatjevo vilo. Ajdovki in Ajdovci poznajo to območje po tistih starih garažah, pa bi postavljali potem to večjo dvorano, torej kulturni center. Drugi projekt, ki, bom rekel, je ravno tako zelo, zelo pomemben in se ga nameravamo izvedbeno lotiti v roku 2 let, pa je gradnja namakalnega sistema. Pravzaprav največja investicija v Vipavski dolini po izgradnji hitre ceste H4.
0: No, dela očitno, definitivno ne bo zmanjkalo, tako da kondicije bo treba še kar nekaj.
2: Kondicijo bomo vzdrževali in verjamem, da tudi uspešno naslovili vse projekte in izzive, ki jih imamo.
0: Tako, verjamem, da bo šlo. Hvala, gospod župan, za obisk v našem studiu in še enkrat čestitke ob občinskem prazniku.
2: Hvala lepa in hvala za povabilo. Vse dobro tudi vam.

0: Simon and Garfunkel z njuno Cecilia za še več pozitive, ko se bližamo dve in pol, tako bomo rekli, Špina in Jakob, še vedno z vami tukaj iz Lavričevega trga.
1: Ja, in v nadaljevanju tudi ostajamo tukaj v Ajdovščini. Konec tedna bo na tem koncu, ja, bo znova hromelo in dišalo po bencinu. Letošnja že 15. izvedba relija Vipavska dolina se bo odvila ta petek in soboto, prinaša pa kar nekaj novosti v primerjavi z zadnjimi leti, tudi glede samega poteka trase. Ja, vse podrobnosti seveda izveste v nadaljevanju. Ostanite na Robinu še naprej.
2: Boš njehal! Zdaj vam pa se dosti, vsemu pomečem skozi okno.
3: Pomiri se, upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja, več na 3x2v.upis.gsng.si.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Dan Univerze v Novi Gorici, 14. maja popoldne, Lavričev trg, Ajdovščina. Poljudnoznanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Če nimate načrta za soboto, 16. maja, zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
8: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
9: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: Polavček.
12: V Polavčku od srede do ponedeljka paradižni grapolo. 1,99 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem za 11 €.
11: Polavček.
13: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
14: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
15: Meblo Jogi. Odprodaja vzmetnic. Vsaj 40% prihranka na našo outlet ponudbo. Obiščite naš salon v Kromberku. Meblojogi.si.
16: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20. Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
17: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
18: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Konec tedna bo na Ajdovskem znova hrumelo. Letošnja že 15. izvedba relija Vipavska dolina se bo odvila ta petek in soboto, prinaša pa kar nekaj novosti v primerjavi z zadnjimi leti, tudi glede poteka trase. Gre za enega najbolj obiskanih športnih dogodkov v Sloveniji, ki je obenem vrhunec pomladnega dogajanja v Vipavski dolini, saj ni le športne, temveč tudi turistične narave. Martin Štucin, predsednik kluba Motorsport Ajdovščina in organizator, je poudaril, da ima klub pomembno vlogo, tako v organizacijskem kot tudi v tekmovalnem delu relija.
20: Iz našega kluba prihaja približno 10 posadk, nekaj pač tudi sovozniki ali pa sovoznice sedijo v drugih avtah, tako da je tudi z naše strani zasedba kar močna.
19: Izpostavlja tudi zahtevnost organizacije.
20: Prostovoljcev je pa precej, predvsem bi pohvalil ljudi, ker nam pomagajo, stojijo ob strani, da ni vse skozi denar in skozi naprej, ampak da je tudi tista moč besede, da smo naredili dirko in da vsakmu nekaj pomeni. Odi radarjev naprej. Če se doteš dele treli in če nimaš občine 120% ob strani, ne spiješ relija.
19: Dirka bo ponovem potekala tudi preko Krasa in bo zajemala območje treh občin, saj se organizatori želijo razširiti traso in prikazati večji del pokrajine. Kar 87% vseh kilometrov bo potekalo po spremenjeni trasi. Ta razširitev predstavlja dobro osnovo za nadaljni razvoj z možnostjo dodatnih sprememb in novih poti v prihodnje, je povedal Jure Zupan, eden izmed organizatorjev.
11: Želja je bila, da se malo poširimo, sploh ker želimo, da se vidi čim večji kos in doline in z tega kraškega brzinca med Štjakom in Vrapčami. Je parkrat zelo lepo videti, če gledaš desno, je zelo lepo videti na dolino.
19: Tekmovanje se bo začelo z nočnim super specialom ta petek. Uvod v dogajanje bo še ena novost, spremljevalna enduro kroz dirka na makadamskem poligonu. Ob 21. uri pa sledi še tradicionalni after party, tokrat skupino Atomic Harmonic.
0: Ja, še naprej sivo in hladno, 15 stopinj imamo trenutno v Vedrijanu, 14 v Tolminu in enako v Sežani. Jutri nas kljub dodatni sivini, nevihtam, deževju, jugozahodniku čaka največ 23 stopinj, kratki rokavi pa ne pridejo poštev še do sobote.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Okvaro vozila imamo na primorski avtocesti, kjer imamo oviran promet pred razcepom Kozarje v smeri Ljubljane. Ja, bil tisti tradicionalni zastoji pa na primorski avtocesti Ljubljana-Brezovica proti Kopru, pa tudi počivališče Studenec, Postojna proti Ljubljani. Ja, ceste so mokre in spolske, zato ekstra previdnost definitivno ne bo odveč, nič 8, nič 22, 55, če pa opazite še kakršnekoli težave. Srečno!
21: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
22: Trgovine Pil Impex.
18: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Like a rainbow. Cindy Lauper in True Colors, tam nekje sredine 80-ih prihaja ta komad in Robin, poslušate, Špelan Jakob pa z vami in sicer jaz bolj deževne ajdovščine danes, bolj sive, ampak kljub temu se tukaj non-stop nekaj dogaja.
1: Res je in poleg zanimivih gostov vas tukaj čakajo tudi ajdovski kamenčki sreče, ki jih je Špela cel vikend kopala z njive.
0: Ja, viš, no.
1: Lahko jih horišete,
0: jih vlekla, evo, ja.
1: Si jih oprala, zdaj tako, so lepi, beli, ja. Tako da jih lahko porišete, na nje napišete tudi kakšno lepo misel, ki vam veliko pomeni in bo potem, ko jih mi v petek postavimo po ajdovščini, nekomu tudi polepšala dan. Vabljeni torej v našo družbo in v družbo glasbe, najprej pa z nami Shaggy in njegova Angel.

0: Slavko Ivančič potegne črto. Ja, mi bi tudi lahko potegnili črto pod tem dežjem, mislim, jaz hamem že pohon kufr. Ne vem, kako
1: ja,
0: ste
1: vi. Ja, ti povem, malo sonca ne bi škodilo.
0: Ja, evo, Špela in Jako postajeva še naprej z vami in danes, dragi moji, komot pojeste kakšen košček pice več, ker praznujemo mednarodni dan brez diete.
1: Oj, ej, kašno veselje. Vse, kar narediš, po moje, če mene prašaš, 14-dnevno dieto je, da zgubiš 2 tedna.
0: Ma dej, nehi, no, mislim, dej. Pomaha pri postavci, mislim, lej, mogoče bi tudi ti lahko lih malo probo, ne? Ni bilo treba pojesti cele tiste škatle piškotu, zdaj, ker je ta prazna tu.
1: Ma veš kaj, jaz sem lahko malo buckast.
0: Ma daj, no. Ma,
1: sem lahko, ker očitno v tem času niti ne rabiš dobro zgleda, da te imajo punce rade.
0: Ja,
1: ste že slišali milenijalci kdaj za shreking?
0: Hmm.
1: No, to je zdaj trend med mladimi, kjer si z nekom v zvezi,
0: ja,
1: ki ti sploh ni všeč, ampak je do tebe pozoren in prijazen, kar je najbolj pomembno.
0: Ja, ja, ja, Ben, če imaš še debelo denarnico, samo še dodah sreči.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi všeč, ker ima štautno napovedovalko in napovedovalca.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Mulo, boš nehal! Dosti. Vse mu pomečem skozi okno.
5: Pomiri se. Upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na 3x2v.upis.gsng.si.
6: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. Padelnovagorica.si.
7: Zgrešeni primeri se vračajo na Primorsko v družbi skupine Zurbriggen. Pridi na večer roka, energije in dobre družbe. To soboto, 9. maja v Figa Rock Bar Koper. Vidimo se v Figi.
8: Ta petek ob 16. uri vabljeni na festival vin s pridihom Vrtnic. V 350 let stari samostanski vinski kleti prijateljstva in miru na Kostanjevici se bo predstavilo 17 eminentnih vinarjev kru klasifikacije Marije Terezije. Doživite enega najlepših vinskih dogodkov s pridihom Vrtnic. Nakup vstopnic prek olaji.com ali na benzinskih servisih.
9: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
10: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
11: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
13: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
14: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
15: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
16: Veš, kaj je ABC obnova?
17: Povej!
16: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
17: In C?
16: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
17: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
16: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
18: Hiperkeramika.
19: Ej, a si napolnil kamp jeklenko za avtodom, kamp ali nautiko?
8: Seveda, v tehnični trgovini za Domino Bird Figel v Šempetru.
19: A ja, tam, kjer imajo tudi nove žare.
8: Ja, pa še vsaka 9. gospodinska jeklenka za ston.
19: Figel plini, poleti in po zimi.
20: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
21: konference,
20: poroke,
21: rojstnodnevne zabave.
20: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041 573 310.
21: Profesionalni catering tim. Specialisti pravličnih trenutkov.
22: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Pink in Walk Me Home, tako zaključuje drugo uro našega današnjega druženja. Ja, seveda, po tretji, pa tudi dobre glasbe ne bo manjkalo. Major If I Was bo tako otvoril tretjo uro, ki bo odbila čez nekaj sekund. Dobar dan.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam tudi v La Šegula. Začenjamo v ljubljanski Šiški, kjer je 50-letnik z ostrim predmetom danes poškodoval 42-letno žensko. Po podatkih policije so jo odpeljali na urgenco, njeno življenje pa ni ogroženo. Osumljenca so kmalu izsledili in ga tudi pridržali. Policija še preiskuje zadevo in ugotavlja vse okoliščine. Obveščeno bo tudi tožilstvo. Pri naših severnih sosedih pa odmeva neprijetna novica smučišča pri Salzburgu. V mlajšo Avstrijko je na eni od prog trčil smučar in izlomil ključnico, nato pa pobegnil. Ko so jo reševalci na mesto z rešilcem, ki ni prišel, odpeljali s helikopterjem, so ji zagotovili, da ne bo plačala nič. Tri tedne kasneje pa je dobila račun za dobrih 8000 evrov. Po posredovanju varuha človekovih pravic in medijski odmevnosti je Rdeči križ račun na koncu vendarle črtal. Ameriški igralec John Malkovich pa je postal hrvaški državljan. Odločbo mu je izročil notranji minister Davor Božinović, sprejel pa ga je tudi premijer Andrej Plenković. Malkovich pravi, da ima na Hrvaško lepe spomine, saj je državo že večkrat obiskal. Zdaj bo poleg filmskih vlog očitno igral še eno, vlogo Hrvata, in na Jadran se iz Amerike ne bo več vračal le kot gost, pač pa kot domačin.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
3: Ja, k sreči je zaenkrat mokro samo na tleh, nas pozno popoldne čaka še nekaj kapelj in tudi nevihte, tako da dežnike kar s sabo za vsak slučaj. Jutri pa nas čakajo najnižje jutranje temperature okrog 15 in kasneje popoldan kljub sivini in deževju tudi do 23. Piho bo jugozahodnik, trenutno pa termometri kažejo 15 stopinj v Medrijanu, 14 v Tolminu in 15 tudi tukaj v Ajdovščini.
4: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti imamo dve okvari vozila. Prva ovira promet pred razcepom Kozarje v smeri Ljubljane. Zaradi druge pa je zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom, prav tako v smeri Ljubljane. No, zastoji pa še naprej med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, pa tudi med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Nič 8 nič, 22 55, če na vaših poteh opazite še kakršnekoli druge težave, drugače pa srečno in previdno še naprej.
1: Robotske kosilnice za vsak vrt, od enostavnih do zahtevnih. Priznane blagovne znamke, trgovine Pil Intex.
0: 3 minutke čez tretjo.
1: Radio Robin.
0: En lep dober dan vsem v najni družbi. Špela in Jakob, še vedno vaša družba na Robinu in tudi v živo tukaj na Ajdovskem Lavričevem trgu, kjer se non-stop kaj zanimivega dogaja.
3: Ja, živahno pa je bilo tudi v studiu pri Sandiju in Suski tudi včeraj, ko so za VIP mikrofon sedli oni. Kar trije VIP gosti New Game Over, ki so predstavili eno novost. Kako je ta slišati in kako so dokazali, da so po 25 letih karijere že bolj zreli? Ja, to pa preverimo v nadaljevanju. Prvi pa Midge Ure in If I Was. Dobar dan.

0: Brian Adams in ja, oblak številka 9, jaz zdaj ne vem, te sivi oblaki nad nami, kateri je
1: provočno. Še malo več kot 9
0: jih je. Ja, jih je kar veliko še. Na Rubinu ostajate Špelen Jakob, pa še vedno med ajdovci in ajdovkami tukaj z mobilnim studijem na Lavričevem trgu. In na dobrih 10 minut, čez tretjo že imamo.
1: In živahno ostaja še naprej skoraj toliko, kolikor je bilo včeraj v jutranjem Makejsi show. Po tebi še diši.
0: Ja, New Game Over so bili tokratni VIP gosti pri Sandiju in Suski in ker drugo leto upihnejo že 25. svečko in že 25. in so verjetno takrat že kar fajn dozoreli, sta naša jutranika hitro preverila, za koliko dejansko so oni že odrasli v teh 25 letih.
2: Prideš domov in vidiš, da je koš za smeti poln, kaj narediš?
3: Ja, ga neseš ven.
2: Ok, zrelo. Če ti ženska reče, nič ni narobe, kaj to pomeni?
4: Vse je narobe, ker moraš začneti brati med vrsticami in razmišljati, kaj si dva tedna nazaj kiks.
5: Tako.
2: Kaj odgovoriš, dragi, ko te vpraša, če se je zredila?
5: Ma ne, ni
4: se. Male.
6: To mi sam tako majce dobro.
5: Normalno da ne, draga, normalno.
4: In to je pravilno. A si pošla preveriti oči slučajno.
0: Mislim, da so.
1: Ja, jaz sicer za tisti koš odnes, tako je tazga, nisem še dovolj zrel, ampak za tudi zadnje vprašanje pa sigurno.
0: Ja, mislim, meni so se, jih je bilo slišati, veš, kot da so enkrat res fajn se nadrsali.
1: Ja, tako je. So se morali poli tudi vdožiti s to njihovo novostjo. Zvedli pa smo tudi, kdo od njih je svoje otroštvo preživel v naši Novi Gorici, pa še z enim kvizom tudi, kdo bi prej zamudil sestanek ali pa raje govoril s psom kot odraslim človekom. Ja, vse sta tudi tokrat zvrtala iz njih naša jutranika in vse je seveda tudi posneto in objavljeno na naših družbenih omrežjih. Skočite pogledat, ko bo minutka, do takrat pa z nami Luka Sešek in Nipke z njuno največja napa.

0: Nežno Westlife in You Raise Me Up in dobrih 20 minut čez tretjo na Robinu, Jakob in Špela pa živja. Z vami s bolj sivim pogledom danes na Lavričev trg.
1: Tako je, zdaj pa rewind, da ne bo vse tako šibelo naprej. Zavrtimo čas malo nazaj in skočimo v leto 1966, ko so na današnji dan legendarni Rolling Stones izdali komad, ki je bil slišati prav drugače od vsega prej.
0: To je un komad, ki ima malo tako orientalski pridih, ne?
1: Točno to.
0: Tako malo bolj poseben je bil.
1: Točno to, Painted Black in tu zaradi sitarja, tiste orientalske kitarce. In to je bil eden prvih takih hitov, ki je dejansko eksperimentiral z mešanjem takih zvokov v rock.
0: Ja, pa še dobro, mislim, zveni, ne? Mislim, čeprav je star, ne? Koliko je že zdaj?
1: Res je, že skoraj 60 let.
0: Oj.
1: Tako da dajmo te legende slišati zdaj tudi na Robinu. Poslušajte zraven, ker če ste do zdaj mislili, da je tisti solo na malo razglašeno kitaro, ste se motli. To je sitar, pa pogooglejte, kaj je to. Rolling Stones in njihova legendarna Painted Black. Uživajte!

0: Legendarni Rolling Stones in Painted Black, ki so ga izdali prav na današnji datum. 5 minut, še manjka do polovice ure in Špiran Jakob še vedno z vami iz Lavričevega trga.
1: Ja, in danes mineva 50 let, odkar je zgornje Posočje prizadel rušilni potres. Spomini starejših prebivalcev nanj so še živi, se je povzročil v bistvu kar veliko materialno škodo, predvsem v tedani Tolminski in sedani občini Kobarid. Več o dogodku pa seveda v nadaljevanju. Ostanite z nami še naprej.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajalnih salonih Lip Bled.
3: Le do 24. marca.
4: Hišni sejem Lip Bled.
5: Dan Univerze v Novi Gorici. 14. maja popoldne. Lavričev trg. Ajdoščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dihimajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost.
6: 3, 2, 1...
7: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
9: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
10: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
11: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
12: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
13: www.krono.si.
12: Nam je mar za naše stranke.
14: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
15: Preveč garaž in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
16: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
15: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
16: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
15: ERG. V Kromberku in na erg.si.
17: Polavček.
18: V Polavčku od srede do ponedeljka paradižni grapolo. 1,99 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem za 11 €.
17: Polavček.
19: 3, 2, 1, gas! 15. rally Vipavska dolina Leone, val norih hitrostnih preizkušenj, Endurocross novost, super special Klančar žerjavi in žur za Tomik Harmonik. 8. in 9. maja na top odmerek adrenalina. Kliče rally Vipavska dolina.
20: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
21: Brezplačni pohodi, kolesarjenje, delavnice in čezmejno raziskovanje Krasa in Brkinu. Festival Kraška Gmajna v okviru projekta Interreg Kras Karso 2 vas pričakuje od 25. aprila do 17. maja. Podrobnosti na www.visitkras.info.
22: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
23: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
0: Lepo pozdravljeni. Danes mineva 50 let, odkar je zgornje Posočje prizadel rušilni potres. Spomini starejših prebivalcev nanj so še zelo živi, saj je povzročil veliko materialno škodo, predvsem v tedani Tolminski in sedani občini Kobarid. Župan Kobarida Marko Matajurc.
24: Posebna zgodba je bila v Lebreginski kot, ki je bil najbolj prizadet, ker je bil skoraj v neposredni bližini epicentra. In seveda, tež čas je bilo kar potrebno in pomembno se odzvati in vse te ljudi dati v neke druge bivalne prostore, ker so privedli, da ne bo to stvar tako hitro nekako urejena. Se pravi, je bilo kar intenzivno delo na tem območju.
0: V Breginju, Ladri, Smasti, Trnovem in Srpenici je po 6. maju 1976 ostalo brez strehe nad glavo več kot 80% prebivalcev. Do ljudi v Posočju je takoj prišla pomoč in to iz celotne tedanje Jugoslavije. Zato so pomožna bivališča v šotorih in počitniških prikolicah kmalu zamenjali montažni objekti.
24: Podoba breginskega kota se je kar hudo spremenila. Ne, da se je samo spremenila konfiguracija kraja, žal izgubili smo tudi beneško arhitekturo, ki je pa bil biser ali pa dragulj naše občine. Tisti so bili časi drugačni, država je zelo pomagala, vse je prihitelo v te naše dolino in na vse sortne načine se je pač pomagalo in ustvarjalo, da so ljudje prišli do zime tudi že po strehu.
0: Majskemu potresu pa je 15. septembra istega leta sledil še močan popotresni sunek z magnitudo 5,9, ki je povzročil precej dodatne škode. Številne objekte, ki jih niso uspeli sanirati po majskem potresu, je septembrski dokončno porušil. Žarišče potresa je bilo sicer v sosednji Furlaniji, kjer je umrlo približno 1000 ljudi. V Kobaridu bo danes popoldan, v spomin na ta pretresljiv dogodek, potekala vaja reševanja v primeru potresa, ki jo pripravlja občinski štab civilne zaščite. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je včeraj objavilo rezultate 4. razpisa za športno infrastrukturo. Skupno je bilo izbranih 82 projektov po Sloveniji v skupni vrednosti 52,6 milijona evrov, od tega država prispeva 15,25 milijona evrov. Izbranih je bilo tudi 5 projektov iz severno-primorske regije. Najvišji delež sofinanciranja, to je 500 tisoč evrov, sta pridobili občina Ajdovščina za novo večnamensko športno dvorano in občina Bovec za športno-rekreativne površine v Česoči Apnenca. Bovški župan Walter Mlekuš je zaupal, da je bilo zemljišče pred leti kupljeno od agrarne skupnosti Česoča, s projektom pa so se na razpis prijavili že lani, takrat neuspešno.
1: Tam smo uredili začasno parkirišče s parkomatom, sedaj pa imamo vse pripravljeno za začetek del. Na nogometnem igrišču, ki je do sedaj, se bo uredilo igrišče za mali nogomet. Zdaj bomo videli, bo to umetna trava ali bo asfalt, potem bo igrišče za odbojko na mivki, kolopark, otroško igrišče, pa še par drugih takih stvari, ki bo celota povezana v en športni objekt.
0: Sofinanciranje v višini 100 tisoč evrov sta pridobili občina Brda za obnovo igrišča pri osnovni šoli Alojza Gradnika na Dobrovem in občina Vipava za večnamensko športno igrišče Lozice. Nove pridobitve sredi vasi bodo domačini zelo veseli, pravi predsednik krajevne skupnosti Lozice Miran Žvanut.
2: Lozice je na redkih vasi v občini, ki nima igrišča, ne? In 8 let nazaj smo šli v odkup zemljišča prav zraven šole in zdaj prihajamo v zaključno fazo. Jaz mislim, da v naslednjem letu bo ta zadeva zaključena, bo nogometno igrišče, otroško igrišče in ena stavba z spravilo opreme.
0: Sofinanciranje v višini 50 tisoč evrov je pridobila tudi občina Kanal ob Soči in sicer za športno igrišče na Močilah. Državna sofinancerska sredstva romajo tudi na Kras, 50 tisoč evrov sta pridobili občina Sežana za rekreacijski park in občina Komen za sanacijo športnega tlaka v telovadnici.
3: Ja, še naprej kislo zunaj in oblaki se ne bojo razpihali še do petka, do takrat pa nas še čakajo občasne kratkotrajne plohe in nevihte, tako da kar odklopite električne naprave, ko zaslišite grmenje. Jutri zjutraj bomo stopili v najnižje temperature okrog 15 stopinj, tako da kakšna jopca ne bo odveč, čez dan pa pod dežnikom temperature do tudi 23. Trenutno pa imamo 16 stopinj v Novi Gorici, 15 v Podnanosu in 14 v Sežani.
23: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
4: Je še vedno gre bolj počasi na primorski avtocesti od Ljubljane do Brezovice proti Kopru, pa tudi med Brezovico in počivališčem Barija, potem naprej proti Dolenski. Počivališče Studenec Postojna pa proti Ljubljani. Če opazite še kakršnekoli druge težave, mogoče kakšen radar, pa nam to sporočite na nič 80-22-55. Srečno!
23: Za popolno urejeno okolico, motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Index. Štil. Moč, ki premika meje. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
3: Pet minut k čez tretjo in pol.
23: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
3: Ja, čeprav imamo sivo zunaj, lahko glasba, kot pravijo, poskrbi za hormon sreče, začenja S-House in Won't Forget. Uživajte.
23: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Bon Jovi in You Give Love a Bad Name. Na Robinu ostajate in Špilenjaku po vaši družbi tudi naprej z Lavričevega trga.
1: Ja, zdaj, če ste tako kot jaz in Jakob in se raje zapeljati z avtom, ne, pa mahar 10 metrov do službe, če je treba, mama za vas eno spodbudno novico. Vrača se vse slovenski izziv, polni zagona, kolesarimo v službo.
0: A den, še kolesarli, da bomo in matrali se voziti s kolesom na delo in pol vsi zmatrani še domov. Ma dej, lepo te prosim, ma nas ne prepričaš, ma niš.
1: A, ma dragi moji, so tudi nagrade, mogoče te to prepriča. Že od ponedeljka se je začelo do 21. junija, lahko sodelujemo v tedenskih izzivih, spremljevalnih aktivnostih, plus da nam ob tem še brezplačno servirajo kolo, ne? Če rabeš kaj tako malo za popraviti, lej, brez problema, eden od servisev bo recimo v petek v Novi Gorici od 1 do 7 zvečer, tako da, če vam kolo kaj, ne vem, malo kaj škripa, je treba kaj podmazati in tako, kar priporočam, da ga skočite brezplačno poštimati.
0: Ja, meni res nekaj trokira, sploh v hrib, kaj to poštimajo?
1: Ja, ne, mislim, da bo treba pa malo več polijente pojesti. Oh.
2: Mobilni studio Radia Rubin. V tem tednu na Lavričevem trgu v Ajdovščini, kjer praznujemo skupaj z občino Ajdovščina. Zanimivi gostje, nagradne igre, zabava, dobra volja in glasba. Vse to nas združuje od sobote 9. maja, vsak dan med 14. in 18. uro, v soboto že do poldan.
3: Tu so moje vnuki in ko pridajo, en vikend pride sta dva, drug vikend pride sta dva. Meni je bilo zelo ljubo, ko ste bili v Ajdušni 14 dni, ko jaz res napremaknem radija z Radia Rubin, tako da lepo, lepo, res, hvala.
2: Pridi tudi ti na Lavričev trg v Ajdovščino in skupaj z nami ustvarjaj praznično vzdušje. Občina Ajdovščina praznuje in mi z njo, Radio Rubin. Doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
4: Mlinotest, Tervilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina.
5: Mulo, boš nehal? Zdaj vam pa se dosti, vsemu pomečem skozi okno.
6: Pomiri se, upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na www.upis.gsng.si.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup Eurospin.
8: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Prosim?
10: Dan kuhen Nova Gorica kliče. Akcija do 4. maja. Do 55 in dodatnih 25%.
9: O, sliši se super.
10: Ti prihraniš več kot polovico. Se vidimo v Dan kuhen Nova Gorica.
11: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono. Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
12: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
13: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Občina Tolmin in Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske vabita na eko praznik z otvoritvijo nove pokrite tržnice v Tolminu, ki bo v nedeljo 10. maja od 9. do 13. ure. Obiskovalce čaka pestra ponudba ekoloških pridelkov in izdelkov, tudi ekološko kosilo. Veselo vzdušje pa bo zagotovljeno z glasbeno spremljavo, kulturnim programom in likovno delavnico botaničnega risanja za otroke. Dogodek je del projekta Prenova tržnice v Tolminu, ki ga sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.
15: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30% do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
16: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu. Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
18: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
19: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
18: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
20: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
21: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
22: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Jason Derulo, Take You Dancing, tako ob zaključku tretje ure našega današnjega druženja, takoj po četrti pa skočimo v 90-ta. Mr. Big in Wild World, že čez nekaj minut ostanite z nami še naprej.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. V sindikatu upokojencev Slovenije opozarjajo, da bi predlagani interventni zakon za razbremenitev gospodarstva lahko oslabil pokojninski, zdravstveni in sistem dolgotrajne oskrbe. Kot pravijo, bi znižanje prispevkov in socialna kapica zmanjšala prilive v blagajno, hkrati se bojijo, da bi zaradi nižjih prispevkov sistem postal šibkejši in bi starejši še težje prišli do storitev. Pred azilnim domom Vič v Ljubljani pa je protestiralo več kot 100 predstavnikov društva Ambasada Rok. Nasprotujejo predaji 3 prosilcev za azil iz Senegala, Maroka in Burundija. Z notranjega ministrstva pojasnjujejo, da gre za zakonite predaje po Dublinski uredbi, njihove odločitve pa je potrdilo tudi upravno sodišče. Po navedbah aktivistov pa je ministrstvo zdaj predajo začasno prestavilo. V ljubljanski Šiški je 50-letni moški z nožem zabodel 42-letno žensko. Reševalci so jo odpeljali v bolnišnico, njeno življenje k sreči ni ogroženo. Osumljenca so policisti kmalu po dogodku izsledili in mu odredili pridržanje. Preiskava še poteka. Vožnjo z avtobusi po Sloveniji pa bo mogoče v prihodnjih tednih plačati s plačilno kartico. Storitev so februarja testno uvedli na liniji med Brnikom in Ljubljano, v maju in juniju pa jo bodo razširili še drugod. Družba za upravljanje javnega potniškega prometa do konca leta napoveduje še spletno prodajo vozovnic in informacijski portal za potnike.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: Ja, nekaj kratkotrajnih ploh in neviht nas še čaka danes, enako tudi jutri, ko bo pihal tudi jugozahodni veter. Zjutraj nas čakajo najnižje temperature okrog 15 stopinj, čez dan pa najvišje tudi do 23, še vedno pa padavine, tako da jopca ne bo odveč. Trenutno pa imamo 16 stopinj v Ajdovščini, enako v Novi Gorici in 14 v Sežani.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Ja, bolj počasi gre na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Brezovico in počivališčem Barje, proti Dolenski pa med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Če opazite še kakršnekoli druge težave, nič 18-22-55, srečno!
5: Novo v trgovini Peel Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Peel Impex v Rožni dolini.
0: 3 minutke čez četrto.
1: Radio Robin.
0: En lep dober dan vsem v najni družbi Špelanja, ko postajeva z vami. In, ja, prišibajte mimo nas pozdraviti tukaj na Lavričev trg, če imate kakšno minutko, da se malo podružimo skupaj.
3: Tako, sploh ker bo v naši družbi v nadaljevanju že ajdovski rocker in frontman skupine Pelhan Band Aleš Pelhan, ki bo predstavil njihovo novost. Ostanite blizu ali pa pohitite hitro torej na Lavričev trg, ker nas v nadaljevanju čaka rock v živo. Še prej pa Aleksander Mežek z njegovo Julia.

0: Mr. Big in Wild World na Robinu, Jakob in Špela v živo z vami, še vedno z ajdovskega Lavričevega trga, tudi 10 minut čez četrto.
1: Ja, zdaj pa imamo pri nas že te pravo ajdovsko energijo tukaj pred studijem. Z nami je Aleš Pelhan, frontman Pelhan benda. Aleš, živjo.
2: Živjo, živjo.
1: Pet bi vas moglo biti danes tukaj, pa bomo očitno bolj minimalistično tokrat, akustično one man band.
2: Ja, najprej smo razmišljali, da nas bi bilo pet, potem štirje, potem tri. Najkasnejša varianta je bila, da bi prišla v dveh in na konci sem prišel sam. Tako se zgodi, kdaj, ne?
1: Brez frontmana ne gre, kečma. Drugače pa ste pelhani lokalni rockeri, ne? Tudi ti kot frontman imaš za sabo že kar nekaj nastopov z različnimi zasedbami, verjetno tudi spominov, je tako. Kaj je tista najbolj nora stvar, ki se mogoče spomniš svojih koncertov?
2: Joj, najbolj nore stvari so bile ponavadi takrat, ko se jih ne spomnim, tako da... tako da, naslednje vprašanje.
1: Evo, pred kratkim ste torej izdali en nov komad, Poljub, malo drugačen sicer od vašega klasičnega roka, se mi zdi bolj zrel, bolj čustven.
2: Tako ja, malo smo tudi šli v modernejšo produkcijo, da dosežemo večjo ciljno publiko. Komad je zelo lepo sprejet, tudi spot, ki smo ga posneli tukaj v Ajdušnji, v dvorani prve slovenske vlade, skupaj s odlično plesno šolo Elena Plesna scena. Imeli smo en kup, se pravi, igravcev. Res je bilo lušno, tako da je komad in spot lep paket, smo zelo zadovoljni.
1: No, super. Zdaj pa eno iskreno, ne? Komad govori o srečanju po dolgih letih. A bi v realnosti ti uspel iti do konca s Poljubom, ali bi, ko jaz rekel, živjo, lepo je to je bilo videti in šel naprej?
2: Zdaj tako je, ne? Jaz dosti stvari pišem iz osebnih, teh zgodb, ki so se meni zgodile, pa tudi iz stvari, iz zgodb iz okolja. Ta je iz okolja.
1: No, super, evo, iz okolja. Pa se držimo tako tudi zdaj. Zdaj pa dovolj govorjenja. Aleš, ni tukaj samo z razlagat. Pelhan band, sicer v malo okrnjeni zasedbi, akustično Poljub z Lavričevega trga. Pa gremo.

0: Aleš Pelkan.
1: Odlično to, evo.
0: Pa ljub, uživo, akustično, brez filtrov, obljubim, top. Aleš ostaja z nami tukaj na Lavričevem trgu, pa me zanima, odličen komad, pišete jih tudi sami. Kdo je tvoja prva režija ponavadi? Tisti, ki reče, ja, to pa je za ven, ali pa dajmo še malo razmisliti.
2: Mislim, prav prvi filter je moja draga doma, ne, ne izmeri za igram. Potem drugi filter so fanti v bendi, ki skupaj delamo, ustvarjamo in potem je sledi še naprej produkcija in tako naprej. Ja.
0: Tako, zdaj pa še naslednji komad, ki ga boš zaigral, prvi ples, ki ga ponavadi poješ tudi v duetu, prav svojo ženo Ano Prijatelj Pelhan, ta je pa verjetno nastal zaradi izkušnje, ne, ne zaradi dogodka.
2: Ja, ta je pa za njo, ja. Ta komad sem se odločil, da ga danes tukaj izvajam zaradi tega, ker se mi je zdelo, da ga lahko lepo preoblečem akustično verzijo. Tako, mislim, da bo ok, no.
0: No, super. In tudi za tega naslednjega je rekla ta tvoja prva režija, da. Pa da vidimo, če je pravilno odobrila. Jaz sem kar siguren, da ja. Aleš Pelhan in uživo z Lavričevega trga z njegovo prvi ples. Uživajte.

Aleš Pelhan, Aleš Pelhan, uživo z Lavričevega trga. Hvala, Aleš, z super energijo in družbo. In vabljeni v našo družbo tudi vi, več kot nas je, boljše se imamo, živjo.

0: Joe Cocker in You're So Beautiful na Robinu, ko se bližamo polovici ure, Jakob in Špela ostajava z vami. Zdaj me pa zanima, kaj nastane, ko se v enem mestu zbere več 100 mladih strojnikov? Ja, odgovor je ponudila Nova Gorica, kjer je včeraj potekalo 31. srečanje dijakov strojništva iz vse Slovenije. O tem pa podrobneje že čez nekaj trenutkov. Ostanite blizu.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
2: Akcija izdelkov Amo Esere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Dobrezhibne hoje z ortopedskimi vložki narejenimi po miri. Sedaj v novih Medikas prostorih v Šempetru. Prijavite se na 051 771 123.
6: Športno-turistično društvo Stara Gora vabi to nedeljo 10. maja na pohod po poteh Stare Gore s pričetkom ob 9. uri na igrišču v Stari Gori. Pohodniki boste lahko izbirali med 5, 10 in 13 km dolgimi progami, ki so speljane pretežno po gozdnih poteh. Na cilju nastop skupine Prodance Company in pevskega dueta. Za kosilo poskrbljeno. Ljudno vabljeni to nedeljo.
7: Če nimate načrte za soboto, 16. maja, zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
8: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
9: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
10: Vozniško prometno, prosim.
11: Izvolite.
10: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
11: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
10: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
12: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
13: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
14: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.
15: Veš, kaj je ABC obnova?
16: Povej!
15: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
16: In C?
15: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
16: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
15: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
17: Hiperkeramika.
18: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
19: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
18: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
19: Alu Plus Branik. Velik plus.
20: 1, 2, 3. Pokali, medalje, plakete. 1, 2, 3. Polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Prijetno popoldne voščim Vanja Trkman. Nova Gorica je včeraj gostila 31. srečanje dijakov srednjih strojnih šol iz vse Slovenije. Na enem največjih tovrstnih dogodkov se je zbralo več kot 280 dijakov, skupaj z mentori in ravnatelji pa se je število udeležencev približalo 400. V spredju srečanja so bili povezovanje, izmenjava znanja in predstavitev praktičnih spretnosti iz področja strojništva. Dijaki so v manjših skupinah predstavljali svoje rešitve in projekte, pripravljene v okviru različnih izobraževalnih programov. Ravnatelj strojne prometne in lesarske šole, šolskega centra Nova Gorica, Herman Besednjak.
3: Udeležba je bila izjemno velika, tudi v primerjavi z prejšnjimi leti. Mislim, da je bila skoraj, bi rekel, rekordna. Zdaj vsaka šola gostiteljica razpiše programe, na katere se dijaki potem prijavijo oziroma šole se prijavijo. Šola lahko prijavi največ eno skupino dijakov, skupina šteje 3 dijake in ta skupina predstavi iz svojega programa nek izdelek, neko storitev.
2: Letošnje srečanje je potekalo pod geslom Soustvarjamo prihodnost v sožitju s tehnologijo, s čimer so želeli poudariti pomen znanja, ustvarjalnosti in uporabe sodobnih tehnologij pri razvoju novih izdelkov in storitev na področju strojništva.
3: Mi smo razpisali 7 programov, avtoservis serija avtokarserista, inštalaterja strojnih inštalacij, oblikovalca kovin orodjarja, strojnega mehanika, avtoservisnega tehnika in pa strojnega tehnika. Potem smo naredili skupine, ki so se potem predstavile. Usporedno strokovnemu delu poteka pa še športni del.
2: Tokrat so se dijaki pomirili v košarki 3x3 in v teku trojic, tudi zato, da bi poudarili pomen timskega dela.
3: Gre za to, da dijaki pokažejo eden drugemu, kaj se da narediti s to našo tehnologijo, v teh naših časih, spoznavajo eden druga, ki prihajajo iz različnih koncev Slovenije, se podružijo. Je bil tudi čas za druženje vmes, z ravnatelji potekal sporeden program, imamo kot neko sejo skupnosti, potem smo jih peljali na ogled podjetja Intralighting.
2: Skupnost srednjih strojnih šol Slovenije je sicer ena največjih srednješolskih skupnosti v Sloveniji. Vanjo je vključenih kar 26 srednjih šol, na tokratnem srečanju pa jih je sodelovalo 22.
4: Ja, zaenkrat se je res ustavilo padati, pozno popovdne pa napovedujejo nova pošiljko padavin in tudi neviht, pihal pa bo tudi jugozahodnik, tako da dežnike kar še naprej sabo. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno z najnižjimi temperaturami okrog 15 in čez dan nevihtno z najvišjimi do 23 stopinj. Sončnih očal ne bomo rabili še do petka, trenutno pa termometri kažejo 15 v Vedrijanu, enako v Sežani in 16 tukaj v Ajdovščini.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Na primorski avtocesti še vedno bolj počasi med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, pa tudi med počivališčem Studenec in Postojno v smeri Ljubljane. Ja, ceste so mokre in spolzke, zato morate biti ekstra previdni danes. Nič norenja na okoli, nič 8, nič 22 55, če pa opazite kakršnekoli težave. Srečno!
1: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
5: 3 minutke čez pol peto.
1: Radio Robin.
5: En lep dober dan, še enkrat tukaj uživo z Lavričevega trga, tukaj v Ajdovščini. Špela in Jako postajeva še vedno vaša popovdanska družba. No, v naši družbi pa bodo prav kmalu tudi hčere Burje oziroma predstavnice nogometašice ženskega nogometnega kluba Primorje. In ja, kakšno vizijo ima klub in kakšne dosežke, s kakšnimi dosežki se lahko pohvalijo, ja, to pa izveste v nadrevanju, zato seveda ostanite z nami še naprej.

0: Beatlesi in Yesterday. No, 5 minut, čez četrto in pol imamo Špiranjako, pa še naprej v vaši družbi.
1: Živjo, živjo. Ja, in evo, ženski nogomet v Sloveniji raste. In ena lepših zgodb prihaja tukaj z naših hajdovskih koncev. Ženski nogometni klub Primorje je ena takih uspešnih zgodb. Z mano pa trenutno hčere Burje, Julija, Sara in Anja, pa tudi trener Andi Mamić. Pozdravljeni vsi.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Julija.
1: Evo, pa smo pokrili vse. Pa začnimo s trenutno vašim največjim uspehom. Letos ste prvič v zgodovini kluba prišli na Final Four. Ne? Kako velik mejnik je to za ŽNK Primorje?
2: Ja, to je še ena od prelomnic pomembnih. Pomeni, da smo v vrhu slovenskega nogometa in pomeni tudi velik izziv za naprej, da bomo tudi v tem vrhu čim bolj aktivno sodelovali tudi za same lovorike v prihodnjih letih.
1: Torej, če se vrneva leto nazaj, iz 5. mesta do praktično boja za vrh, kaj se je najbolj spremenilo torej v teh dveh sezonah načeloma?
2: Spreminja se zelo počasi, v bistvu gre za eno tako zdravo evolucijo, športno. Mislim, da so največji napredek je na mentalnem delu. Mislim, da smo začeli vsi verjeti, vsi gojimo iste vrednote in iste cilje in delo je potem sam pogoj za napredek. Tako da delo moramo pač, za delo moramo poskrbeti in ostalo pol pride.
1: No, srednjeročni cilji pa evropski pokal. Kako realen je trenutno ta cilj in ali mogoče v kakšnem časovnem obdobju?
2: Ja, srednjeročni, če vzamemo recimo dekado, bi bil recimo 5 do 10 let. En tak srednjeročni cilj. Mogoče se nam tudi prej izide. Slovenija je dobila še eno mesto v evropskih pokalih, tako da sta 2 mesti. Mi smo trenutno med top 4. Nekaj nam manjka seveda, ampak v prihodnjih letih bomo kandidirali, je pa tukaj več dejavnikov, kjer tudi nimamo vplivov na vse. Je pa dejstvo, da mi bomo sledili našim ciljem in poskušali pač v par letih tudi evropsko pač vstopnico si pridelati.
1: Kaj pa recimo vas loči še od samega vrha slovenskega ženskega nogometa? Kakšen recept vam še manjka? Ne vem, kakovost, širina kadra, izkušnje mogoče?
2: Ja, trenutno nam manjka količina obremenitev v primerjavi z najvišje rangiranimi klubi. To pomeni višja profesionalnost, več treninga, več aktivnosti, več kvalitete tudi. Ampak po drugi strani pa smo potrpežljivi, mi imamo generacijo, kjer je potreben čas, kjer so potrebne te aktivnosti, je potrebno zagotoviti v nekaj sezonah, to ne gre čez noč. In ko pridemo do tega nivoja, bomo sigurno konkurenčni tudi igralkam, klubom, ki imajo zdaj igralke iz tujine, mi jih nimamo in tudi za naprej ostajamo zvesti našim načelom, tako da bo ta klub ostal prijazen do lokalnih igralk.
1: Zdaj, ekipa temelji na kombinaciji tako izkušenih igralk kot mladih talentov. Kako pomembna se vam zdi ta, ta medgeneracijska, bi lahko rekli, kombinacija?
2: Ja, predvsem je pomembna, ker izkušene igralke predajajo določen del vsebin one. Namesto nekaj damo trenerji, pač strokovna ekipa pač da svoje, ampak neprecenljivo pa je, da preko tega

0: Tako himna ŽNK Primorje in trenutno se družimo z igralkami in trenerjem, torej ženskega nogometnega kluba Primorje. No, ena največjih vrednosti Primorja pa seveda niso samo rezultati, ampak tudi igralke, ki jih imam trenutno zraven, torej Julija, Sara in Anja. Julija, pa če začnemo pri tebi, ti si letos debitirala v prvi ligi, kakšen je zdaj ta preskok iz kadetskega v članski nogomet?
1: Ja, definitivno je to en zelo velik preskok, zaradi tega, ker so starejše igralke, imajo več izkušenj, so boljše taktično podkovane, ampak moram reči, da smo to v klubu olajšali s tem, da smo v bistvu mlajše igralke že prej trenirali skupaj z starejšimi in tako je bil ta preskok veliko lažji.
0: Sara in Anja, vi dve pa sta ta preskok, ta prehod dali že skozi lani. Kaj bi svetovali recimo mlajšim igralkam, ki prihajajo za vami?
2: Ja, ta prehod zna biti zelo zahteven, sploh zaradi tega, ker pri puncah nimamo te mladinske lige in gremo zato direktno iz kadetske lige v člansko in je drugačen nivo, ampak se nam zdi, da nas trenerji že odlično pripravijo že tudi pri kadetinjah, ker se pričakuje od

0: že neka resnost in je zato ta prestop dosti lažji. Mlajšim pa bi svetovala, predvsem ne ustrajajo in ne se ne ustrašijo napak, ker nas lih to uči in dela nas, kar smo.
1: Ja, tukaj je že Sara rekla, v bistvu ne ustrajajo, poslušajo trenerja in kljub usponom in padcem ne se borijo, zreda, ker na konci te v bistvu ta pot veliko nauči.
2: No, v klubu pa imate že več kot 100 igralk, to je ogromna številka. Od najmlajših naprej, zdaj, kako začenjate, koliko so stare tamičkane nogometašice?
3: Začnemo že v predšolski dobi s programom Playmakers, ker gre za igro, gre za sproščene dejavnosti, ki na temo nogometa in Disneyjevih pravljic. To je UEFA program. Potem pa gremo preko kroškov in skupin v klubu, se pravi od U7 naprej.
2: Torej, redne selekcije so potem kako skočijo? Da v 7 pa?
3: 7, 9, 11, 13, 15 kadetinje in članice.
2: Imate pa torej tudi kroške po šolah, pa tudi regijske centre. Kako daleč že sežete?
3: Ja, glede na to, da smo logistično najzahtevnejša regija v Sloveniji, torej malo klubov in površina velika, smo se odločili, da klubom, ki nimajo dekliških sredin, ponudimo eno rešitev in to so regijski centri, kjer gremo na teren, se pravi v Posočje in letos tudi na Idrsko, v Idrijo, izvajati aktivnosti in spodbujati, predvsem, da se tam vključijo punce v lokalne klube in z nekim sodelovanjem morda v prihodnosti pol, se tudi odločijo za bolj aktivno udeležbo oziroma treniranje nogometa.
2: Kam pa želite zdaj to zgodbo pripeljati? Kakšni so vaši cilji mogoče za prihodnost?
3: Naš cilj je ostati najprej na zdravih temeljih. Torej, v nogometu je preveč zgodb, kjer se zaradi nekih mogoče kdaj tudi prehitre rasti, potem sistem zruši. Tako da predvsem želimo ostati na temeljih, ki bojo zagotavljali, da bo klub deloval ne glede na krize, ne glede na situacije, ne glede na odhode nekaterih ključnih ljudi. Ob tem pa seveda, že zdaj smo klub, ki predstavlja neko središče na recimo tem primorskem delu ženskega nogometa in absolutno želimo ta primat zadržati. Bi pa radi videli, da tudi drugi klubi, da bi več spodbujali, predvsem bom kar apeliral neposredno na Gorico, nogometno društvo Gorica, kjer je potencial po mojem mnenju velik in bi z malo vložka lahko tudi oni odprli take spravi, skupine in začeli delovati v tej smeri.
2: No, izraz hčere burje meni je zelo všeč, res. Ima tak močan lokalni naboj. Kaj pa pomeni recimo za vas to ime, ta naziv? Kaj pomeni grad za Primorje?
0: Ja, jaz bi rekla, da že sam ta naziv v bistvu pove vsem, odkot prihajamo in da nam ta burja daje moč in da nas oblikuje že v bistvu od majhnega. Pa to našo povezanost med sabo in med drugimi.
2: Pa tudi verjetno trenirati na buri je čist druga štorija.
0: Tudi, ja.
2: In zdaj za konec, če mogoče kakšna punčka zdaj mala posluša in razmišlja o nogometu, dekleta, zakaj naj se pridruži vašim vrstam?
4: Naj pride in poskusi sama, jaz bi rekla, da tu iz tega se veliko naučiš, dobiš nove prijatelje in zelo dobre v bistvu izkušnje za naprej, ki ti lahko pomagajo.
1: Ja, poleg prijatelju pa v bistvu še veliko discipline, ki ra pomaga naprej v življenji, tako v šuli, ko na drugih področjih. Tako da, kogar zanima nogomet, kar naj se nam pridruži, ker me se zdi lahko vse rečemo, da je res fajn in da vse uživamo.
2: Hvala torej hčere Burje in trener Ani Mamić. Veliko sreče še naprej v tekmovanjih in naj pridete do vrha, kamor je treba. Ne? Uspešno pot torej še naprej.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
1: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
2: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
1: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
3: Mulo, boš nehal? Zdaj ga vam pisa dosti, vsemu pomečen skozi okno.
4: Pomiri se. Upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na www.upis.gsng.si.
5: Odkri svežino. Prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Dan Univerze v Novi Gorici. 14. maja popoldne. Lavričev trg. Ajdoščina. Poljudnoznanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Zgrešeni primeri se vračajo na Primorsko v družbi skupine Zurbriggen. Pridi na večer roka, energije in dobre družbe. To soboto, 9. maja v Figa Rock Bar Koper. Vidimo se v Figi.
9: Ta petek ob 16. uri vabljeni na festival vin s pridihom Vrtnic. V 350 let stari samostanski vinski kleti prijateljstva in miru na Kostanjevici se bo predstavilo 17 eminentnih vinarjev kru klasifikacije Marije Terezije. Doživite enega najlepših vinskih dogodkov s pridihom Vrtnic. Nakup vstopnic prek olaji.com ali na benzinskih servisih.
10: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
11: Oj, ma kam hitiš?
12: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
11: Kaj pa zavarovanje in registracija?
12: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
11: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
13: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
14: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
15: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
16: Polavček.
17: V Polavčku od srede do ponedeljka paradižni grapolo. 1,99 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem za 11 €.
16: Polavček.
18: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti. Vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
19: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
20: konference,
19: poroke,
20: rojstnodnevne zabave.
19: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041-573-310.
20: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
0: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Finančni minister pravi, da v državni blagajni ni takšne luknje, kot strašijo nekateri politiki. Boštjančič sporoča, da situacija pod njegovo kontrolo ni kritična, hkrati pa s prstom kaže na novo ekipo, ki prihaja na oblast. Pravi, da so njihovi načrti za porabo denarja nevarni in da bi lahko prav ti načrti, ne pa trenutno stanje, dejansko spravili državo v finančne težave. Križarka, na kateri je izbruhnil Hanta virus, pa bo predvidoma v soboto pristala na Tenerifu, je sporočila španska ministrica za zdravje in to kljub nasprotovanju regionalne vlade Kanarskih otokov. Svetovna zdravstvena organizacija je medtem z križarke evakuirala 3 domnevno okužene. Britanca, Nemca in Nizozemca so že prepeljali na zdravljenje na Nizozemsko. Doslej so na ladji umrli 3 potniki. Brezposelnost v Sloveniji pa upada že 3. mesec zapored. Aprila je bilo na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih nekaj čez 44 tisoč brezposelnih, kar je 3,5% manj kot marca in skoraj 0,5% manj kot pred letom dni. Manj je bilo tudi novih prijav. Brezposelnost pa se je znižala v vseh območnih službah Zavoda. V Cerknem pa so se že od jutra kljub dežju in mrazu pred zdravstvenim domom zbirali ljudje, ki se želijo vpisati k novi osebni zdravnici. Vpisovanje je steklo ob 3 popovdne. Po upokojitvi dosedanjega zdravnika je v Cerknem in Idriji brez osebnega zdravnika ostalo skoraj 1400 ljudi. Vseh pa nova zdravnica ne bo mogla prevzeti.
4: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
5: Ja, jutri zjutraj bo pretežno oblačno z najnižjimi temperaturami okrog 15 stopinj čez dan, tudi nevihtno z najvišjimi do 23. Sončnih očal ne bomo rabili še do petka, trenutno pa termometri kažejo 15 v Vedrijanu, enako v Sežani in 16 stopinj tukaj v Ajdovščini.
6: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
5: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti. Če pa temu ni tako in še kaj opazite, nič 80 22 55, da povem še ostalim voznikom srečno.
8: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
9: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Impex.
10: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in...
11: Radio Robin.
5: Dobar dan vsem v naši družbi. Jakob, ostajam z vami na Lavričevem trgu, pa tudi s samimi zanimivimi gosti in glasbeniki. V nadaljevanju pa v naši družbi Anja Jamšek-Furlan iz Ljudske univerze Ajdovščina. Še prej pa 5. ura začenja Bruno Mars z njegovo I Just Might. Uživajte!

0: gre.
1: I just might, Bruno Mars, na Robino ostajate, Jakob pa še naprej z vami. Se slišimo, ja, se slišimo. Ko pa govorimo o izobraževanju za vse generacije, ima Ajdovščina en zelo pomemben center. In to Ljudsko univerzo Ajdovščina. In tam zdaj z nami organizatorka izobraževanja odrastih, Anja Jamšek-Furlan. Pozdravljena.
2: Živjo.
1: Malo bližje mikrofon, da se bomo slišali. Anja, pa najprej, daj povej, a zaposlujete samo modelke tam na Ljudski univerzi, ali... Ja?
2: Ja, si bil prna. Se mi je, videl, ne?
1: Sem videl. Ja, ja. Se mi je zdelo, ja, nekajšna taka ja, ja. Nujna stvar. Za začetek pa, Anja, kako bi opisali vlogo Ljudske univerze Ajdovščina v lokalnem okolju? Komu je pravzaprav namenjena?
2: Vsem. Ljudska univerza Ajdovščina je v bistvu informacijsko, svetovalni, izobraževalni, sodoben center, ki ponuja različne izobraževalne vsebine vsem ciljnim skupinam. To pomeni mladim, zaposlenim, upokojencem, brezposelnim, tujcem, kot tudi drugim ranljivim ciljnim skupinam.
1: Kako ste pa kaj vpeti v življenje skupnosti? Sodelujete z občino, podjetji, društvi?
2: Z vsemi, sploh si ne predstavljam, da ne bi bili vpeti v lokalno okolje.
1: Kako pa to zgleda v praksi? Mogoče?
2: Ja, tako da delujemo na področju občine Ajdovščina, občine Vipava, kot informacijsko-svetovalno dejavnost, pa nudimo tudi na področju občine Idrija. Poleg tega pa sodelujemo z društvi, s Centrom za socialno delo, Zavodom za zaposlovanje, različnimi javnimi zavodi, skratka, z vsemi, kajti z njimi izvajamo tudi različna izobraževanja, kot tudi projekte.
1: Se vam pa zdi, da se odnos do vseživljenjskega učenja spremenja?
2: Ja, jaz sem zdaj že 21 let andragoginja, zaposlena na Ljudski univerzi, tako da ja, definitivno se je ta odnos do vseživljenjskega učenja spremenil. Predvsem vidim, da se res ljudje zavedajo, da učenje poteka tako od rojstva do smrti in da se v različnih življenjskih obdobjih učimo različne stvari, ker so naše potrebe pač različne. Ne?
1: Res je.
2: Ti verjetno imaš drugačne potrebe kot jaz.
1: Meni se zdi, da bolj, ko sem star, manj sem se navadil.
2: Ne.
1: Mogoče se tudi vidimo, glej pozneje. Kaj bi pa rekli, da je tista dodana vrednost vaše univerze, nekaj po čemer izstopate?
2: Jaz bi rekla definitivno to, da je naš osebni pristop, predvsem, da zagotavljamo kakovostno izobraževanje in da delujemo proaktivno. To pomeni, da smo zelo pozorni na potrebe lokalnega prebivalstva po izobraževanju in da se hitro odzovemo in hitro organiziramo različne vsebine skladno z njihovimi trenutnimi potrebami.
1: No, zato smo pa ajdovci tako pametni, kot smo. Hvala, Anja, za enkrat. Ostanite pa blizu, ker več o tem, kakšni projekti še čakajo Ljudsko univerzo in kakšne programe ponujajo, pa že po naslednji z nami pa prvi Joan Osborne z njegovo One of Us. Uživajte.

0: Joanne Osborne in One of Us na Robinu, ena izmed nas. In ena izmed nas ostaja tudi organizatorka izobraževanja odraslih z Ljudske univerze Ajdoščina, Anja Jamšek-Furlan. Pozdravljena. Nekaj sva že povedala o delu Ljudske univerze na splošno, pa me še zanima, katere projekte konkretno bi mogoče izpostavila kot trenutno najpomembnejše ali najbolj odmevne, kar se Ljudske univerze tiče.
1: Teh je kar nekaj, zaradi tega, ker mi večinoma projektom delujemo. Mogoče bi izpostavila večgeneracijski center Goriške, ki ponuja brezplačno izobraževanje za različne ranljive ciljne skupine. Več kot 20 let izvajamo program projektno učenje za mlajše odrasle, ne, se pravi za mlade osipnike od 15 do 29 leta. Potem aktualen je SPIN Goriške, je v bistvu namenjen zaposlenim in samozaposlenim osebam, ki jim grozi prekinitev delovnega razmerja. Potem imamo različne projekte, pač predvsem za izobraževanje zaposlenih, tako da zelo pestra ponudba. Vsak dobi nekaj zase, tudi ti bi dobil nekaj.
0: Sigurno. Kakšne novosti pa pripravljate mogoče tudi v bližnji prihodnosti?
1: Mogoče zdaj največji projekt, na katerem delamo, je Inkastra, 18. in 19. september, tako da smo že v polnem teku v organizaciji.
0: Sunce bo?
1: Sonce bo, itak, lej, sonce je.
0: Nikaj je posijalo, res je. Pa upimo, da bo tudi takrat, se pravi, smo rekli od 18. med 18. in 19. septembrom na letališču. Kakšen pa je njen glavni namen v okolju, mogoče Inkastre?
1: Ja, letošnji slogan je Bodi inovativen, bodi ti. Ma smo reciklirali od lanskega leta, kar je trajnostno. Inkastra, njen temeljni namen je pač to, da se podjetja predstavijo. Da se podjetja predstavijo lokalnemu okolju in da vidijo tudi mladi mogoče potrebo po iskanju zaposlitve, oziroma že ko se odločajo, v katero smer se bodo izobraževali, da vidijo, da imajo možnost ostati v dolini in da se bodo tukaj zaposlili.
0: Tako je, Ajdoščina se tudi hitro razvija in mislim, da je prav, da izkoristimo to okolje, ki ga imamo. Za konec pa, če nekdo razmišlja, da bi se vključil v vaše programe Ljudske univerze, kaj bi mu rekli, zakaj je to dobra odločitev?
1: Predvsem naj ga ne bo strah, naj nas pokliče. Mogoče bi tle še izpostavila, da izvajamo informacijsko svetovalno dejavnost. Brezplačno to pomeni, da vsem svetujemo glede možnosti formalnega in neformalnega izobraževanja, poklicnega, osebnega razvoja. Same fajn punce in en fan smo na Ljudski univerzi.
0: Modelke, praktično.
1: Tako da kar ne pridejo, ne pokličejo, ne nas kontaktirajo preko maila. Mi smo res odprti vsak dan med 8 in 16 in pa tudi popovdne ali oziroma po dogovoru, tako da pridite na Ljudsko, ne vas ne bo strah. Tako da, Jakob,
0: ja.
1: Čakam.
0: Ja? Mal me je strah. No,
1: kje se boš učil?
0: Preveč punc.
1: Ja.
0: Hvala, Anja, še enkrat za družbo.
1: Hvala vam.
0: In vse povedano, vsekakor pa vam želim tudi naprej tako uspešno.
1: Hvala.
2: Radio Robin v mestu, v praznični Ajdovščini. Od ponedeljka 4. do sobote 9. maja na Lavričevem trgu se bomo družili ob prazniku občine Ajdovščina, klepetali z zanimivimi sogovorniki, spoznavali običaje, društva, gostili glasbenike in risali podobo Vipavske doline v sliki in besedi. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.

0: Counteracts in Golden, ko se bližamo 5:30, Jakob ostajam z vami na Lavričevem trgu. Na sinočni slavnostni seji občina Ajdovščina pa so se ob občinskem prazniku podelila letošnja priznanja in nagrade. Po več letih so imenovali novo častno občanko. Vse podrobnosti koga? Pa že slišite v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Mobilni studio Radia Rubin. V tem tednu na Lavričevem trgu v Ajdovščini, kjer praznujemo skupaj z občino Ajdovščina. Zanimivi gostje, nagradne igre, zabava, dobra volja in glasba. Vse to nas združuje od sobote 9. maja, vsak dan med 14. in 18. uro, v soboto že do poldan.
2: To so moje vnuki in tako pridajo, en vikend prideta dva, drug vikend prideta dva. Meni je bilo zelo ljubo, ko ste bili v Ajdovščini 14 dni, ko jaz res napremaknem radija z Radia Rubin, tako da lepo, lepo, res, hvala.
1: Pridi tudi ti na Lavričev trg v Ajdovščino in skupaj z nami ustvarjaj praznično vzdušje. Občina Ajdovščina praznuje in mi z njo, Radio Rubin. Doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
3: Mlinotest, Tervilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina.
4: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajalnih salonih Lip Bled.
4: Le do 24. marca.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. Padelnovagorica.si.
7: 3, 2, 1.
8: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Cool LED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
10: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Buš Car Service za vse znamke vozil.
11: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
12: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
13: Drago Mislej Mef in novele ponovno v kulturnem domu Nova Gorica. Kantautorska sabotaža v četrtek 14. maja ob 20. uri. Vstopnice so v predprodaji do 12. maja. Ne zamudite prvega peresa domačega popularnega tekstopisja.
14: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
15: Hrbet protestira?
16: ERG rešuje.
15: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
16: Gratis sestava in dostava ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
15: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
17: Zakaj rad poslušaš Radio Rubin?
18: Radio Rubin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
17: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Rubin je...
19: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
20: Gimnazija Jurija Vege Idrija zaposli s 1. septembrom za nedoločen čas učitelja z področja strojništva ali mehatronike in učitelja praktičnega pouka strojništva. Ponujajo prijetno delovno okolje in uporabo službenega stanovanja v Idriji. Informacije tajništvo šole.
21: Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec Nova Gorica.
22: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
23: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
22: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
23: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Na sinočni slavnostni seji občine Ajdoščina so ob občinskem prazniku podelili letošnje priznanja in nagrade. Po več letih so imenovali novo častno občanko. To je postala Irena Vidmar, ki je bila visokega priznanja vesela in obenem močno presenečena.
2: In nisem mogla verjeti, da tudi preprosti ljudje, ki živimo tako življenje, se ne trudimo za to, da nekaj naredimo tudi prostovoljno ali prej v službi, samo zato, da je kaj večja plača ali kaj, da tudi ti smo vidni. In res sem počaščena, da sem veliko, veliko ustvarila in tudi pripomogla k razvoju v zdravstvenem domu in v zdravstvu, na društvu medicinskih sester zelo veliko. In zdaj kasneje, ko sem v penzi, pa sem dobila tako res eno tako bolj izziv, program socialno-varstveni starejši za starejše.
0: Dodala je še, da priznanje pomeni spodbudo in da bo delala v dobro ljudi, dokler bo le lahko. Delili so še dve petomajski priznani, ki sta ju prejela kulturno-umetniško društvo Razpotje Cov, ki je med bolj prepoznavnimi in najdlje delujočimi kulturnimi zasedbami v občini, ter Združenje borcev za vrednote NOB Ajdoščina Vipava. Nagrajencev, ki so prejeli zlati znak občine Ajdoščina, je bilo letos pet. To pa so moški pevski zbor Vinograd Vrtovin, specialist abdominalne kirurgije v UKC Ljubljana Zdravko Štor, dolgoletni specialist za sadjarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Ivan Elija Kodrič, rokometni klub Cov in balinarski klub Cesta. Slavnostni govornik, ajdovski župan Tadej Beočanin, je poudaril uspehe in nove načrte v občini. Ob tem je dejal:
3: prihodnost se nikoli ne izriše naprej, nastaja postopoma. Iz odločitev, okoliščin, priložnosti, poguma in dela ljudi, ki verjamejo v svoj kraj. Tudi v občini Ajdoščina smo deležni takšne zgodbe. Zgodbe skupnosti, ki zna iz dediščine preteklosti črpati navdih za prihodnost.
0: Prihodnje leto prinaša več novih in zelo različnih projektov, ki jih načrtuje ajdovska občina. Ob tem pa ji pripada veliko priznanje, da je bila v lanskem letu spoznana za razvojno najbolj prodorno slovensko občino.
4: Ja, zdaj je posijalo sonce, tako da je malo lepše, ampak še vedno nas čakajo proti večeru padavine in tudi nevihte, tako da, ko slišite prvi grom, priporočam, da odklopite električne naprave. Jutri zjutraj najnižje temperature okrog 15 stopinj, čez dan pa kljub padavinam in mrazu najviše tudi do 23. Še vedno kakšna jopca, torej ne bo odveč, prvo sonce pa nas čaka s petkom.
24: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Ja, na cestah ostajamo brez posebnosti in naj tako ostane tudi naprej. Srečno!
25: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
26: Trgovine Pil Impex.
24: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Alja in fluid, energično na Robinu, odmeva tukaj po Lauričevem trgu, kjer se non-stop nekaj dogaja. Dogaja se pa tudi drugod po regiji, kje in kaj pa že dopoldanski voditelj Uroš Simčič v nadaljevanju.
1: Radio Robin in pregled dogodkov.
2: Sredina delovnega tedna je že tu, prva sreda v mesecu maju, ki nam tudi prinaša nekaj dogajanja v severnoprimorskih krajih. Radio Robin za sprostitev in zabavo predlaga naslednje. Za najmlajše v krajevni knjižnici

0: Tokratnega kviza bo morje. Gremo v Novo Gorico, v knjigarni kavarni Max, nocoj ob 19. predstavitev knjige Trst 1974. Na pogovoru sodelujejo avtor Massimiliano Stefani, prevajalka Veronika Brecelj in urednica založbe Mladika Nadja Roncelli. Gremo zopet v mesto Burje ob 19. v mladinskem centru Hiša mladih Ajdovščina, nocoj zvočna kopel z Galom Furlanom. Ob 19.30 v kinogledališču Tolmin pa na sporedu film komedija Ohcet. Poglejmo danes še ob 20. v SNG Nova Gorica, tam na sporedu predstava Konec epohe. Kaj pa jutri? Začenjamo ob 17. v Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica na medgeneracijskem pesniškem večeru. Naslovili so ga Za ustvarjanje ni nikoli prezgodaj, niti prepozno. Dijaki elektrotehniške in računalniške šole šolskega centra Nova Gorica bodo z 20. pesniško zbirko predstavili tudi 20-letno pesniško ustvarjanje z mentorico, profesorico Bojano Modrijančič-Reščič. Člani Goriškega literarnega kluba Govorica pa zbornik poezije goriških literatov pesmi Govoriške. Skozi igriv preplet mladostne in zrele pesniške besede se bodo vpletale tudi medgeneracijske zmenjave misli in pogledov. Torej zanimiv večer oziroma pozno popoldne jutri v Novogoriški knjižnici. Gremo v Štanjelj, nagrado ob 18. Jutri odpirajo razstavo z naslovom Vtisi nevidnega. Svoje dela bosta razstavljala Mario Palli in Damjan Kracina. Avtorja bo predstavila Klaudija Figl, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka. Razstava pa bo na Štanjelskem gradu na ogledu vključno 1. novembra 2026. Jutri ob 18. za najmlajše v krajevni knjižnici Branik pripravljajo pravljično urico za otroke. Ob 20. v SNG Nova Gorica pa predstavo Konec epohe, za tiste malce starejše. Poglejmo še v kinogledališče Tolmin jutri ob 20. Pogovorni večer z naslovom Se še spominjate potresa leta 1976, organizira ga Tolminski muzej. Omamne vonjave pa so te dni v frančiškanskem samostanu na Kostanjevici v Novi Gorici, kjer si lahko ogledate razstavo Bourbonk. Ogledi potekajo od ponedeljka do sobote med 10. in 17. uro, ob nedeljah pa med 12. in 17. Če pa hočete poglobljeno predstavo oziroma poglobljen pogled na Bourbonke, si jih lahko ogledate vodeno, torej vodeni ogledi zbirke Bourbonk od ponedeljka do sobote ob 11. in ob 15. ob nedeljah pa ob 12. in ob 15. Kamorkoli že se boste odpravili, uživajte!
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
4: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Coldplay, feels like I'm falling in love. Občutek je, kot da se zaljubljam. To si verjetno vrti zdaj Trump, ko se zjutraj barva oranžno in gleda v špehu. Jakob, stajam v vaši družbi, ko se bližamo 6. uri, še prej pa izjemoma jutranje poročile s Sandijem in Susko tudi o tem, kako nas bojo v Novi Gorici probali prepričati, da se matramo z bicikleto.
1: Poročile na Radio Robin.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Pobuda polni zagona kolesarimo v službo se tudi letos vrača kot vseslovenski izziv, ki spodbuja kolesarjenje kot praktično alternativo vsakodnevnim potem z avtomobilom.
2: Aktivno za zdravje.
3: Tako je. Del pobude so tudi brezplačni servisi koles, kjer kolesarjem pomagajo pripraviti kolo in odpraviti manjše tehnične težave. Eden izmed servisov bo potekal tudi v Novi Gorici na Bevkovem trgu, ta petek, 8. maja, med 13. in 19. uro.
2: Se pravi, zdaj je caj, da gremo v klet oziroma kolesarnico, če ste v bloku, ne kolesarnica, in spravimo ven tisto kolo vse od praha. Samo pazimo, da ne vzamemo od soseda, to je pomembno.
3: Ja, od tistega, ta živega soseda, ne? Ka verjetno je še kakšno kolo tam od tistih, ki jih ni več.
2: Ja, najhuje pa je, ko svoje ukradeno kolo srečaš nekje sredi mesta in ga kolesari nekdo drug.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
0: Se je že zgodila tudi taka meni. Sanja in Suska z njuno izvedbo Simonovih poročil pa že spet jutri, takoj po sedmih.

0: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajalnih salonih Lip Bled.
0: Le do 24. marca.
1: Hišni sejem Lip Bled.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup Eurospin.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Še nimate načrta za soboto, 16. maja? Zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
7: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
8: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
9: Presenetljivo Tipo. Presenetljivo poceni.
10: Veš, kaj je ABC obnova?
11: Povej!
10: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
11: In C?
10: C kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
11: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
10: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
12: Hiperkeramika.
13: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
14: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
15: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
16: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
15: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
17: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
19: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Trgov ABC vam predstavlja novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si. Ekipa Trgov ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ameriški predsednik Donald Trump je Iranu zagrozil z novimi, še močnejšimi napadi, če Teheran ne sprejme dogovora o končanju vojne. Sinoči je sicer naznanil prekinitev ameriške operacije spremljanja ladij v Hormuški ožini po vsega enem dnevu delovanja. Blokada iranskih pristanišč pa po njegovih besedah ostaja v veljavi. Spletni medij Axios obenem poroča, da naj bi bila Washington in Teheran blizu dogovora o memorandumu za končanje vojne. V Cerknem pa se je danes že zgodaj zjutraj vila dolga vrsta ljudi pred zdravstveno postajo, kjer se želijo vpisati k novi osebni zdravnici. Ta bo sprejela le okoli 500 pacijentov, brez zdravnika pa jih je ostalo skoraj 1400. Zmedo so povzročili še neuradni listki brez žiga in datuma, zaradi katerih so nekateri zmotno mislili, da so že vpisani. Ko so odšli iz vrste, so svoje mesto dejansko izgubili. Takšne prizore v zadnjih mesecih spremljamo vse pogosteje. Pomanjkanje zdravnikov postaja vse bolj očitno. Šef letalske družbe Ryanair Michael O'Leary pa poziva k prepovedi prodaje alkohola na letališčih v zgodnjih jutranjih urah. Njegova družba zaradi neprimernega vedenja potnikov zdaj v povprečju preusmeri en let na dan. Pred 10 leti so na primer zgolj enega na teden. Predlaga še omejitev 2 pijač na potnika tudi na letališčih.
0: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Zvečer in ponoči bo večinoma oblačno, še se lahko pojavljajo tudi posamezne plohe, teh bo več proti zahodu, tam lahko še tudi zagrmi. Temperature jutri zjutraj od 10 do 15, najvišje dnevne temperature od 17 do 23 stopinj.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoje še naprej ostajajo na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, pa na relaciji Krtina-Šentjakob, prav tako proti Ljubljani. Zastoj tudi smeri Zaloške ceste na relaciji za Dobrova-Šentjakob proti Mariboru. Zastoj tudi na Primorski avtocesti do Brezovice proti Kopru, pa med Brezovico in počivališčem Barje proti Dolenski in pred počivališčem Studenec proti Postojni. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici smeri Brda in Viča proti Brezovici in med Šiško in Bežigradom v obe smeri.
0: www.robin.si.
5: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
6: V sredo v središču.
7: Dobar dan in prijetno sredo na valovih Radia Robin, ko se bomo v osrednjem delu oddaje spomnili močnega potresa, ki je prav na današnji 6. maj, bilo je okrog 21. ure zvečer pred 50 leti stresel Gornje Posočje in sosednjo Furlanijo. Na slovenski strani je najhuje prizadel naselja v Breginskem kotu na Kobariškem, še veliko hujše posledice pa je pustil v sosednji Furlaniji, kjer je zahteval skoraj 1000 življenj. Ob polstoletni obletnici potresa se ponovno odpravljamo v Breginski kot, kjer smo tudi domačine povprašali o spominih na tisti usodni majski dan, ki je zavedno spremenil podobo tamkajšnjih krajev.
8: Seveda leto 1976 je zaznamovalo, jaz sem bil takrat, spomnim se, kot 9-letni otrok, ki v bistvu se dobro in živo spominjam prav teh trenutkov.
7: V zaključnih minutah današnje oddaje pa se selimo na Goriško oziroma Vipavsko dolino. Spregovorili bomo o pomladnih okusih in povezovanju gostincev.
9: Beležimo naše člane od Krasa pa preko Vipavske doline, Trnovsko-Banjške planote in Goriških brd, tako da pestrost samih lokalnih surovin je magična.
7: O goriških njokih in predvsem o akciji Divja narava in kaj vse nas še čaka v prihodnjih mesecih na kulinaričnem področju, pa v rubriki Morda vam pride prav. Najprej po skladbi pa k vašim vprašanjem, kaj se dogaja s kavarno v Epic centru v Novi Gorici, ki je zaprta, potem ko so jo komaj konec avgusta lani odprli. Tako zanima poslušalca, mi smo se po odgovore napotili na novogoriško mestno občino.
10: Trenutno je sicer kavarna zaprta in je odprta samo takrat, ko so tam kakšni dogodki.
7: Na to temo več čez nekaj trenutkov. Povabljeni tudi danes v družbo Radia Robin.

0: V sredo, v središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
1: In tokrat se selimo v Novo Gorico. Kavarna Epik, ki so jo konec avgusta lani odprli v prenovljenem Epik centru, v enem od osrednjih objektov dogajanja v letu Evropske prestolnice kulture obeh goric, je od sredine aprila zaprta oziroma obratuje le še ob prireditvah. V javnem zavodu GO 2025 pojasnjujejo, da so lani izjemoma prevzeli tudi gostinsko dejavnost, saj je bila ta tesno povezana s programi Evropske prestolnice kulture. Letos pa da se delovanje zavoda postopoma izteka. Zmanjšujeta se tako obseg sredstev in število zaposlenih. Kako sedaj naprej, smo preverili na mestni občini Nova Gorica, ki je lastnik objekta. Župan Samo Turel je sedaj z nami. Kakšna usoda torej čaka kavarno, kakšne načrte imate?
2: Torej, občina si vsekakor želi, da bi to območje, v katerega smo vložili kar nekaj sredstev, da so nastala nova prizorišča in pravzaprav prenovljeno degradirano območje, da bi zanj zagotovili na nek način delovanje, torej zadrževanje ljudi, programe, vsebino tudi v prihodnje. To je prav gotovo v občinskem interesu, žal smo pa pri tem zavezani tudi z zakonodajo, zato bo pravzaprav prvi korak zdaj v skladu z določbami zakona o stvarnem premoženju, da objavimo namerom za oddajo, torej tega lokala, kavarne, v najem zunanjemu izvajalcu.
1: Ob tem se kot precejšnja ovira kaže predvidena višina najemnine.
2: Namreč po zakonu smo dolžni najemnino določiti v skladu s cenitvijo in opravljena cenitev je pokazala, da za kvadraturo lokala je ocenjena vrednost najemnine tam okrog 2800 evrov na mesec, kar je prav gotovo visok strošek. Če v prvem krogu prijav ne dobimo, lahko v drugem krogu ta znesek znižamo za 30%. No, upam, da bomo dobili kakega gostinca, ki bo ta lokal prevzel v najem.
1: Kot ena izmed možnosti pa se kaže tudi občasni najem.
2: Raziskujemo oziroma preučujemo tudi druge možnosti, tudi možnosti občasnega najema, torej v smislu, da bi ukolikor fiksen najem za daljše časovno obdobje ne bi dobil ponudnika, da bi skušali zagotoviti vsaj občasni najem, torej takrat, ko so prireditve oziroma za vikende, tako da zagotovimo, da bodo ti prostori pravzaprav sledili svojemu namenu, predvsem pa dobili tudi dodatne vsebine.
1: Kdo pa sicer trenutno krije stroške obratovanja?
2: Zdaj trenutno je sicer kavarna zaprta in je odprta samo takrat, ko so tam kaki dogodki. Stroške obratovanja pa deloma krije zavod, deloma pa občina.
1: Objava za novega najemnika naj bi sledila v kratkem. V bližini so sicer za objekt Super Osmice s podobno gostinsko dejavnostjo iskali najemnika kar nekaj časa. Je pričakovati podobne težave tudi za kavarno Epik?
2: Super Osmici smo več časa iskali najemnika. V kavarni oziroma v lokalu, v kulturnem domu smo več časa iskali najemnika, ga tudi že dobili, pa je odpovedal, pa potem ponovno iskali. Torej, ja, očitno je gostinska panoga danes pravzaprav tako težka, tako zahtevna, da kandidatov, ki bi prav čakali v vrsti, ni. Upajmo, da bomo glede na pravzaprav lepo lokacijo, lepe nove prostore pri oddaji lokala v Epiku bolj uspešni.
1: Sicer pa še omenimo, da je celotna naložba v objekt Epik, ki vključuje tako nakup kot celovito prenovo, znašala 6,5 milijona evrov. Od tega je bilo približno 1,5 milijona evrov strani mestne občine Nova Gorica, ostalo pa z državnih in evropskih virov. No, v tem sklopu bila urejena tudi kavarna. Toliko za danes, vaša nova vprašanja pa že pričakujemo na naslovu info@robin.si in seveda ne preslišite odgovora prihodnjo sredo.

0: V sredo v središču. Odzivamo se.
1: Danes mineva 50 let, odkar je Gornje Posočje prizadel rušilni potres. 6. maja 1976, nekaj minut po 9. zvečer, je Posočje stresel potres z magnitudo 6,5. Žarišče je bilo v sosednji Furlaniji, kjer je terjal potres 989 življenj, veliko pa je bilo tudi ranjenih. V Sloveniji na srečo smrtnih žrtev ni bilo, nastala pa je velika materialna škoda. Spomini starejših prebivalcev, predvsem v tedanji Tolminski in sedanji občini Kobarid, so še vedno zelo živi. Župan Kobarida Marko Matajurc.
2: Seveda leto 1976 je zaznamovalo, jaz sem bil takrat, spomnim se, kot 9-letni otrok, ki v bistvu se dobro in živo spominjam teh, prav teh trenutkov, ko sem bil doma na peči, ležal in je z moj pokojni star oče rekel, kaj je bil potres. Jaz nisem vedel, kaj je potres, sem rekel, ne vem. Ne? No in pol to bil prvi sunek, takoj zatem je pa prišel še drugi sunek, ki je vzel elektriko in mi je star oče rekel, lej Marko, pridi, je potres, sva šla iz hiše. Ne? Tako da to se prav zelo dobro spominjim, tu spomnim se dogodkov kasneje, bivanje v šotorih, hiše, no v, našem, v naši vasi na Trnovem Soči ni bilo to nekih hudih prizadetih hiš, bo rekel hudo poškodovanih, ampak vseeno smo bili v šotorih, spali smo v šotorih, v prikoliceh, ženske, ki so imeli majhne otroke, med njimi bila tudi moja mama, sestra, slabo reto je imela, tudi smo dobili prikolico, če rečem, ne, tako da, ampak načeloma se dobro teh stvari spominjam. Seveda, posebna zgodba je bila v Lebreginski kot, ki je bil najbolj prizadet, ker ti bil skoraj v neposrednji bližini epicentra na italijanski strani in seveda tež čas je bilo kar potrebno in pomembno se odzvati in vse te ljudi, bom rekel, nekako dati v neke druge bivalne prostore, seveda najbrž na začetku so bili šotori, prikolice, ampak ker so pač vedeli, da ne bo to stvar tako hitro nekako urejena. Pol je bil pa še naslednji septembrski dogodek, ne, se pravi, je bilo kar intenzivno delo na tem območju z nadomestnimi hišami, da nam srečemo montažne hiče, ki so bile tisti čas, ne, in seveda podoba Breginskega kota, pa Breginja, pa tudi raznih vasi gor v sedlu in to se je kar hudo spremenila, ampak mogoče ne, da se je samo spremenila konfiguracija kraja, žal izgubili smo tudi beneško arhitekturo, ki je pa, sem rekel, bil biser ali pa dragulj naše občine. Tisti so bili časi drugačni, država je zelo pomagala, vse je prihitelo v te naše dolino in na vse sortne načine se je pač pomagalo in ustvarjalo, da so ljudje prišli do zime tudi že po streho in da niso bivali, recimo, v nekih kontejnerjih ali pa zasilnih bivališčih.
3: No, takrat mislim, da je pristopila k pomoči cela tedanja država, cela Jugoslavija, tako da imamo tudi v Breginju zdaj šolo, ne, ki so jo financirali iz Makedonije. Zanimivo pa je tudi, da te ljudje, da so bili zelo hvaležni, kot mi je poznano, za vse, kar so dobili.
2: Res je, lejte, zdaj, če tako pogledam, ko se je rekla, ne, država je pristopila intenzivno na pomoč, prav takratna Jugoslavija, no poved, moram, da smo imeli prav v nedeljo eno srečanje tudi v Špetru, ki je bila tudi 50. obletnica potresa, so že imeli tam prireditev in moram povedati, da je tam bila takratna Jugoslavija na tem prireditvi zelo dobro izpostavljena, kajti imeli smo tudi strokovnjake takrat za potrese bistveno boljše v Italiji, ne, zato ker je bil že Skopje se zgodilo že prej, ne, in so že marsikaj vedeli, so že tudi poznali in tudi na, če rečem, v Benečiji je Jugoslavija bila ena med tistimi, ki najbolj pomagali temu območju, se pravi, tudi v Italiji, bila je tretja, mislim, prvi so bile Združene države Amerike, če se motim, pol so bile Avstrija, pol pa že Jugoslavija, z veliko donacijo denarja, pa tudi z novimi montažnimi objekti, ne, in pa tudi so oni, ta naši slovenski strokovnjaki, podali tudi način, kako pristopiti tudi k sanacijam. No. Ampak seveda tu mi rečemo našo stran v Breginskem kotu, ja, ljudje so bili zelo hvaležni in veseli, so res dobili domove, ki so pač v njih v bistvu še bolj zgledno, še bolj pobivali, kajti konc koncu to so bile nove hiše, novi objekti, takratno najboljše, če rečem, gradbeno tehnologijo, kot če rečemo te montažni objekti, v katerih še danes živijo, se prav po 50 leti so te objekti še vedno živi, funkcionalni, res je prišlo do kakšne sanacije, ampak načeloma so bili dobro zgrajeni in urejeni domovi. Ne. Ja, ljudje so tudi še danes konc koncu hvaležni vsej tej preteklosti, ki se je pač žal zgodila tako tragično. Hvala Bogu, nismo imeli nekih smrtnih žrtev, ne, kar je bilo na italijanski strani drugače. Tam so rekli, imajo neke uradne podatke, 989 mrtvih, ampak ko je pa rekel in zgodovinar, greš pa to stvari pogledati po popolišči, pa ugotoviš, da jih je bilo okrog 1400. To je zgodba na italijanske strani.
3: Ampak vendarle, zanimivo je še nekaj drugega. Pri nas se je mogoče tudi zaradi te pomoči življenje v vaseh ohranilo. V Italiji pa so se vasi popolnoma izpraznile.
2: Tako je, res. Lejte, ko se rekla, prav zaradi te pomoči, ne, pa tudi teh novih bivalnih prostorov so bile bistveno udobnejši, bistveno bolj kvalitetni, kot če pogledate, jaz se spomnim starega Breginja kot rok, ali zlih slučajno se spomnim nekih slik, pa pod bele tudi, ne, da to so bili pač le kamnite stare kmečke hiše, pač revščina je bila velika in seveda, ko prideš v novo sodobno so hišo, je drugačna zgodba in seveda ohranjalo se je ta stvar, ne, ko se neko mi smo zgubili samo na arhitekturi, ne, ampak temu ta slika pač je še vedno ostaja breginsko jedro, ki je v lasti občine Kovrin in seveda ga tudi hočemo održavati, urediti, da bo prišlo od nekih takih še lepših, še lepše slike.
1: Zgodbe ljudi iz breginskega kota so še bolj pretresljive. Slišite jih v nadaljevanju.

0: Med tistimi, ki se dobro spominjajo potresa izpred 50 let in obujajo spomine nanj, je Pavel Tonkli.
1: Stara vas Breginj je izgledala na ta način, kot smo tle v tem dvorišču. Mi smo živeli v hišah, kjer smo v bistvu na enem koncu, na enem kupu bili vsi otroci, kakih nas je bilo. Tako da vas nam je nudila lepo zatočišče, bili smo dejansko tako razposajeni, da nam je nudilo, da smo hodili po strehah, če treba. Žal, ta vas potem je padla in živimo naprej.
0: Čisto drugačna vas je danes, kot je bila včasih.
1: Ja, pogledajte, take vasi, kakor je bila takrat tu, prav gotovo si ne moš nikoli več zamisliti, da bi jo gradili. Moramo pa pogledati naprej, življenje mora iti naprej, tako da ni kaj jokat, rečemo mi. Ni kaj jokat, treba je življenje vzeti tako, kakor je, preživeti, živeti naprej.
0: 50 let je od potresa, rušilnega potresa, ki je močno prizadel tudi celoten Breginjski kot. Kako se ga sami spominjate?
1: Ja, sam potres je na začetku, sploh nismo zaznali, da bi to lahko bilo tako katastrofalno, kakor je izgledalo. Jaz se spomnim, mama mi me večkrat pravila, ja, sej tle večkrat malo potrese, sej to ni nič. Ne? Tako da tudi tisti prvi dan, ko je bil v majskem večeru, nismo slutili, da bo potres take velike razsežnosti. Jaz se spomnim, mi smo sedeli v kinu in pač ob 9 zvečer je začelo trest pod nami, pa smo rekli, ja, kdo se pa tle zdaj malo z nami heca. Ne? In dejansko potem za par minut je prišel ta pravi sunk in doživeli smo ga normalno kot blisk. Ne? Leteli smo iz hiš, iz dvorane ven in prespali noč zunaj in potem normalno takoj drugi dan pogledati, kaj je na stvari, kako naprej. Delovati je začela takoj civilna zaščita, ljudje so si pomagali eden drugemu. Preživeli smo poletje pri obnovi vasi, žal pa potem je prišel preobrat v septembru, ko je vse tisto, kar se je v obdobju od maja pa do septembra že popravljalo, že delalo, je spet spravila narava v nič. In normalno potem so bile odločitve take, kot so bile, glede na to, da je pri odločitvah bila zmeri misel naprej, človek je prva misel, ne, da moramo za človeka poskrbeti in dejansko za novo leto, tega istega leta, so ljudje bliže v novih hišah.
0: Solidarnost, lahko bi rekli, kasneje tudi delovnih brigad, ki so vam prišle na pomoč.
1: Vsekakor, že med poletjem je bilo, da ne rečem tu, mravlišče. Ne? Ljudje so si pomagali, drugod so prišli, delovne brigade so bili že čez poletje tu in so pomagali ljudem pri obnovi starih hiš. Potem pa, ko je bilo treba gradbeno operativo pripeljati, je bilo tu blizu 3000 delavcev samo na našem koncu tu, da ne govorimo po dolini dol. Ne? In lahko si zamišljate, kako je potekala ta gradnja, da se lahko v 3 mesecih dobrih vasi zgradijo. To je nepojmljiva zadeva, to je bila solidarnost iz vsega sveta dejansko. Ne?
0: Lahko rečemo, da tukaj je življenje ostalo, pa čeprav ne v starem delu Breginja, vasi se na srečo niso izpraznile, imate še vedno živo šolo in otroke, ki hodijo vanjo.
1: Kako sem prej omenil, da se je postavilo človeka na prvo stran, trdim in dejansko tako je bilo, da zaradi potresa se iz starih vasi, iz tega območja nobeden ni odselil. Država je poskrbela za to, da je vsak dobil hitro in dostojno bivanje. Zaradi tega so pa tudi mladi ostali tu. Nobeden se ni odselil zaradi potresa.
0: In še danes je Bregin živ, še kako živ.
1: Danes je, mislim, da zadnja leta pa še bolj. Ne? Dejansko, koliko je ta demografija drugot tudi prisotna, mislim, da smo mi na našem koncu to zadevo malo zaustavili.
0: Po glasbenem predahu pa vam predstavimo še spomine tedanje učiteljice iz Breginja.

0: V Breginju je v času potresa delovala osnovna šola, v prvih štirih razredih jo je tedaj obiskovalo 28 otrok. Ena izmed dveh učiteljic je bila tedaj Vida Škvor.
1: Tukaj so bile vse šole kar zelo stare. Tu v celem Breginskem kotu so bile vse zgrajene okrog leta 1900 pod Avstro-Ogrsko, zelo visoke. In v tej stavbi sem tudi jaz imela stanovanje. Moram povedati to, da smo mi imeli že tako slabo šolo, ki je slabo grela, peči so se kadile, da je takrat kraj izglasoval prav krajevna skupnost samo prispevek, da bomo to šolo obnovili in da bomo še vrtec naredili. In ta isti dan, pred tem večerom, smo z učiteljicami še s dvema drugima, smo preselile ves inventar v zgradbo, ki je bila spodaj še pošta. Tisti čas je bila tukaj pošta, zdravstveni dom in tudi matični urad, ki so ga ravno kar ukinili. In mi smo vse tja odnesle. In potem smo popoldan bili tam pred šolo in so delavci rekli, učiteljica, poglejte eno čudo. In to sem že večkrat povedala, da v zraku je lebdel lahko tam pol metra krat pol metra en kos časopisa. Ena stran velika, mogoče od dela, je lebdel nekaj metrov gor, verjetno lahko tudi 40 metrov in ni šel dol. Kot tako je delal in potem smo se še hecali, a se gor kdo vozi ali kaj je tole in to nišče ni vedel, kaj bi bilo. Potem kasneje sem vedela, da je že takrat zemlja žarčila, že popoldan. In zvečer, jaz sem imela majhnega otroka, nekaj čez leto je bil star, je bil tudi on zelo nervozen in sem ga snivala. Težko je zaspal, ampak je zaspal. In jaz, ko sem prišla v ta veliko dnevno sobo, to so bile zelo stropi, zelo visoki, sem imela občutek, da še nekaj se tako čudno ziblje, ampak ni bilo kaj tako, da bi, ampak me tako nekaj tesnilo. Ampak potem se pa nenadoma so pojavili eni nenavadno čudni glasovi, ki jih nisem vedela nikomor dati, kaj bi bilo, prav ko nosikanje. Nič takega, ampak nekaj nenavadnega. In sem šla vseeno v sobo in sem tega otroka se kar zbudo vzela in sem ga k sebi prinesla. No in takrat je pa se začelo, takrat je pa tako močno začelo bobneti, zemlja je tako valovila, jaz zdaj nisem vedela, koliko se je lahko porušila ta šola visoka. Jaz sem mislila, da se je streha, da se je vse porušilo, kajti en del stavbe se je zrušil zadaj pri zidek, stola so tudi kam se dol kotalili. To je bil izredno kratek, tako močan zvok in še tisto, ko je tako treslo, takole je se ves omet je padel dol, soba se je lahko to v sekundah, minutah napolnila s temi umetnim prahom. Tako da otrok je pa občutil, ko so živa bitja. Ene je obril pot in vedela sem že nekaj o potresu, ampak kljub vsemu sem šla tja med podboje, kjer ni tako padalo nič dol. Moža še ni bilo domov, ampak med tistim, veste, kaj je tako delalo, jaz vedno trdim, da je se ta en zid, da se je razmaknil. Kajti spodaj smo videli stopnišče, kamnito, je imelo toliko razmika. In tam sem jaz vedno trdila, da sem skozi zid videla luno. In še danes mislim, da je to v tako mogočni stavbi lahko bilo, mislim, da ja.
0: Osnovnošolske otroke z Breginskega kota so v dneh po potresu odpeljali v Lovran na Hrvaško skupaj z njihovimi učiteljicami, kjer so na to dokončali tudi šolsko leto. Že v novem šolskem letu pa so v Breginju zgradili novo šolo, za katero so prispevali denar zaposleni iz Republike Makedonije. Nova šolska stavba stoji še danes, v njej pa novi rod obuja spomine na čas, ko je Breginski kot prizadel ta rušilni potres.

0: sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: V družbi Radia Robin bomo v naslednjih minutah spregovorili o pomladnih okusih, o povezovanju gostincev. Po moji družbi sta Aleksander Mladovan iz gostilne Termika, Hiša Goriških njokov. Pozdravljeni.
2: Lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam.
1: In pa tudi direktorica Javnega zavoda za turizem, Nova Gorica in Vipavska dolina, Erika Lojk. Dobar dan tudi vam.
3: Dobar dan vsem poslušalcem.
1: Ja, zagotovo ste že slišali za tradicionalni goriški njok, ki so ga prvič v taki obliki predstavili ob lanski Evropski prestolnici kulture. Zanimivo je to, da mora biti prav posebne debeline, velikosti, ne sme manjkati tudi žajbelj. Kako se v teh dneh kaj naročajo njoki najprej, Aleksander?
2: Njoki so po enem letu, ko smo jih dali na trg in predstavili, zelo v velikem porastu. Veliko restauracij gostincev beleži zelo večji obisk in popraševanje in oziroma zainteresiranost po goriških njokih. Sedaj je čas pomladi in smo se že v zimskem času v sekciji gostincev in turizma pri območno obrtno-podjetniški zbornici Nova Gorica odločili, da začnemo bolj aktivno sodelovati, govoriti o nas, da obstajamo, kaj vse imamo v ponudbi. Namreč ponudba naših gostincev je zelo široka paleta, ki je sezonsko obarvana z lokalnimi surovinami. Beležimo naše člane od Krasa pa preko Vipavske doline, Trnovsko-Banjške planote in Goriških brd, tako da pestrost samih lokalnih surovin je magična in zelo široka paleta in spod akcijo Divja narava smo v bistvu zaokrožili celotnost ponudbo naših ponudnikov, da vsak se dobi v tej zgodbi. Namreč imamo tako v Mirno restauracijo gostilne, ki so izključno ukvarjajo z šparglami, imamo na Trnovsko-Banjški plenoti, ki se izključno ukvarjajo z zelišči in vsi vmes, ki smo v bistvu korigiramo vso to ponudbo, združujemo in potem tudi z veseljem ponudimo našim gostom.
1: Kako je po vaši oceni ta goriški njok sedel v srce obiskovalcem, direktorica Erika Lojk?
3: Ja, kakršnakoli dopolnitev k ponudbi kulinarike je vedno dobrodošla. Kar mi je znano iz terena, je njok res hrana, ki je všečna, tako najmlajšim kot tudi tistim, ki so gurmani, tako da dobrodošlo, da so člani obrtne zbornice šli v to akcijo in začeli razvijati nekaj, kar se bo dobilo na krožnikih v naši regiji.
1: Divja narava pa je le segment celotne akcije oziroma delček, če tako rečem.
3: Ja, kulinarična pomlad je aktivnost, ki smo jo pričeli v Zavodu za turizem z pričetkom pomladi in je le delček tega, kar se bo dogajalo vse tja do poletja, tako da pričakujemo,

0: in to v samostanski kleti v Novi Gorici, pa praznik šparglju, potem pašta fešta v Ajduščini, okusi Vipavske, tradicionalen dogodek, ki se odvija že vrsto let, letos v dvorcu Lantieri v Vipavi, okusi brez meja, ki je v organizaciji obrtne zbornice Nova Gorica, festival Vin zelen v Vipavskem križu, poletna polenta v Ozeljanu, pri cerkvici v Šmihelu in seveda je juni tudi zelo značen z češnjami, tako v Vipavski dolini, kot tudi tradicionalnim praznikom češenj v bližnjih Goriških Brdih.
1: Skratka, dogodkov se ne bo manjkalo, tako obarvanih s kulinarično noto, po skladbi pa še nekoliko o tem, zakaj pravzaprav goriški njok in kje vse lahko ta trenutek okušate dobrote. Ostanite blizu. Se finimo, žeri. Basta.

0: Aleksander Mladovan iz gostilne Termika, Hiša Goriških njokov in Erika Lojke iz Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina ostajata gosta na valovih Radia Robin. Govorimo pravzaprav o kulinarični pomladi v Rajski dolini in eden izmed dogodkov, ki gre pravzaprav za enega novejših dogodkov, kaj ne, Erika Lojk, je tudi divja narava.
1: Divja narava je nov del ponudbe v samem kulinaričnem mesecu, se pravi, imeli smo v preteklosti na zavodu kulinarični mesec oziroma meseca, sedaj v novi preobleki, vendar vsebina vedno s ciljem, da pokažemo, kako dobro se v naših krajih je.
0: Še nekaj besed bi rada namenila goriškemu njoku, ki ste ga nekako postavili na piedestal. Zakaj, Aleksander?
2: Zaradi tega, ker menimo v sekciji, da Goriška oziroma Vipavska z svojo lokacijo, svojo mikroklimo in svojo preteklostjo in danostjo, ki imamo, lahko ponudi več. Imamo ogromno dobrih restauracij in gostincev, ki se srčno trudi in razvaja gosta z okusom različnih bourbončic. Menimo, da imamo tudi gosti, imajo pravico vedeti, kje smo, kaj ponujemo in kaj lahko vse dobijo pri nas.
0: No, akcija poteka do 31. maja, še nekaj časa je torej za okušanje teh lokalnih dobrot. In kje je pri vas sestavni del torej ponudbe in kdo vse ga ponuja?
2: V sami sekciji nas je 60 članov, od tega 12 članov v tem trenutku sodeluje v akciji Divja pomlad. Namreč v sekciji smo tudi že začeli v zimskem času z akcijo Sokanski radič, nadaljujemo sedaj z Divjo naravo, sledila bo poletna varianta Soška postrv in zaključujemo leto z pridelki iz njiv. V tej akciji sodeluje gostinci in restauracije, kot sem že omenil, iz spodnega dela Vipavske doline, spodnega oziroma goriškega krasa, Brd in Trnovsko-Banjška planota,

0: vsi pripravljamo po svojih željah neke jedi oziroma menije na temo divja narava. Ogromno je vključenih goriških njokov, namreč smo le specifična jed in je tudi briku bolj praznična oziroma nedeljska hrana, takrat, ko si ljudje vzamejo več časa, da se lahko pocrtajo in obiščejo našo restauracijo.
1: Kot rečeno, potekajo aktivnosti pod okriljem Novogoriške območne obrtno-podjetniške zbornice, tudi sami ste podpredsednik sekcije gostincev. Kako pomembno pa je to povezovanje po vaši oceni? Namreč tudi javni zavod za turizem se priključuje vsem tem aktivnostim, zlasti na področju promocije, kaj ne?
2: Povezovanje je zelo pomembno in kar se tiče obrtne zbornice Nova Gorica, sodelujemo že kar nekaj let. Pričeli smo z Okusi brez meja, nadaljujemo z različnimi aktivnostmi. Prav tako smo prepoznali, da je povezovanje potrebno tudi z društvi, ki organizirajo kulinarične dogodke. Namreč v strategiji razvoja smo prepoznali določene kulinarične dogodke, ki so tudi del ohranjena nesnovne kulturne dediščine in prepoznali smo to, da moramo mi kot zavod stopiti zlasti pri promocijskem delu in mogoče tudi pri raznih nasvetih, kako nek kulinaričen dogodek vzdigniti, da bo ostal bolj prepoznaven in tudi bolj obiskan.
1: Pripravlja pa se tudi še ena novost, prav tako pod okriljem območne obrtno-podjetniške zbornice. Morda lahko, Aleksander, kaj razkrijete že v senskih dneh oziroma ko se bo bližal čas šole?
0: Ja, pred tem jesenskim dnevem bomo šolsko leto zaključili z festivalom Okusi brez meja, ki je v sklopu obrtno-podjetniškega festivala. To bo 2. junija. Vabim v tej priložnosti vabim vse poslušalce, da nas pride obiskat, kjer bo se predstavljalo 12 gostincov, pa vinari skozi podjetniško vino in pester program. Jeseni pa se začne zelo aktivno, namreč območna obrtno-podjetniška zbornica in javni zavod turizem Vipavska dolina Nova Gorica in gospodarsko zbornica Slovenije za Severno Primorsko in Primorsko-tehnološki park sodeluje v projektu Okusi Goriške, ki bo preučeval, kaj lahko vse dobimo na tem območju in kaj je že v ponudbi in kaj se lahko bo še razvilo.
1: Erika Lojk, je morda kulinarika še en tisti tak segment, na katerega velja staviti sama Vipavska dolina, pa tudi Nova Gorica, aktivnosti na prostem, vino, pomemben del je tudi kulinarika.
2: Ko potujemo z kakršnega koli razloga, ali je to tako imenovana outdoor aktivnost, se pravi aktivnost naravi, ali je to ogledovanje si kulturnih ali naravnih znamenitosti, vedno tudi nekaj pojemo. Poleg tega imamo goste, ki potujejo zaradi tega, da odkrivajo nove okuse. Tako da kulinarika je v vsakem primeru pač prisotna in zagovarjamo, da gost, ko pride v neko okolje, je najboljše, da okusi pristno z domačimi okusi. Načeloma, ko gremo v tujino, lahko se sami nase ozremo, da običajno želimo okusiti in doživeti nekaj, kar lokalno prebivalstvo tam živi. In to želimo mi pričariti tudi našim obiskovalcem in projekt Okusi Goriške, ki se bo začel jeseni, podarja točno to. Podarja to, da bomo s projektom poskrbeli, da bomo našim gostincem dali namige, kaj imeti na jedilnikih, se pravi lokalne jedi, katere lokalne jedi in tudi odpiralne čase bomo poskušali pač proučiti, na kakšen način bi bile lahko razne gostilne restauracije odprte, da bi zadovoljile trenuten obisk po mesecih, kot tudi po dnevih v tednu.
1: Hvala lepa in veliko uspeha.
2: Hvala poslušalcem in dobrodošli v naše gostilne.
0: Hvala vsi poslušalcem in poslušalkam in ponovno ob tej priložnosti bi povabil vse, da nas pridejo obiskati na 2. junija na Okuse brez meja, ki bojo na Bevkovem trgu.
3: V sredo, v središču. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
1: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Pri Spaču Očali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
4: Odpadni material ima vrednost. Pripeljite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
5: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
6: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Avto in Nova Gorica.
7: 3, 2, 1.
8: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izjemna ponudba, super popusti in bonusi ob nakupu pametnih robotskih kosilnic in robotskih čistilcev bazenov priznanih blagovnih znamk. Dreamy, Segway, Navimov, Teramov, Mova in Hyper. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Ta petek ob 16. uri vabljeni na festival vin s pridihom Vrtnic. V 350 let stari samostanski vinski kleti prijateljstva in miru na Kostanjevici se bo predstavilo 17 eminentnih vinarjev kru klasifikacije Marije Terezije. Doživite enega najlepših vinskih dogodkov s pridihom Vrtnic. Nakup vstopnic prek olaji.com ali na benzinskih servisih.
10: Mulo, boš nehal! Zdaj vam pa se dosti, vsemu povečen skozi okno.
11: Pomiri se, upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na 3x2v.upis.gsng.si.

0: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Finančni minister pravi, da v državni blagajni ni takšne luknje, kot strašijo nekateri politiki. Boštjančič sporoča, da situacija ni kritična, hkrati pa s prstom kaže na novo ekipo, ki prihaja na oblast. Pravi, da so njihovi načrti za porabo denarja nevarni in da bi lahko prav ti načrti, ne pa trenutno stanje, dejansko spravili državo v finančne težave. Križarka, na kateri je izbruhnil hantavirus, bo predvidoma v soboto pristala na Tenerifu, je sporočila španska ministrica za zdravje, in to kljub nasprotovanju regionalne vlade Kanarskih otokov. Svetovna zdravstvena organizacija je medtem s križarke evakuirala 3 domnevno okužene, Britanca, Nemca in Nizozemca so že prepeljali na zdravljenje na Nizozemsko, doslej so sicer na ladji umrli 3 potniki. Brezposelnost v Sloveniji upada že 3. mesec zapored, aprila je bilo na zavodu za zaposlovanje prijavljenih nekaj čez 44 tisoč brezposelnih, kar je 3,5% manj kot marca in 0,4% manj kot pred letom dni. Manj je bilo tudi novih prijav, brezposelnost pa se je znižala v vseh območnih službah zavoda.
3: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
2: Zvečer in po noči bo oblačno, še bodo plohe, več jih bo na zahodu, jutri pa sprva oblačno, nato pa se bo jasnilo. Dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj.
4: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara, in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
5: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Šentjakobu in pa iz smeri Bizovika proti Domžalam.
6: www.robin.si

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robi?
1: Radio Robi mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robi. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Športni center Žogica. Novo, prvo padeligrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
3: Gimnazija Jurija Vege Idrija zaposli s 1. septembrom za nedoločen čas učitelja z področja strojništva ali mehatronike in učitelja praktičnega pouka strojništva. Ponujajo prijetno delovno okolje in uporabo službenega stanovanja v Idriji. Informacije tajništvo šole.
4: 3, 2, 1, glas! 15. reli, Vipavska dolina Leone, val norih hitrostnih preizkušenj, Enduro Cross novost, super special, Klančar Žerjavi in žur za Tomik Harmonik. 8. in 9. maja na top odmerek adrenalina. Kliče Reli Vipavska dolina.

0: Mobilni studio Radia Rubin. V tem tednu na Lauričevem trgu v Ajdovščini, kjer praznujemo skupaj z občino Ajdovščina. Zanimivi gostje, nagradne igre, zabava, dobra volja in glasba. Vse to nas združuje od sobote 9. maja, vsak dan med 14. in 18. uro, v soboto že do poldan.
1: Tu so moje vnuki in ko pridajo, en vikend pride sa dva, drug vikend pride sa dva. Meni je bilo zelo ljubo, ko ste bili v Ajdovščini 14 dni, ko jaz res napremaknem radija z Radia Rubin, tako da lepo, lepo, res, hvala.
0: Pridi tudi ti na Lauričev trg v Ajdovščino in skupaj z nami ustvarjaj praznično vzdušje. Občina Ajdovščina praznuje in mi z njo, Radio Rubin. Doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
2: Mlinotest ter Vilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v noč.

17 bi na raje v dom za starce dal, 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenih nobliva.

0: oknju imam železja dost, ker nočem sam ostat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Tell me if you wanna, cause I got this feeling, I wanna hear you say it. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

spet zdaj k nam prihaja. An spet areh res sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom,

Če noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Ma tam dan, kar policaji niso trijezni.

zato v bržu ne gre. Kadar se srednoči v jark ban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni, ano

ne sprašavat kaj mi je. Ne, ne misel, da me

Doma te vsi pozdravljamo, ata, mama, boter, vinko, gospod župnik, šejka in pujčeki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čuvaš nas vsi.